0: ですよね。
1: そうですね、はい、
0: 毎回それだとまだそれに慣れてくるんですけど、
1: はいはいはいはい、まあ、でも昨日は結構早めに寝ました、はい、
0: お寝れました、は
1: い、ね、なんか寝てました気づいた
0: ら、おーおーおー、うん、でいいですね、
1: はい、まあ、早めって言っても日付が変わる前ぐらいの話
0: ですけど、あ、なるほどね、
1: はいはいはい、まあ喋ってるとテンションが上がるからね、はい、眠気な、来ないんですけど、さすがに喋ってるうちに眠気来たらそろそろなんか限界がかなって感じがするんですけど、
0: そうですね、う
1: ん、終わった後のね、その大体お昼がナゾスペ終わって、はい、2時で次が5時なので、はい、その間に大体お昼を食べるんですけど、はい、お腹いっぱいになるとやっぱり、ね、ちょっとね水分も、ね、やってきたりしますけど、ね、
0: 血糖値が上がると、はい、本当になんかなんかね、食べ物ね、お米食べて、はい、あの血糖値が上がるとほんとふわっと眠くなりますよね
1: 本当ですよ、うん、気をつけたいと思います、はい、声と一緒にね、はいはい、声今あの喉やみいっぱいあるんで、
0: はい、あ、そうですね、あのラジオ局からね、いただい
1: て、皆さんからいただいたのどやみがいろんなところに置いてあるんでね、はいはい、それ舐めながらやりたいと思います、はい、さてテーマについてですが、震災から間もなかった頃、はい、スマホのバッテリーが切れそうだったので、うん、車のシガーソケットにつなげたコネクタで充電しようとしたら、まさかコネクタがバラバラに。
0: あら、
1: 安物だから長持ちはしないだろうと思っていましたが、よりによってなんでこのタイミングとがっかりしました。結局その後ノートパソコンにつなげて充電しましたね、はい、ということでね、
0: こんな時に限ってっていうのはありますよね。
1: そうです ね、 これもタイミングに震災の直後ってことで、うんうん、もしかするとまたそういったのものを売ってるお店とかもね開いてなかったりとかのしたかもかもしれないですしね、はいはい、うん、でもね、なんとかなったということですけれども、はい、そういうもんですよね。
0: でもバラバラになります、コネクタが
1: バラバラっていうのはもしかするとあれかもしれないですよ ね、 ね、はい、なんかちょっと外れちゃったりとか、ね、
0: 外れたりね、
1: はい、したのかなって気がしますけどね、うん、この間なんかあのマイクのここ、はい、ここっていうか根元のところが外れてて、
0: は
1: い、
0: え、ここ外れます、
1: そう、あの赤と青の線がねこう出てたんですよ、
0: はい、お
1: えって思って、
0: はい、
1: それが番組始まる直前に気づいて、
0: はいはいはいはい、はいはい、
1: 出んのかなと思って一斉目を出したら、はい、ちゃんと出たんで、
0: なるほどなるほど、
1: はいはい、よかったんですけど、はいはいはい、ちょっとびっくりしました、
0: ね、なるほどね、うん、え、後ろ側は見たことないですね。
1: で、はい、あの、はい、その時高橋さん、庄司さんがね、はい、あのミキサーやってくれてたんで、はい、あの曲の合間に直してくれました、はい、庄司さんが、
0: まあ、庄司さんも音響やられますからね、はいはい、
1: なんか外れただけなのっぽいんですけどね、そんな時
0: なんか不思議なものが見えてるとちょっと緊張しますよねなんだこれはみたいなね、
1: ということでね、ストローさんメッセージありがとうございました。
0: ました、
1: そしてこちらひろこさんですね。
0: ひろこさん、
1: はい、佐藤さん、ししとさん、皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。曇天予報も現在は晴れ間も除く愛知からです。
0: はい。
1: メンズの朝一便新鮮ですね。なんか若干謎スペ感があると言います。
0: 確かに。
1: まあ普段はね、この、まあ、でも今なくなりましたからね。
0: あ、そうですね。
1: 北斗師匠の組み合わせが、
0: そうですね、月曜日の、
1: はい、
0: はい、組み合わせがなくなったので、
1: そうそうそうそう、
0: 久しぶりですね。
1: そういうことですね。
0: ね、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 町大学構想って何なのブックレット、大広子さんのところにも届きましたね。料金、このほやぼやスタンプがまた可愛いこと、
0: うん、
1: 週末娘ともども楽しみに拝読させていただきます、はい、ありがとうございます。
0: 結構内容充実してるんですよね。そうなんですよ、このブックレットね、
1: 皆さんも載ってるしね。
0: ああ、そうですね、
1: はい、はい、そうなんですよね。で、料金行動のほやぼやスタンプっていうことで、これも聞かれるんですよね、はい、郵便局行くとスタンプほやぼやでいいですかみたいな、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: それ、あ、そうなんですね。
1: うん、はい、その枚数が少ないときは、はい、要はあの切手とかをね、
0: はいはい、
1: そのまま貼ってくれるんですけど、今回15冊送ったんで、そうするとスタンプになるんですよね、
0: はい、なるほどなるほど、切手ではなくて、
1: そうそうそうそうそう、うん、それのスタンプの、ま、柄を聞かれるんですよね、
0: はいはいはい、うん、じゃあそういう条件が揃わないとも
1: らえない、そう
0: そうそう、ね、はいはい、意外とレアだ
1: かもしれない
0: ですね、
1: はい、うん、さてテーマいろいろ浮かびましたが、休みはあっという間に過ぎるのに仕事だと一日が長く感じることになんでですかね、はい、時間の感覚不思議だなと思います、
0: ね、
1: 週の終わりの金曜日頑張って仕事してきますということで、今日はお仕事なんですね、頑張ってきてください。
0: 逆だったらいいのにね、こう休みでねめちゃくちゃこうエンジョイしてる時にゆっくり時間が流れて、仕事はねさっと早く流れればいいんですけど、
1: まあ、そうはいかない
0: よね、ですね、
1: いかないですよね、はい、さっきねジョージさんも言ってましたけれどもね、はい、うん、時間の流れの話についてはね、まあ、1日についても何をやってるかによって、
0: はい、
1: やっぱり感覚が違ってくる、ね、これもあるのかな、ね、

0: ドラえもんの道具でね、そういうのありそうですけどね。
1: 時間の
0: 流れの ね、 れのね、
1: 感覚道具みたいですね。まあでもね、休みもね、あっという間に過ぎるから楽しいのかもしれないですしね。
0: 確かにね、
1: そのぐらい楽しかったってことも証明でもあるかもしれないですしね、ということでひろこさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻9時8分になってます。続いては K インフォメーションピックアップです。

0: ケインフォメーションピックアップ。
1: ここからは気仙沼社の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめに今週の休日当番です。5月10日日曜日、休日当番は田中前小高委員。受付は午後4時まで、診察は4時30分までです。電話 22-3210 22-3210 番。歯科は田中前ファミリー歯科医。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 24-2822 24-2822 番。薬局は競争未来気仙沼田中前薬局。電話 28-9733 28-9733 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。管理不全の空き家を解体する費用の一部助成について、適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除却を促進するため、除却費用の一部を補助する不良住宅空き家除却費補助金事業を実施します。ご利用お考えの方は事前にご相談ください。補助の対象となる住宅は、市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅。不良住宅とは、屋根や壁の崩落、柱の傾斜などにより住むことが困難である住宅です。判定は市が行います。対象となるのは補助対象住宅の所有者などで市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除却工事費です。ただし庭木の伐採、家具の処分、敷地整備などの経費は除きます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内で、限度額は60万円、年5件程度の受付です。事前調査受付について、5月11日月曜日から生活環境課で受付します。こちらは先着順です。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。この件に関するお問い合わせ先は生活環境課生活衛生係。電話 22-3417 22-3417 番です。続いてです。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類についてです。金属の蓋やキャップは外した状態で瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチック等の蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。ここまでの件についての問い合わせ先は循環型社会推進課。電話 22-9680 22-9680 番です。ここまではケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

時刻は9時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮、この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月8日金曜日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温は23度、なおここまでの最低気温は午前4時34分観測 12.7 度です。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.7 度、降水確率は午後 90%。 今日は曇り空で昼以降は雨が降るでしょう。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって5月9日土曜日、明日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は17度、最低気温は9度、降水確率午前 40%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなりそうです。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることも、朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Radio Kesanuma Yacht FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
3: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
7: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
8: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
7: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 時刻は9時22分です。ここからは週末イベント情報ということで、はい、まあ、今週末に、ね、開かれる、まあ、市内で開かれたりしているイベントをご紹介していこう時間、
1: はい、
0: ということでよろしいんでしょうか。
1: はい、
0: はい、初めてなんでこれも
1: そうですよね、
0: はい、やっていきたいと思います、
1: はい。
0: まあ、今週はねゴールデンウィークの流れもあって、
1: はい、
0: 今週末もいろんなところで市内ね、うん、イベントがあるみたいでございます、
1: はい。
0: ラジオの方でもねお昼の番組とかで取り上げたイベントなんかもありますけれどもね、はい、一つずつざっとご紹介していこうかなと思います、
1: はい。
0: まずはこれが一番大きなイベントになるんでしょうかね。第37回気仙沼天畠祭り。
1: 天畠祭り来ました、はいはい。
0: こちら5月10日の日曜日午前10時から、はい、松崎尾崎防災公園こちらで開かれます、はい。師匠さん元吉じゃないですか、
1: はい。
0: 子供の頃って知ってました？天畠祭りのこと。
1: あれんとなんかでも知ってた気がしますよ。あのなんていうんですかこう連打校っていうんですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれのニュースを見てたし、あとあれちっちゃくあれ場所って商工
0: 商工商工
1: ですよね。
0: 完璧、はい
1: はい、何回か見に行ったことがあるような

0: 願いします。
1: 2月です。2月の商工完璧です。
0: あ、2月だったんですね。
1: そうなんです、これと、まあ、あと怪人様が大体同じぐらいの時期に始まっているんですよね、はいはいはい。まあ、今回第37回と
0: 37回
1: ですから、僕が本当に子供の頃に始まったイベントという感じですね、はいはいはいはい、2月なんもないからって始まったっていう2月に。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そういったものなんですけど、
0: ね、いいですね。でもね、何もない時にね、イベントやるっていう、
1: 何かをやろうっていうことで始まったって聞いてますけれども、
0: は
1: い、
0: それが今では5月の、
1: そうなんですよ ね、まあ、震災があって、はい、証拠でできなくなって、
0: うん、
1: で、あの気仙沼小学校でやったりとか、
0: ああやりましたね、
1: あの岩井崎でやったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: あったんですけれども、はい、やっとあのいい場所、一番いいといいんじゃないかという場所がですね、うん、見つかったということで、それがこの松崎お崎の防災公園なんですよね、はい、うん、でこの日は、まあ、天畠祭りということで、いろいろなイベントを企画されているみたいでございます。あの基本的にはもう好きなようにタコをあげてくださいということなんですけども、
0: はいはい
1: はい、自分で持ち込んであげてももちろんいいですし、
0: うんうん、
1: で現地の方にですね、タコあの買えるそうなので、
0: あ、もうその何も手ぶらで行っても、
1: 手ぶらで行ってもタコ揚げ楽しむことができます、はい、であの真っ白いタコなんかもあるみたいなので、はい、そこに自分で好きに絵を描いたり、まあ、文字描いたりして、はい、飛ばすこともできるそうで、でそのね、なんていうんですか、商品というか、
0: はい、
1: 表彰みたいなのもね、あのされるということですので、ね、
0: じゃあオリジナルダコ、
1: オリジナルダコ、
0: ね、はい、ちょっとインパクトがあったりとか、うんうんうんうん、面白いのがあったら
1: そういうのも OK ということですね、はい、でその他にも、各地のね、はい、タコ名人による模範タコ揚げ、
0: はいはい、うん、
1: はい、あと日の出ダコの大ダコ、
0: はい
1: はい、あちらを揚げる、
0: お、
1: は
0: い、っていうのもあるそうです。これ迫力ありそうですね、うん、
1: あの震災後初めて作ったそうで、はい、この間のお話によりますと、
0: はい、
1: で6畳あと12畳っていう
0: の、12畳、
1: はい、で去年は6畳は上げられたそうなんです、はい、けど12畳上がらなかったそうなんです、
0: はい、
1: なので今年は
0: 何としても
1: 12畳上げられたら上げたいなって、はい、
0: 12畳ってもうね、
1: まあまあですよ、
0: 食べ盛りの男子3人くらい暮らせる部屋ですよ。ね、
1: でも見たいですよね、はい、うん、この大きなタコ上がってるのね、うん、天気は良さそうなのでね、
0: はい
1: はい、あとは風の、ね、そう、はい、様子が良ければというところでございますね、う
0: ん、どのくらいの風がちょうどいいんでしょうかね、何メートルくらい吹いてればっていうのがある、うん、一番ねいいのがいい風の吹き具合っていうのがあるんでしょうからね、
1: だからあの強すぎも良くないんでね、
0: はいはいはい、はい、無風も良くないし、
1: 無風も良くないで、はい、案外多少でも吹いてると、はい、あのタコ自体は上がるんで、
0: はい、
1: いいと思うんですけどね、あの海沿いですしね、結構風強いですよね。
0: そうなんですよね、
1: 最近風強い日多いですからね、
0: はい、うん、まあ、この松岩のところとかあのお伊勢浜の方とかね、はいはいはい、結構風強いですからね、内湾では全然風吹いてなくてもあっちに行くとね吹いてるってこと結構ありますから、
1: 場所によってもちょっと違ったりするんですかね、うん、
0: ですね、
1: はい、この日はまあ10時開催 で、はい、でもちろんタコ揚げもそうですけど、はい、出店とか、はい、そういったものもあるということですのでね、はい、うん、楽しみに、足を運んでみていただければなと思います、はい、この他にもいろいろまだまだあります。あとはここでは内湾朝市が行われます、
0: は
1: い、あ、
0: 内湾朝市は、はい、
1: 10日ですね、
0: 10日日曜日、
1: はい、いつも通り朝7時からなってます、はい、こちらもね朝市ということで屋台がいっぱい出ますし、
0: はい、
1: 新鮮な野菜の販売もあります、うん、でこの日はですねここ最近いつもやってるんですけどファンランニング、
0: はい、
1: ランニングみんなで走ろう、
0: おう、
1: はい、こちらのイベントも8時からスタートいたします、
0: ね、はい、
1: はい、走るきっかけがないという方、一人だとやりづらいという方、ぜひあのおすすめですというふうに書いてました。
0: これ内湾で走るんですか？
1: そうですね、はい、
0: 面白そうですね、
1: 面白そう、
0: はい
1: はい、であとはこの日は、11時30分からはキッズダンスの発表会、
0: はい
1: はい、こういったものもあるそうです、ね、
0: お、そうなんですね、
1: ということでね、こちらもね毎月1回の恒例となっております、はい、ぜひ足を運んでみてください、
0: はい、
1: しかも6月はなんと夜市も含めて3回やるみたいです、
0: はい、そうなんですね、
1: 6月は6月7日の日曜日、14日の日曜日で、6月の20日の土曜日は夜やるそうですね、は
0: い、
1: うん、やっぱちょっと暖かくなってきたからちょっと増やそうかなと思ってる
0: かもしれないですね、ね、
1: はい、ということで内湾朝市これも日曜日の開催です、はいはい、そして大島では、
0: はい、
1: 毎週末やってるんですけども、今週もあります、大島ウェルカムターミナルのグリーンマルシェですね、はい、うん、はい、こちらも日曜日10日です、
0: はい、
1: 10時から午後の

0: 2時まで、うん、母の日フェアということでね、母の日ブースっていうのも設けるこの日は。そうです、なるほど、癒しのブース、あと占いブース、はい、ぜひ母の日にぴったりのプレゼントを探しに来てくださいってなってます、うん、はい、でこちらも新鮮野菜も取れるということで、
1: はい、
0: 絵にはですね、新鮮タケノコ、あ、そういう時期なんですね。
1: あ、いいですね、春ということで、タケノコ、
0: はい、
1: タケノコご飯にしてもいいし、
0: うん、
1: 余ったらチンジャオロースにしてもいいし。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 確かに、はい、あんまりこれでチンジャオロース作るの聞いたことないな。確かに
1: タケノコからですか。
0: タケノコって、そうそうそう、はい、水煮のタケノコ使ってね、だいたいやってると思うんですけど、
1: はいはい、うち結構やりますよ。
0: あ、そうなんですね、はい、もうアクトリから、はい、じゃあ
1: や
0: しっかりと、
1: はいはい、
0: こちらも大島ウェルカムターミナルで開催されるということです、はい、そして何でも SCK ガールズ、
1: あ、そうなんですね、内湾朝市を楽しんだ後には、はい、SCK ガールズ、開けるホールでですね、新生 SCK というかですね、卒業式、高校生のメンバー2人が卒業してからの初ステージになりますんで、はい、いろいろと編成、歌割りとか、あのポジションとかが変わって、今はちょっと練習期間あったんですけれども、あの1ヶ月間空いちゃったんですが、SCK ガールズの大演芸会というですね、ボリューム、いくつか忘れちゃいましたがイベントありますので、もしねお時間ある方はちょっと覗いてもらえたらなと思います。
0: 日曜、
1: はい、
0: 日曜日です
1: ね、
0: 何
1: 時からですか。1時からでございます。
0: 1時から、はい、あ、じゃあちょうど内湾、はい、終わったあたり
1: あたりに、はいはい、来ていただけると、
0: 終わったあたりということですね、はい、そっか、この間ベガルタ言ってましたけど、あれはあのベガルタの曲とか、
1: そうです、
0: オールホヤフレンズとか、
1: そうです、ベガチアさんと一緒のコラボと、はいはいはい、オールホヤフレンズだったので、はい、
0: オリジナル曲をやってたわけでは
1: ない
0: と、やってない
1: んですよ、はい、それで今回そうなんです、意外とみんな緊張しててですね、前日からちょっと練習に入るんですけども、どうなることやらという、まあ、ちょっとねヒヤヒヤするところはあるんですけども、
0: 皆さんね、ちょっと楽しみでは
1: あります、はい、応援に来ていただけると嬉しいです。第21回、はい、うん、ぶっ飛び大演芸会ですね。
0: 21回ですか、
1: はいはい、産地直送ぶっ飛び大演芸会というですね、もうとってもお気楽な名前でございますが
0: 演芸会というとね、なんかね、
1: は
0: い、
1: なんかね
0: なんかあの漫才でもやるんじゃないかって感じがしますけど、
1: は
0: い、
1: 毎回なんかね SCK のイベントのタイトルはなんか何ですかね、ちょっとこうなんかお気楽な感じで、はい、つけてるんですが、まあ、もちろんね私がやっております昭和感出していこうと思ってね、ぶっ飛びとかですね、はい、言わないじゃないですか最近ね、
0: は
1: い、あのそういう昭和感出していこうと思ってやっております
0: はい、はい、じゃあこちらも、はい、日曜日開催、
1: はい、お越しください。
0: 最後もう一個だけ、
1: はい、
0: 第6回、
1: はい、
0: 31団体合同
1: お
0: 7海岸一斉ビーチクリーン、
1: お、はいはいはいはい、はい、
0: これも5月10日に開催の予定となっております、
1: はい、
0: うん、はい、ね、7海岸気仙沼の市内 の、うん、あの漁港とか海岸とか、はい、一斉に掃除しようという、まあ、ことですね、
1: はい、
0: 小泉海岸、豊間沢海岸、うん、大沢漁港、大谷海岸、大伊勢浜海岸、小田野浜海岸、片浜海岸、
1: はい、
0: なっております、
1: はい、
0: こちらは自由参加も可能ということですの で、
1: ね、当日でも大丈夫ですね。
0: そう、開会式が10日の8時30分から小泉海岸駐車場と、うん、こちらで開催するということになっておりますのでね、はい、これからは夏に向けてということもあるでしょうしね、うん、もしよければこちらも足運んでいただければと思います、はい、ということでいろいろ喋ってきました、
1: はい、
0: 今週末もこのようにイベント盛りだくさんでございます、はい、ぜひ自分のねお好きな好みのものを見つけて足を運んで良い週末を過ごしていただければなと思います、はい、ということでここまではイベント情報をお伝えしました。この後は全国ニュースです。
2: ラディオ気仙沼ヘッドラインニュース。
0: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。読売新聞の配信です。高市総理大臣が今月後半に韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と会談する方向で調整に入りました。日本と韓国の首脳が相互往来するシャトル外交の一環で、イラン情勢や北朝鮮を含む北東アジア情勢などについて協議する見通しです。国会日程などを見極めて最終判断します。続いてのニュースです。 J G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き閣僚声明を採択しました。

声明では中国によるレアアースの輸出制限を念頭に経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。続いてのニュースです。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀君と養子縁組をしていて血縁関係はありません。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ。株式会社菅原工業。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
1: お昼はナジョステ。金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
4: 気仙沼ヒストリ
1: ー。街の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
4: ナジョステ。平日12時から生放送。
3: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は9時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日5月9日強風が見込まれるため、始発から18時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線陸前高田長部インターチェンジから唐桑小原木インターチェンジ間、速度50キロ規制。続いて仙台東部道路、大きな規制はありませんが、上り線仙台東インターチェンジ付近で故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制はありません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが、上り線長者原サービスエリア付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって5月10日夜間、気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
1: 時刻9時44分です。7時からお送りしてまいりました直送朝一便も、あっという間にもう少しでお別れの時間となっております、はい。今日はリカさんがお休みということでね、はい、僕と師匠とでこの時間過ごしてきましたけれども、はい、X からラジオネームアンカーマンさん、
2: はい、
1: あんたの街のラブファッションって師匠ラテン系だねリカさんいない間頑張ってと思いながらみんな聞いてますよ、ということです。
2: なんかこうなんて言うんでしょうかね補助輪をこう外された子供のような感じで皆様に見守られながらねやっておりますがね、
1: はい、パッションをね感じていただきまして、はいはい、アンカーマンさんも本当にいつもありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ということで今日のイッテケロのテーマはなんでですね。なんでということで皆さんからメッセージいただいていたんですけれども、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、
2: はい、
1: 先ほどリクエスト曲なぜおかけしました。ヒスブル超懐かしいと思って調べたら、はい、これ知ってたのかな、ほやぼや大好きおじさん。明日23年ぶりのライブヒスブルやるそうです。
2: え、あ、本当ですか。
1: はい、2026年5月9日、
2: はい
1: はい、23年ぶり、一夜だけの、はい、復活全曲ヒスブル縛りのライブ開催ですということで、はい、懐かしいというかびっくりしましたね。
2: 23年ぶり、
1: 23年ぶりだそうです。まあ、解散してそのぐらい経ちますからね、
2: はい、
1: ラジオやってて懐かしいなって曲かかるときあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: 僕懐かしいなって思うのって僕が多分中学とか高校の時に聴いてた曲なんですよね。だけどその頃に聴いてた曲の大体有名どころって、
2: はい、
1: 大体こうかかるわけじゃないですかラジオでも、
2: はいはいはいはい、
1: だからあんまり懐かしいなって感覚にはならないですよね。なんだけど今日のこのなぜは久々に聴いてめっちゃ懐かしいなって思いました。
2: 確かにそれ
1: は
2: ありますね
1: 、はい、ということでね、ほやぼや大好きおじさんリクエストありがとうございました、
2: はい、
1: ということで、テーマの方です。とっさに言ったなんでパッと浮かぶのはお出かけした時にお目当てのお店が予告なく臨時休業だった時、
2: はい、
1: うん、事前にネットで調べてこれはいけるぞって思い現地に行ってみると臨時休業の張り紙が、
2: うん、
1: これはショック、なんでそうなるの、行ってしまいましたということでね、これはまああるあるといえばあるあるですよ ね
2: 本当に臨時ですからね。
1: そう
2: ね、店の人も悪気あるわけではないんですけど、うんうんうんうん、なんでこのタイミングでって思いますよね。
1: そう、 Google で、ね、見るとね営業中って書いてあるね。あの気仙沼もね、佐々木さんのお店フレンズ行くときとか気をつけてくださいね、
2: は
1: い、
2: あもう
1: 予告なく今日休むかって休んだりしますからね。ということで、はい、まあ、諦めるしかないですよね。
2: そうですよね。でもあとあのネットの情報が完璧に正しくないときもあるじゃないですか。
1: そうそうそう、
2: ね、なんか変わってるけど更新されてないとかね、そういうのがあったりする
1: よね。 あの、まあ、あと個人でねそのお店とかでの何らかの SNS やってると今日は臨時休業ですって言ってくるところもありますけど、そういうとこばかりでもだけでもないですから ね、まだ続きあります、
2: はい、
1: 目の前にあったのに気づかなかった、そんな自分になんでとなったエピソードだと、
2: はい、
1: 新婚旅行で鹿児島に行った時ネットで調べてたらクレープの自動販売機が終わったと、はい、見つけたんだと、
2: はい、
1: しかもすぐ売り切れるほどの人気、
2: はい、
1: うんうん、これは買わねばならぬと使命感に燃えていたのですが、どこにあるのかは具体的な場所が分からなかったそう で、
2: はい、
1: で旅行の日を迎え東京から飛行機で鹿児島空港に降り立ち、バスに乗り換えて市内に移動し、美味しいランチを済ませてから気づいた驚愕の事実、空港から乗ったバスを降りたバス停の目の前にそれがあったという、
2: はい、
1: そして時すでに遅し、すべて売り切れで買うことができず、気づかなじ買った自分になんでとなりました。これも今はいい思い出ですけどね、ということでね、
2: 空港に降って、
1: うん、ありますよね、
2: バスに乗り換えて、はいはいはい、
1: そう、うん、
2: その途中でもう、うん、あったと、
1: うん、
2: はい、
1: その視界に入ってるんだけど、
2: はい、
1: なんていうか脳の中

0: 入ってこないっていうか、
1: はいはいはいはい、
0: 風景としてもう捉えちゃってっていうんでしょうかね、うん、なんかそこを処理せずに、
1: はい
0: はい、全く気づかずスルーするっていうことね、これも確かにある気がします、
1: ね、
0: う
1: ん、自動販売機とかあんまり目に入れませんもんね、なんか喉乾いてない時じゃないとね、
0: そうそう、あと側が多分分かんなかったからなんでしょう、こういうもんだって思って見てると、ね、はいはいはい、結構気づいたりするのかもしれないですけどね、は
1: い、いただいてる写真のね、うん、臨時休業が本当寂しい感じの写真をいただいてましたけど
0: ほやほや君と一緒の写真 ね、
1: もうこれ写真撮っても帰るしかないですもんねこれね、
0: はい、なったんでしょうね、
1: はい、
0: このクレープの自動販売機コロナ禍を迎えメジャーになったみたいですが、これはずっと前から活躍している知る人ぞ知る名物ということだったのでゲットしたかったです、はい、ということで、ぜひまた鹿児島に行った際は、はい、ゲットしてみてください、ね、いただければいいんじゃないかな、
1: なんかね自動販売機の面白いですね、
0: 最近いっぱいありますからね、気仙沼市もラーメンもあるしホルモンもあるし、
1: そうです、ね、
0: 塩辛もあるし、うんうん、ですからね、
1: はい、
0: うん、ということでほやぼや大好きおじさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてトコさん、
1: トコさん、
0: はい、スタジオさん、シーソーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。朝お二人の声が聞こえるのはなんだか新鮮に感じます、
1: はい、
0: 今週もお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。
1: おっと、はい、こんな時でもむせった時でも大丈夫です。このツーマンスタイルはですねむせった斉藤さんも救うスタイルですね。はい、大丈夫です。
0: はい、失礼しました、はい、テーマなんでよくあるのは、はい、うちのパパが気仙沼に行っていることをラジオで聞いた時なんで
1: ですよね、わ、なんかそうですよね。言ってない、なんか聞いてないって聞くて、俺も、うん、僕もなんでって思うんですよね。
0: はい、はい、毎度のことですが、はい、明日行ってくるよとか、はい、今から行ってくるよとか、
1: はいはいはい、
0: LINE で一言言ってくれたらいいのに。
1: ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ジュニアも行くなら頼みたいことあったのになとよく言ってます、
1: はい、
0: なんでお父さんって連絡してこないの。
1: なんなんでしょうね、なんでなんでしょうね、うん、
0: 何度言ってもわからないの。その質問に私はなんでだろうねと答えますが、はい、ということで、
1: もう
0: ちょっとそれも楽しんでる節はありますよ
1: ね、
0: トッコパパは。
1: もう突然来る、
0: そうそうそう、
1: でラジオから言われて行ってたのみたいな、ね、
0: はい、ある意味これが定番というか、ね、
1: 定番ですけど、
0: はい、
1: ね、でも家族からすればね、うんうん、ね、一言言ってよとね思いますよね。もうそれ思いますよ ね、
0: は
1: い、
0: まあ、特にねジュニア君なんかはパパが平日とかだとね、
1: はい、
0: もうすでにお仕事だったりすることもあるでしょうからね、うん、頼み会ことがあったのにって言ってももう遅かったりするでしょうからね。
1: そうですね、はい、で距離がね、まあ、パパは一番近いですから、
0: そう、ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: なかなかジュニア君もね、トッコさんもパッと来れる距離ではないのでね、
0: はいはい、
1: 言ってよみたいなね、まあ、なんでと思いますよね。
0: で次どうなるか楽しみにしましょう、
1: はい、次はどうなるか、は
0: い、次聞いた時、はい、あのちゃんと聞いておきますか、
1: はい、
0: ちゃんと言ってきたんですかって、
1: はい、
0: また黙ってきたんですかってということでね。
1: そうですね、で、まあ、事前にもう見つけたら事前に皆さんに連絡していくスタイルがいいかもしれ
0: ない。はい、ということでトコさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いて稲間城2号さん、西条さん、新庄さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 大役ご苦労様です。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。野山に自生している藤の花が綺麗に咲き誇っている合図です、いいですね、綺麗で、そうですね、はい、野生の藤、うん、
1: 野生の藤が、咲き誇っているんですね。
0: 咲き誇ってるっていうことから言うと、はい、いろんなところにね一個だけじゃなくて、
1: はいはいは
0: い、いっぱい生えてるところでしょうね。
1: そうですね、
0: ということで、さてなんで、
1: はい、
0: 東京で生まれ育ち仕事プライベートであちこち移り住んできましたが、うん、新しい土地で生活しているとふとなんでここに住んでいるんだろうと思うことがあります。あ、
1: なるほど、え、なんで一関とかね、
0: え、
1: 今猪苗代みたいなね、なんかね、
0: うんうん
1: うん、思うんですね。
0: 思うんですね。新しい土地に行くたび新しい発見があり人生を豊かにしてくれていますが、うん、その都度人生の節目になりそれまでを思い起こしながら考えに浸るんですよね。楽しく生きなきゃね、はい、ということで、はい、ありがとうございます。
1: いいですね。でもそういうこうなんか、生まれ育ったところと違うところで暮らして、まあね、以前はね一ノ関でも暮らしてましたが、そういう、こう思い出だったりね、
0: はいはい、
1: からの気仙沼にね遊びに来たりとかいろいろあると思いますんでね。
0: なんか僕もこう最近はねないけど若い頃はなんか結構あったんですね。なんか哲学的になる瞬間っていうか、はい、なんで僕は今ここにいるんだろうみたいな ね、無数の星があってね、はいはいはいはい、地球の中にこんなにいっぱい人が住んでるのになんで今僕はここにここになってるんだろうみたいな、
1: ね、確率的なものでもね
0: 若干メルヘンじゃないんですけど、はいはいはいはい、そういうことをその飲み会の帰りとかで一人で歩いてると思ってたんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: してた若い頃が僕もあったなってちょっと思ったりしますけども、
1: ね、なんか何にも考えてなかった何にも考えずにキロにつき星をね、綺麗じゃないですか気仙沼ね、
0: はい、
1: 星を見つけてこの幾千の星の中からとかね、こう、うん、考えないですもん本当に点がいっぱいあるなとしか思わないこの全然メルヘンロマンチックじゃない私でございますね。
0: はい、はい、ということで稲川城二号さん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだあるよ、まだまだあるよ、
1: はい、
0: ラジオでもあたさん、
1: あたさん、
0: ひかさん、師匠さん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマなんで口癖のようにいつも言ってるなと思い恥ずかしくなりました、う
1: ん、いやそんなことない、うん、
0: でも職場ではなんでと子供から聞かれる立場、はい、あ、そういうお仕事なんですね、
1: うんうんうん、
0: 家ではなんでと言い外では言われる、うん、なんだか面白いなと思いました。私なんでなんでって言うんだろう
1: 確かに
0: 自分で自問自答しております。
1: こちらも哲学ですね、うん、はい、
0: まあでもなんでって思うことはいいことだと思うんですけど、
1: ね、まあ、はてなが多いということはね、そ
0: うそうそう、何かを不思議に思 う、ね、疑問に思うっていうことはね、はい、
1: うん、子供なんて特にそうですからね、
0: そうそうそうそう、はい、ね、なんで空は青いの、
1: うん、
0: 答えられなかったりするんですけどね、
1: まあ、そうですね、はい、
0: それはね、
1: なんていうかチャット GPT に聞いてみようみたいな感じねなっちゃいますけどね、
0: うん、はい、だからねいいことだと思いますけどね、
1: はい、いいですよね、
0: ね、はい、
1: でもよく言ってるかもしれないですねこれなんでってね、うん、意外とね、
0: なんで、はい、いろんなニュアンスがありました
1: よね。あ、確かにな
0: んで、うん、なんでなんで、あたさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 宮城大輔さんです、
1: はい、
0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。昨日うちにも町大学のブックレット届きました、はい、ありがとうございます。大事に読ませていただきます。ほやぼうやの決心にほっこりしました。あ、やっぱり宮城大輔さんもね、気になったチェックというか気づいたんですね、
1: はい、
0: でまだ開封していない理由、一番切り味の良い大きめのハサミが見つからないのですハサミが見つからなくて切れずに自愛でいるということですね、はい、今最近あるはずのものが見つからないことが多くて、さっきあったのになんでとなって物を探して
1: うろうろします。
0: スマホも無意識にどこかに置くようで探し回ることが多いです、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: ラジオがついているときは探し回らなくて済むので助かっています、うん、なるほどね。ぼーっとしているお年頃ですが、ラジオでいろんな世代の人のいろんな話を聞いて活を入れますね、うん、それではまたと、いやいただきました。
1: これね、ありがとうございます。探し物が見つからないなんでありますね、うん、
0: ね、
1: え、だって俺帰ってきてここに置いたよねみたいなね、
0: 自分の行動振り返ってしますよね。
1: あれ違うっつってね、
0: トイレ行って歩いて、はいはいはい、歩いて、じゃあここにあるはず
1: ないんですよね。
0: ないんですよ、
1: なんでと思いますよね。でなんか全然ねよく分かんないところから見つかるってね、そうそうそう
0: そう、いつ置いたここに、
1: あれ無意識って怖いですよね。
0: はい、よくあるけど怖い、はい、本当に、ということでね、ハサミ見つかるのをお祈りしております、
1: はいはい、
0: 見つからないといつまでたっても開けられないということで今日ラストを飾るのはホアントさんです。三条さん、師匠さん、
1: おはようございます。
0: 毎日がゴールデンウィークのホアントです、
1: はい、
0: ということでテーマなんで、あんまりそういうネタは少ないんですが、私柚子胡椒が好きなんですけど、
1: はい、
0: 近所のスーパーにはあったりなかったり、
1: うん、
0: なんでという感じです、
1: はい、
0: いつも会った時に買いだめをしている感じですということで、ね、
1: 柚子胡椒、確かに柚子胡椒は少ないかもしれないですね。
0: そっか、でも最近結構流行り始めてるというかね、メジャーなものになってきてる感じはするんですけど、ね、はい、
1: あったりなかったり、
0: うん、そうなんですね、はい、ということで本田さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時間、残り時間あっという間に残り15秒ほどになっております。この後はお昼も僕が出ます、はい、夕方も僕が出ますので、
1: はい、
0: 続きお楽しみください、はい、ということでこの時間お送りしたのは西条潤と
1: 師匠でした。
0: それではこの後も良い一日を。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 北につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表

0: 畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな町をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM 77.5
1: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.

0: Catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2023年10月18日にリリースされたレオルのサードアルバム、ブラックボックスです。レオルは1993年生まれ、日本のシンガーソングライターです。2012年よりネットを通じて音楽制作を開始、2015年にレオル名義でソロアーティストとしてアルバム国際式を発表し、メジャーデビューを果たします。2016年にサウンドクリエイターのギガ、映像クリエイターのオキクトのユニットレオルを指導しますが、2017年10月に解散し、2018年より再度ソロアーティストレオルとして活動を再開します。今作は前作から約3年ぶりとなるオリジナルアルバムで、エナジードリンク、ゾーン、キャンペーンソング、青毛やトートシ、ライアットゲームズキャンペーンソング、スコーピオン、アニメルローニケンシンエンディングテーマ、キッサキなど全13曲が収録されています。それではレオルのサードアルバム、ブラックボックス、どうぞお楽しみください。ギョッとエア。
2: Traveling Real Airlines flight RR99. Please, would all remaining passengers...

今回は2023年10月18日にリリースされたレオルのサードアルバムブラックボックスをお送りしました。お送りした曲はファイナルコール、テイクオフ、スコーピオン、キラキラ、ネオノスタルジア、シークレットトリップ、さよならのすすめ、今日の続き、切っ先、コードブラック、 DDD、 青毛やトートシ、セキララ、第6巻フロムザファーストテイクでした。本日は最後にレオルの楽曲から、金字塔、グリモワール、平面鏡、You Raise Me をお送りします。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
1: Catch your emotion
2: ギョットエアー、平日午前10時と午後2時から、おすすめの一枚をキーワードにジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
3: ギョットエア
0: ー。お昼はナジャステ、
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
5: おすすめの本に子育て情報、
6: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時から、
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
3: ナジャステ。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを1件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
0: いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね、はいはい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。うん、はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うんうん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒豹、うん、まだ69歳早すぎますね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: うん、そうよ、高田光恵さんだよ。
1: もう
0: ガラス坂、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか。親方亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあ
1: なんか相撲好き、
2: なんか早出ですけど森まどかです。
3: よろしくお願いします。
2: 私、うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった。
0: あ、フェチだった、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うん、もう孫の私も、うん、本当にあの貴乃花が大ファンだった。
0: ああ、そうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、ちょっと細かった人、
0: はい、
2: あの顔もイケメンで、
0: はいはい、
2: であのもう貴乃花なかなか、まあ、その頃はちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りが届いた
2: らもう本当嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、
2: はい、
0: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね。なるほど、
2: すいません、なんかマニアックで、
0: いやさっきのね、あの、はい、で最近はあまり、
2: 最近あんまり、うん、
0: 仕込んでない、
2: はい、阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、は
2: い、
0: そうですよ、俺一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に
0: あのね、東部屋うかいもちょっと、ね、東
2: 部屋のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、そうだよね。
2: はい、
0: いや、
2: でも相撲いいですね。
0: いいですね。で、一緒にほら、そういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね。純さんもやっぱりお相撲見るようになられたんでしょ。
0: 見るようになりましたね。
2: はい、
0: よかった。気になりますから、やっぱりね。はい、あの阿炎、阿炎と、僕は佐田の海も応援してるんですけどね。
2: 本当ですか。
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね。はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの、うん、昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、
2: はい、
0: タクシーだったね。
2: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです、うん、
0: 電車になった、
2: それも終電車、
0: 終電、
2: はい、あの、うん、まあちょっと道ならぬ恋の
0: に、
2: はい、はい、そんな主人公で、恋人が終電車に乗れないように策略する、
0: うん、ああ、
2: はい、
0: それでうち泊まってきなさいみたいな、
2: いやもういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、あの、実は歌詞の中でわかるんですが、それであの、うん、

0: 乗れなくなっちゃって、
1: なるほど、
0: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
1: じゃあ歌詞をじっくり、はい、聴いていただきたいと思います。
0: はい、お送りします。森まどか、終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
2: 森まどかです。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、
2: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
3: ね、1年半ぶり、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉京子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
3: なんかこの CM ソングって CM ソング、
2: うん、歌っ、はい、CM ソング、うん、あの、うん、別フィルムと別にやりましたね、うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
3: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
2: ね、なくて、
3: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
2: あの富士屋とかね、
3: 富士屋、
2: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
3: そんなに
2: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、ちっちゃい子で
3: いいねそれってなんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、雨田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。
3: はい
1: はい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはいはい、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
2: 設計します。あ、しますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、
1: はい、
2: いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、
1: はい、
2: あ、じゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
2: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、はいはい、
1: A メロは語る、
2: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
2: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
3: まあ、ね、もちろんね、うん、
2: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
3: そうだから元気いっぱいの曲、ね、

0: 本当はさ、
1: うん、
0: まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
1: うん、元気いっぱいの曲をね、なんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
0: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体 の、 その今まずかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
1: そうです、ね、
0: 歌詞の内容もそうですし、はい、それのちょっと考えて自分なりに、まあ、分析してから歌うと、
2: じゃしてから、
1: うん、そうですね、
0: うん、ということでございますよ。
3: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
0: メモったね、
3: はい、
0: 速記能力あるね。
1: いや、もう私も思った、すごい早いな。

0: 改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、とここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの六カ国語であるということで
2: 六カ国語なんです。
0: はい、六カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: でもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？日本語、
2: 英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろ なんかジャズとか歌ってるので、うん、すんなりいけますよね、うん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした。初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです。すごいパリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなん
2: ですか？そうなんですよ。あ、あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、いや、あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことは、はいはいはい、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、ね、
1: はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうです、そうです。ダバンとか、
0: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？
2: あのお手本の、はい、これをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで、うん、で生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うんうん、はい、もうその通りに歌いました私。
1: いや、それだってすごいよね。
2: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう。
1: 発音とかも聞いて、
2: はいはい、
1: で、ね、声かけられたりしてね、はい、それでね
2: 困っちゃいます
1: ね。
0: はい、
1: すごい。スペイン語で声かけられたもんね。
0: すごい
1: ですね。で、じゃあ今日は、
2: はい、今日はあの、うん、
1: もう、まあ、皆さんにもね、
2: 皆様に
1: ちょっと
2: 分かりやすい、
1: 分かりやすい
2: 日本語でお聞き、はい、聞いていただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか

0: 今週は森まどかさんをお迎えして、終電車のプロローグ、夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド、渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます。こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さんに、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: は
1: い、
2: なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、ね、笑うことないんですけど
2: ね。いやいや笑うとこなんですよ。
1: ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です。はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はいはい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、よろしくくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、前橋新聞芽吹く第17号に載ります。もうあの前橋市内では配られております。前橋の今を発信するメディアなんですけど、年4回新聞が発行されて、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
0: と

0: デジタル版があるので、
1: おー、そこだよ、大
2: 事だな、そこですよ、
0: ね、そこですね、はいはいはい、そうです、前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うんうん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんのね、うん、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕野谷雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねやっていた演奏していただいて、私たちが歌うという、はいはい、とても楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらも、あ、こちらは場所違うか、場所は、あけぼの場所ですかね、新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりまして、の凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしておりますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
4: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM Do this。
6: ラジオ気仙沼。
7: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
8: どうもサンドウィッチマン伊達です。
9: 富澤です。
8: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろです。
9: やらせろ。
8: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、

0: mail@fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: もう暑いじゃん
1: もう暑いです。
0: もう暑い。
1: もう4月終わり。この放送はいつですか？
0: これはね、5月。もうゴールデンウィーク。
1: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
0: まだ4月の、19ですか今日は、はい。さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて、
1: うわっときた。
0: あの外気温32度になってました、
1: ね、うわもうそんな。
0: いやちょっとこれやばいよ今年。
1: 5月はもう30度行くと
0: 行く、ね、
1: 見て
0: 行く、
1: 間違いないんじゃないですか。
0: 必ず行く。参っちゃったね。
1: 参っちゃいますね。
0: 酷暑日が続きますよ、
1: はい、
0: 40度超えだ。やっぱり暑いとぼーっとするね。
1: やる気がなくなるんですよね。
0: うん、
1: 寒ければ寒いで布団から出たくないし
0: そうね。
1: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、う
0: ん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね。まだね、
1: 窓開けてね、虫が入ってきたり
0: します。虫が入ってきてますけどねいやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん、そうなりたいよね。食欲ないってなりたい食欲は変わらないんだよね。
1: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで、
0: はい、いやそうなんですよね。食べる、
1: 食べざるを得ないですし、
0: うん、エアコンはどうですか？部屋の寝室のエアコンは。
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど、
1: つけでも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: あ、そう、あ寝てる時は家族と温度は、温度設定は。あ、
1: 全員太ってるんで大丈夫です、
0: ね、お前に合わせる。
1: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそう。
0: ああ、うちはエアコンが嫌いな二人がい
1: る、ね。出た。
0: ちょっとね。
1: そこ大変だよね。
0: いやそうそうそう。女子二人なんでね。ちょっと、ね。
1: 太らすしかないです。
0: 太らすしかない。
1: うん。太らすのが一番。
0: まあそうだね。あのだから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに。あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよね。
1: 早いですね。
0: あと、バクネの、パジャマ着て。はいはい。
1: あれ、いいですか、バク。
0: いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。あんまわかんないけど。
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
0: でしょ。でもなんか、
1: いいとは言うけど、
0: ね。って言うんでしょ、あれ、医療用っていうかね。意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそうそう。まあまあ、ちょっとね、大変っすわ。喉乾くし。
1: だから対策のしようもないしね。で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり。
0: いや、そうね。飛行機、新幹線。
1: ね、喉やられたりもするし、難しいです
0: よね。難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？
0: あんま感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: だ喉が多分。弱ってきて
1: る、ね、弱ってきてる、
0: 普通の
1: 気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん、
1: は
0: あ、で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
1: うん、
0: 水入れてやるやつ、はあ、あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機も使う？
1: 清浄機があれば使いますけど、
0: 多分ね、ピッと押すと両方加湿、
1: まあ、空気清浄機もあるけどね。
0: それでも足んなくて水が。
1: 僕は大体カップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポって。
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり。
1: 中で？
0: うん。で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい。
1: マジかよ。
0: って書いちゃって。うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はその、さすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、うんうん、
0: はいはいはい。
1: そんなに洗わずに使って
0: た。一回ぐらい言うすぐぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか。
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう。
1: やだな。

0: あとはまあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメン食う人いないじゃん。まあ、みんなどっかで食べるとか、うん、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。うん、すんごい埃溜まってる。とんでもなく埃溜まってるっていう。
1: これちょっとなぁ。
0: できるだけ使わない方がいいでしょう、みたいなことは書いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思う
1: けどね。うん。ああ、そう。じゃあちょっと。
0: そういうこと書いてある。
1: 油水でから使った方がいい。
0: ちょっと油水で一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。
1: めんどくさいよね。
0: めんどくさいけど。
1: まあ、ちょっと気をつけよう。
0: カップラね。カップラうまいからね。
1: カップラうまいですよ、ね。で、見ましたよ。
0: うん。
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで、はい、見た。
1: 見ましたよ。
0: どう
1: 面白いんだけど、
0: うん。
1: なんか想像通りに進んでいくから。
0: え、最後も？
1: うん。
0: マジで最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど。
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、うん、
0: あ
1: この人最後行くんだろうなとか思って、やってるとそれの通りになるから、
0: うん、
1: まあまあまあ迫力はすごいけど、
0: あれ面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあそうか。
0: UFO のあの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切りはない、
0: まあそうだね、
1: 映画、
0: うん
1: うん、かなっていう感じでしたよね。
0: 最後なおじさんが一人でこう助けるっていうね。
1: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない。
0: う
1: ん、
0: はいはい。
1: あ、これ最後行くなって、やっぱり、
0: あ、そう。
1: 思っちゃう。
0: ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね、うん。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとジレッタイしか出てこなかった。検索もでき
1: ない。お前、変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなかったけど、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ、
0: なんだっけあれ、
1: ジレッタイ、つつもたせじゃなくてね、
2: でっち上げた、
0: なんだろう、全然出なくなくて俺も
1: 全然関係ないよ、
0: 全然関係ない、つつもたせなんかジレッタイしか出なくて一回ジレッタイ調べたらすぐ玉聞こえてた
1: そりゃそうだ、
0: 違うよな、
1: でっち上げ、
0: でっち上げね、それちょっと見ないといけない。
1: まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
0: うん、映画館この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、まあメルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
1: ズ、わかんないけど、
0: いろんなところにできてるけど、
1: 基本さ、最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、うん、
0: いないよね、
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかりじゃないのか、
0: いやそれすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、う
0: ん、すぐ
1: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね、
0: うん、
1: だって1回で何千円とか払うんだったら月、うんね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから、
0: 確かにな、うん、家でね、
1: うん、
0: うーん、でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの、そうですね、でもボーリングなんかもまあいないよ人
1: 今、だ若い人何やってる
0: の、ゲームですね、
1: ゲームして
0: スマホゲームです、
1: あでもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、大体ボウリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない。何年も行ってない。
0: いや、何年も行ってないな。
1: だって、別に、歌いたいってなんないから。
0: もちろんね。それはね。
1: はい、歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したから。風呂でなんとなく歌って、本番に臨みましたから、ね、あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ、
1: ああ、まあ、家で練習、
0: 家で練習でしょ、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうねきっと、
1: 行ってんのがね、行くのかな、まあカラオケぐらいなのかな、ビリヤードなんてね、
0: あ
1: もっと行かない
0: ビリヤードな、
1: ブームが来ないといかない、
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きじゃん、ずっと、
1: うん、
0: 多分ダーツバーとかはあるんだよきっと、ダーツなんかは全く、なんかロケでやったこと

0: あるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなって思わない。そ
1: んなあんまりなんないですね。
0: 真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
2: なんかそんなルールだったけど、
0: うん、
2: うん。何してんだろうね、若い人。
0: 何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
2: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
0: 一応に、うん、行ってたなぁ。
2: 紹介があると大体カラオケ、
0: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
2: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった
0: です。ダーツはやってなかったね。行くんだなぁ。
2: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで、
0: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね、うん、して録音してね、倉木麻衣さんからね、
2: ふざけ
0: て倉木麻衣さんの曲を俺が歌ってね、
2: スタンドアップ、ね、
0: スタンドアップとかって言いながら、それを帰ってきて CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
2: よ、ね、あれなんだ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのか。
0: ネタ合わせしてたかよ。
2: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた
0: B ポップ
2: ？ B ポップだ。
0: B ポップだよね。要町っていうか、センカーのね、駅前の。
2: そう
0: ね。うん。居心地良かったけどね。うん、そうね。
2: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そうそうそう。
2: あんまりそんな行かなかった。
0: 頻繁には行けてなかったけどな。カラオケ行くか、つって。行ってたなぁ。懐かしいなぁ。いや、だから、ちょっとボーリングをね、やろうかなと思ってんの。
2: どうしたんですか？
0: この間、栗谷が、あの、カカロニの栗谷が、うん、あの、コロッケの番組来た時に、うん、あいつ、めちゃくちゃうまいらしい。
2: ボーリングが。
0: うん。300近く飛んだ。
2: そうですよ。
0: 要するに、あの、10レーンまであるじゃない。
2: はい。
0: 10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク、うん。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の、あと2回投げるでしょ。うん、その、10ゲーム目の、二つまでストライク、うん。で、最後だけストライク取れなかったっつって。280何ぼですか？
2: そんだからさ、そういうのもうずっと昔の話じゃない？
0: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
2: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
2: ね。坂上さんとかもそう
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
2: 勝負。
3: 運動神経でもめっちゃいいですから、
0: ね。あれサッカーやってた
3: から。足もめっちゃ速いし。
0: うん、
2: 足速いのあいつ。
3: 足速いです。ただ、グレープの中で下手したら、
2: 本当？
3: ナンバーワン、ツーくらいです。
0: ただ、俺の方が速いはず。あいつ、小学生とさ、サッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで。大負けしてたけど。
2: なんあいつ、サッカーすごいんじゃない？
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ、調子に乗って、うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って、うん、で、お互いゴール行って。全員に抜かれてました。体力ないから。
2: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
2: なんかで撮ってきてください
0: 。なんか、YouTube で
2: 撮ろう。アマンクラとかで出して
0: ください。アマンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度ってそう。ちょっとそれ近々ね。
3: グレープで他に上手い人いるんですか？出すタンカー見たって。
0: え、ボーリング？
3: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
2: ボーリング部作れ
0: ティモンディとかうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
3: ああ、まあ、二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
2: 関係あんのかな？
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
3: 何人ぐらいですか？
0: まあ、そうね。6人ぐらい。
3: 6人ぐ
0: らい。うん。お前も好きだってやりたい？
3: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよね。
2: 優勝賞金だ。
0: 優勝賞金1万円。
2: 賞金。
0: 優勝賞金。
2: 伊達杯。それを
0: だって。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
2: それを、あれにすれば
0: いい。撮影で。
2: 生配信すればいい。
0: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ボーリング。
2: あの、わけわかんない。なんだずっと映画の話してるんだ。
3: みんな下手な日やと最悪
0: っ
3: すけど。
0: 最悪。でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
2: あ、そうな
0: の。うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。へぇー。2ゲーム目、3ゲーム目で

0: 合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいってください。
0: ぶっつけで、はい、1ゲーム目から、はい、じゃあ2ゲームやらせて、せめて1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそうね、うまいところを見たいしな、
1: うん、それか、なんかそのトーナメント戦とかにする。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方
0: が、同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと
2: 6人です。伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん、まあ、女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ桑田佳祐さんじゃない。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、うん、そこすごい空いてて、うん、たまーにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう、ボーリング
2: だと。ちょっとリサーチしときます、聞いときますけど、
0: うん、自信がある人ね。俺はそんなに、あれだろうな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか
0: ?150 以上は上手いんじゃない
2: ?150 以上。
0: うん。
1: それは何グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか。
2: 来る感じじゃない。
0: やる気。やる気はいらないから、
2: まあ、アベレージ150で伝えたら分かるんじゃないですか、
0: うん、
2: さすがに自分の数字たぶん
0: そうそう、うん、そうそう、本当にそのやる気だけで来るの
2: そういうんじゃない、
0: そういうんじゃなくて本格ボーリング
2: もうちょいアベレージ上げます。150やった
0: 。いや、俺も
2: 150150のアベレージは相当、
0: 150すごいよ。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、
2: へえ。そしたら150やったらまあ結構、
0: うん、
2: 腕に
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
0: そうそう。
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺いやありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと思う。
2: 力がないん
0: だ。ボーリング世代ですからね、林さんとかも。
3: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから
2: 。あ、そのスコア。
0: スコア。その計算もできますけど。
1: 今全部やってくれる。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: うん、まあそうね。
2: それもこの間の坂上さんの。
0: うん。
1: ああいうとこだったら別に、その同時にビリヤード富澤杯をや
0: ってた。ああ、いいね。それ
2: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール。
0: ナインボール。サンドイッチマン入
2: って。ビリヤードやったらやりた
0: い。ちょ、それやろう。もう、早々に。
2: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし。パワーもありそうだ
0: ね。パワーもね。
1: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
1: 一人カラオケ、田中杯。
2: 田中水元杯にしてください。
1: 林杯で。あれ点数出んのカラオケ。
2: あ、ありますあります。
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば。
0: うん。
1: 一人カラオケ、林杯ってなんだ
0: ずっと高尻さんの歌
1: を。誰も見てない。
0: 誰も見てない。
1: 誰も見てない。
0: 誰も
1: 自己申告だ。点数。
2: 自己申告。
0: 昔よう行ってたからな、林さんともカラオケも。
3: 行ってましたね。
0: ね
3: え。時代でしょうね。
0: 時代だな。
2: 僕も行ってますよね。
0: なんで歌あんなに好きで行ってたのに、歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌も。あの、肺活量とか。そう。すごいんだって。で、それ、行ってたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
1: まあ、鍛えられる
0: は鍛えたりとかな。うん。
1: カラオケ、あれだけど、その、俺の中で、鼻歌を歌う後輩はバカだって。
0: まあ、言ってるね。
1: いう説が。うん、先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあ、ないっすね。
0: すっごい、もう、ノーガードだよね。
1: ノーガード、うん、たまにでもいるんだよ。
0: うん、
2: え、うち誰かいますね。
1: リゾット。
0: リゾット鼻歌歌って
1: リゾット歌って。
0: うーん。

0: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
1: いや、機嫌いいです。
2: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとか。
0: そうだ、多分下だと思われてる。
1: 先輩の前で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
0: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
1: まあまあまあ。
0: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
2: まあ、
0: 鼻歌。
2: そうね。
0: は出ないじゃん。
2: まあそうね。
0: 先輩の前。
1: まあまあまあ。
2: 中明さんの前で、うんうん、
0: なんない
2: なんないね。ならないですね。
0: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
1: 家で危険よう歌歌ったりとかしません。
0: ハミングラーない。
2: ハミング。
1: 取り出さないと。で、さ、風呂の中で歌ったりします
2: よ。あ、練習するときとかね。
0: 練習は歌う。練習じゃなくて、機嫌が良くて。
2: うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
0: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
2: まあ、
0: 鼻歌って思う。
2: 鼻歌混じりはあるけど。
0: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど。鼻歌混じり。
1: 鼻なんです
2: か。お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
0: わかんねえけどさ。
1: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
0: 風呂で？
1: めっちゃ歌います。
0: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
2: 上手に聞こえるしな、反響。
1: あ、反響はあるんだ。
0: 気持ちいいからね。
1: 気持ちいい。
2: それ奥さんとか聞いてない？
1: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるし
2: って。そんな大声で歌ってんの？
1: そうそう、危険よ。
0: 危険よ。
2: 危険いい時あるんだ。
1: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
2: あ、そう。
0: 子供の頃、お風呂で、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
2: 子供の頃やってたんです
0: よ。窓開いてたけどね。
2: そっかね、家だな。
0: お前も老人形にしてやろうか。
2: やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるって言って、もう いるんだよ、今も。
1: え？
2: そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。大学病院なんかね、大学病院とか。
0: え？
2: そこのマンションの1階の駐車場に今も熊がいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって
0: 駐車場に。
2: 1.5 メートルの熊。
0: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
2: 多分ね、同じ熊なんじゃないかって。
0: え？
2: 言ってる。うろうろ、超、
0: そんなに移動する？今、
2: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
0: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番町に出る。
2: いや、もう可能性全然あるよ。
0: 雰囲気だ。
2: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
0: また、熊が起きてきちゃったか。
2: 双葉が丘で見たとかね。
0: いや
2: ー。双葉が丘ってもうすぐ隣黒松で。
0: やばいね。
2: やばいよ、熊。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
0: 最悪だよ、もう。
2: 怖いよね。
0: いや、ほんと仙台なんかね、山近いですから。
2: そう。
0: 本当にもう、あ、でも木町通り出てるのやばいな。
2: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
0: ほんとだよね。
2: うん。
0: うわぁ。
2: めちゃくちゃ
1: だ。まだ居座るって感
2: じ。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるんです。
0: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
2: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくる熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、
0: 弱い
2: やつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
2: うん？
0: あっちも、人を怖がらず、
2: うん、
0: 襲いもせず、
2: ああ共存共栄。
0: 共存。野良犬いたみたいな。
2: 野良犬
0: ぐらい。
2: 襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ。
2: だって、猛犬よりきついでしょ。
0: きついね。いや、それはきついよ。
2: きついじゃん。
0: 曲行きましょう
2: よ。曲行きますか。
0: じゃあ、撮りまし
2: ょう。はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、あかね話。これ落語のね、本格落語漫画で、田中が読んでて、俺も借りてるんですけど。

これ面白いんですよ、あかね話。それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: 絵を聞いたいただくのは桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、伊達杯ちょっといつ開催されるか
0: です ね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、それやりますね、ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうです、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: オ決戦沼。
1: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
2: お昼はラジオスペ、
3: 5月8日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
4: ラジオスペ、
3: お相手の西条潤と
4: 松武です。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: このお昼はラジオスペは、この時間何しようテーマに

0: ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。ということで、はい、僕は朝の番組に続きましての生放送となっております。
1: そうですよね、
0: はい、今日は佐藤理香お休みをいただいておりましてですね、はい、朝の番組を、まあ、担当したんですけど、
1: うんうん、
0: 朝の番組を担当するとどうなるかというと、
1: どうなるんですか？
0: 朝の番組をやります、3時間。昼の番組を2時間やります。
1: ああ、
0: そして夕方の番組を2時間やります。
1: そういうことですね。
0: そういうことなんです。
1: そうなりますね、
0: うん、トリプルヘッダーということでね、
1: はい
0: はい、ラジオを聴きの皆さんもね、飽きたよとか言わずに、はい、なんか今日はお付き合いいただければと思っているんですけれども、
1: はい、
0: こんだけやってると ね、喋、うん、ることがなくなってくるんだよね。
1: まあそうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 考えちゃうんですよ。朝もこの話題喋ったしなとか、
1: はいはいはい
0: はいはい、聞いてる層もね、違うから、まあ、同じ話を、まあ、してもというかですね、まあ、いいとは思うんですけど、
1: うん、
0: なんかちょっと避けちゃうというか、
1: まあね、だと、なんかやっぱり朝昼晩と聞いてる方もいらっしゃいますよね、
0: うん、また同じ話してんだこいつって思われるのね、ちょっとね嫌じゃないですか。ってなるとどうしようってなるんで、今日は松くんいっぱい喋ってください、うんうん、
1: はい、え？はいって言ったけどね、まあそうなってきますよ。そうなるしかないですよね。
0: 人任せに行こうと。
1: うん、
0: まあまあまあ、それはさておきね、はい、そんなわけですので、お昼の番組もどうぞお付き合いいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、海の見えるピアセブンスタジオの周辺は雲がねちょっとずつ濃くなってきております。
1: うん、そうですね、青空は見えませんね。
0: そう、朝はもう、まあ、曇ってはいたんですけど、はい、朝の段階ではまだ青空がねチラッチラッと見れてはいたんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なんですけれども、お昼になってですね、だいぶ雲がですね優勢の空といいますか、濃くなってきたなという感じで、天気予報を見るとこの後午後3時ぐらいから雨が降り出す予報と、
1: あら、
0: はい、なっております。これからお出かけの方はね、あの傘など忘れずに、はい、お持ちいただければと思います。
1: はい、
0: で一応今日の雨は今日中には止む予報となっておりまして、
1: ええ、
0: で週末明日明後日またですね連休という方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、いいお天気になりそうですね。
1: あ、この週末もね、
0: まあ、ゴールデンウィークも終わって、昨日と今日はお仕事だよ、でもまた明日から連休、また2日間お休みだよっていう方も、まあ、もしかすると多いんじゃないかなとは思うんですけれどもね、うんうんうん、
1: はい、
0: 連休明けのこの2日間大変だったとは思うんですけれども。
1: そうですよね、やっぱり、お仕事によってはね、連休中には仕事ができない分溜まってて、ね、連休明けにバーンって一気にやるっていうのもありますもんね。
0: そうっていうのもありますし、休みすぎてねもうお仕事したくないでござるって思ってる方もこの2日間頑張っているかもしれないないですし、
1: ならばこの2日を休ませてほしいという ね、
0: うん、ね、まあ、もしかすると逆に言うと今日、あ、昨日今日とお休みして、
1: うんうん、
0: 超大型連休をされている方っていうのも、まあまあ中にはいらっしゃるんでしょうけれどもね、まあ、
1: 最高ですね、
0: はい、まあ、我々はねいつも通り、週5日働いて月曜日から金曜日からまで働いておりますので、
1: はい、
0: 全く関係ないというところなんですけど ね、
1: うん、これが当たり前ですね、うん、
0: 松くん一応お休みしてたの？
1: どうなんでしょうね、合間合間やっぱり仕事しますよね。やっぱり自分でやってるとね、うん、合間に仕事をしちゃうっていうね、
0: はいはいはい、まあ、自営業だとね、
1: うん、そうなるんですよね。
0: うん、まあでも旅行にも行ってたって昨日も行ってたもんね。
1: はい、行きました、山形に行ってきましたよ、はいはい、今日のね写真で上げさせてもらったんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: 加茂水族館にね、
0: あの噂の
1: 激混みめちゃくちゃ混んでましたね。
0: でもね、もう休みだからしょうがないっていうか、混んでるの分かってるけど、
1: うんうん、
0: だが行くっていう方も多いでしょうからね、
1: ま
0: あ、しょうがないからね。
1: そうですね、
0: そこしか休みがないんだったら、うん、ここに行くしかないんだっていう方もねいらっしゃいますもんね。
1: でもなんか午後から行った方はなんかかわいそうだなと思いますけどね、あの渋滞で、うん、そもそも駐車場に入るまでの待ち時間と、あと閉館時間多分見切れないだろうなっていうところで、やっぱり仕方ないですよね。でもね、
0: なるほどね、そっかそっか、結構その駐車場も広いけどもういっぱいって感じ？
1: そうですね、まあ、その時用に多分こう普段は駐車場になってないところまで開放されてたと思うんですね。ただそこもいっぱいになってて、私が帰る頃には道路渋滞が発生してですね、まあでもたまたまかもしれないです。もしかしたら、その駐車場に入る道路、
0: うん、
1: からつながる道が沿岸沿いにずっと一本になってるんですけど、
0: うん、
1: ずっと加茂水族館登録してた後にトンネルがあるんですよ、
0: はい、
1: その手前土砂崩れが発生してて、もしかしたら加茂水族館以外にもそこを通ろうとした方が渋滞にはまってたかもしれないですね。
0: なるほどね、あれだもんね、

0: ゴールデンウィーク最初の方は天気悪かったですしね、
1: うん、そうそうなんですよ、風も強かったですし ね、 そう
0: で今日の、ね、写真クラゲ乗っけて、いるわけですけど、
1: うん、
0: これどういう写真なんですか。
1: これですね、
0: あの全部クラゲ、
1: はい、全部クラゲ、水クラゲなんですけど、一番最後のブースって言いますか、展示のコーナーにありまして、クラゲのドリームシアターっていうのがあって、わーっとその何メートルも大きい水槽のカラスがあって、そこのまあワンカットですね。
0: へー、すごいね、
1: すごいですよ、
0: 数だよね、
1: はい、
0: 神秘的な。
1: これ絞って撮ってるんですけど、もっと本当は広いですから、もうすごかったです。あのクラゲと同じくらい人がそこに溜まってましたね。
0: これと同じくらいいたら大変だよ。
1: 言いました、ゴワーって言いましたね。
0: 数えてみたくなるもんね。何匹いるのか。
1: うん、面白いですよ、クラゲもいろいろ個性があってね。
0: ね、
1: う
0: ん、ぜひぜひね、本当にすごいよね、クラゲだけで成り立ってるんでしょ、うん、本当にクラゲだけ。
1: いえ、そうじゃないですね、手前には例えば川魚と渓流の生き物とか、 あとは鶴岡の沿岸で取れるお魚とか、そういったところも展示はありまして、
0: じゃあいわゆる本当の、はい、本当のっていうか水族館的なブースもあるんだ、
1: ね、ありますあります。
0: ああ、そうなんだね、
1: うんうんうん、
0: あでもクラゲが一番多いみたいな。
1: クラゲが多いですね、はい、前半はそんな、ね、お魚系で後半クラゲに入ってくるみたいな感じですね。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なんかあの小的なやつ
1: ありました。
0: あるの？
1: ありました。アザラシとアシカもいるんですよ。
0: いや、そうなの？
1: そう、そうなんですよ。最初ね、あのゴマフアザラシ、まあゴマちゃんですよ、
0: うん、
1: あのまあ泳ぎ方とか耳がここにありますよとかっていう解説もね交えて、あとアシカ、うんうん、ね、2、300キロあるんですよね、アシカ、うん、そういったショーもねありまして、
0: はい、
1: 楽しめましたね。
0: へえ、うん、じゃあ本当に普通の普通、まあ、なんか普通の水族館って、何が普通の水族館なのか分かんないけど。はいはい、はい、
1: そうなんですよ、やっぱりね、カモ水族館って言うけどクラゲだけってなんかイメージがあったんですけど、ね、あ、ちゃんとそういうショーも見れるんだな、お魚もいるんだなってところで、
0: じゃあもういろいろ楽しめるということなんです
1: ね。はい、そうなんですよね、クラゲのソフトクリームも食べましたし、は
0: い
1: は
0: い、行ってないな、うん、水族館しばらく。
1: しばらく行ってません？
0: しばらく行
1: ってない。あの仙台も行ってない。
0: 仙台は行ったことはあるんですけど、でもそれ行ったらもう結構前なんで、は
1: い、あ、結構前ですか、
0: うん、もうコロナの前とかなんで、
1: あ、
0: うん、
1: なんかこうたまに行ってみるとね、展示内容変わってたりもするので、ね、
0: 気仙沼ブースまだあるのかな、ね、
1: 気仙沼ブース、え、気仙沼ブースってあったんですか。
0: あったあった、なんかあの顔はめれるパネルとかが置いてあって、
1: あ、あーなるほど、うん、あ、どうなんだろうな、あるんじゃないですかね、もしかしたら
0: 前はあったんだけど、というのをちょっと今話しながら思い出しました。
1: うんうんうんうん、
0: ということでね、こんな感じで連休ね、皆さんどうお楽しみいただいたんでしょうかね。
1: はい、
0: ということで今日のテーマそろそろ発表していきましょう。
1: はい、
0: 今日のお昼のスペワンワードテーマは、
1: うん、
0: 次の旅行ナジョスペ、
1: あ、ネクスト、
0: まあね、ネクスト、このゴールデンウィークに今行った方は、
1: うんうん、
0: じゃあ次どこ行こうかな、いつ行こうかなっていう人もいるでしょうし、
1: はい、
0: まあ、もちろん今回の、ね、ゴールデンウィークの仕事で行けなかった、まあ、ゴールデンウィーク休んだけど旅行とか行かなかったっていう人は、うんうん、まあ、それこそ次どこに行こうかなってまあ考えてる方もいらっしゃるかもしれないですしね、うん、
1: めちゃくちゃ金使ったから次行けないとかね、
0: 次また来年だとか、
1: ね、来年だとかね、来年になりますとかありますよね多分ね、
0: はい、うん、そんな皆さんのね、次の旅行何を考えているのか、どこに行く予定なのか、はい、教えていただければと思います。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。ということでこの後2時までの生放送、直送、直送朝一じゃない
1: 混ざってます、混ざってます、
0: 今日朝やったからその口になってる失礼しました。お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食聞いてけラインです。

0: お昼なよすぺオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻12時10分です。ここからはオラホの給食聞いてけらい、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力でお届けします。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月8日金曜日、今日のテーマは、
2: はい、
1: 青森県のご当地グルメバラ焼きを味わおう。
2: 美味しいやつだ。
1: いいですね、はい、

0: ということで今日の献立ですが、ご飯、
1: はい、
0: 豚肉のバラ焼き風炒め、
1: お
0: 三色ナムルに中華スープ、
1: うん、
0: ということで中華な感じがね、してきますね。
1: はい、ですね。
0: はい、テーマの方のご紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらのテーマは青森県のご当地グルメバラ焼きを味わおうとなっております。青森県十和田市のご当地グルメ十和田バラ焼きは鉄板で牛バラ肉と玉ねぎを甘辛いタレで焼いて食べます。今日は給食用にアレンジした豚肉のバラ焼き風炒めです。豚バラ肉と豚もも肉、玉ねぎを炒め、宮城県産のすりおろしりんご、にんにく、生姜、コチュジャンなどを入れた手作りのタレで味付けしました。三色ナムルとご飯にのせてビビンバ風に食べるのもおすすめですとなっておりました。
0: はい、ありがとうございます。いいですね、こうやってね各地のご当地グルメを味わえるというのも
1: いいですね。これめちゃくちゃ食欲がね増すような、
0: ご飯が進むなって思ってたらね、このご紹介にもあるようにご飯に乗っけて、うん、
1: はい、
0: はい、ビビンバ風ビビンバ丼なんかにするっていうのも本当に美味しそうですね。ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。
1: はい、
0: 5月8日金曜日、今日のテーマは、
1: うん、
0: 完全栄養食品卵についてですね、うんうんうん、ということで今日のテーマ、今日の献立ですが、
1: はい、
0: ご飯、
1: うん、
0: こちらは親子丼の具、
1: こっちできた、
0: はい、キャベツのごま和え、玉ねぎの味噌汁となっています。
1: 和風だ、
0: いいですね、
1: うん、
0: 親子で、卵を食べちゃうということですね
1: そうですね
0: テーマの方ご紹介お願いします。
1: はい、こちらのテーマは完全栄養食品卵についてとなっております。卵は完全栄養食品と言われるほど栄養豊富な食べ物です。卵1個にタンパク質、脂質、ビタミン A、ビタミン B 群、鉄などほとんどの栄養素が含まれています。中でも特徴的なのがタンパク質です。卵に含まれるタンパク質は他の食品に比べて良質で効率よく体に取り込まれます。成長期の皆さんにはもってこいの食品なのですとなっておりました。
0: ありがとうございます。ということで親子丼、
1: うん、
0: これも美味しそうね、ご飯が進むんでしょうね。
1: いやいいな、食べたいな、
0: ね、これ見たら食材をね Facebook の方で今日写真も載ってるんですけど、見たらこの鶏肉なんともも肉と胸肉と両方入ってるんだ。
1: 両方入ってるんだ、
0: いいですね、
1: 食感
0: の違いとかも味わえるということで、
1: ね、
0: そういったところも楽しんでみてください、
1: はい、
0: ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間オラホの給食聞いて嫌いのコーナーでした。

Radio 気仙沼 Weather Report。 時刻は12時14分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には雷注意報、雷注意報が発表されております。宮城県ではこれから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮です。この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月8日金曜日の天気は曇り時々雨でしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は13度。なおここまでの

0: 最高気温は午前9時47分観測の 23.4 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で21度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日は曇り空でこれからは雨が降るでしょう。傘をお持ちください。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって明日5月9日土曜日の天気は曇りのち晴れでしょう。予想最高気温は17度、予想最低気温は9度、降水確率は午前 40% 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの日差しが届く日が多くなるでしょう。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあります。朝晩は肌寒いので1日の体感差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
2: だべ、石川電機に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
0: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
3: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
4: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
2: 安全運転しないとな。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 時刻は12時23分です。お昼はナジョスペ、この時間は西条潤と
1: 松たけるが
0: お送りしております。
1: はい、
0: 今日のワンワードテーマは次の旅行ナジョスペということで、皆さんからメッセージいただいておりました、うん、
1: はい、
0: じゃあご紹介を、
1: はい、
0: お願いします。
1: こちらラジオネームとっこさんからいただいておりました。
0: とっこさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 西条さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
1: うん。西条さん、朝に引き続きよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: トークが被らないように頑張るみたいな
0: ね。それは無理かな。
1: 無理か。テーマ次の旅行はナジョスペってことで、次回気仙沼へ行けるのは今月30日のビアフェスとラブソンガーズのライブですということで、今月の30日ですね。
0: そうですね、
1: うんうん。昨年のビアフェスはとっても寒くて、寒かったですね。寒がりの私は座った席から一歩も動けず、ずっとホットドリンクを飲んでいましたってことね、うんうんうん、雨も少し降ってきたような、今年は晴れて少し暑いくらいでもいいです。テレテレ坊主作ろうかなっていうことでいただいてましたね。
0: はい、ありがとうございます。去年、まあ、僕も行ったし、マス君も行ったよね。
1: 行きました、行きました、
0: ね、
1: 雨でしたね。
0: 雨こな最終的にはまあパラ、まあ、ザーザー降ったわけじゃないけどね、小雨というか降ってね、寒かったのは本当に覚えてますね。
1: そうだ、うん、あの知り合いに抽選券あげてそれが当たった時のやつだ。
0: あ
1: ありましたね。そうだそうだ、
0: うんうんうん、でね、去年はあ、なんか僕今写真を見たら、
1: はい、
0: リカさんと和成くんがステージの上に上がってる写真が出てきましたね。
1: あ
0: これ抽選会の時かな、確か。
1: うんうんうんうん、うん、
0: あとはね、みんなのね、ホヤフレの皆さんが集まって、みんなのホヤボーヤを持ち寄って作った
1: そう
0: フォトスポットがあったりとかね。
1: あれチップスターの箱かなに乗ってる車が、
0: いたいた、
1: 言いましたよね。
0: いるいる、
1: 言いました、
0: ある
1: チップスターのオレンジだったと思うんですよね。印象にすごい残ってるんですよね、うんうん、
0: ねえー、ということでね、この間丹治さんもね、
1: うん、
0: 岩田の番組出てくれて、
1: おお、
0: 今年もやるんですよって話をしてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱり、はい、なんといってもあったかいというか、
1: うん、
0: いい天気になってほしいと。
1: そこですよね、はい、より美味しいですもんね。
0: 言ってましたね。去年が5月24だったんですね、この僕の記録というか、うんうんうん、去年の写真を見ると、
1: はい、
0: うん、なので、普段だったらね、うん、今日とかだったら全然いい、
1: あ、そうですね、
0: 全然くらいの気温じゃないですか、
1: はい、
0: なんだけどね、今年はいい天気になることを本当にお祈りしたいと思いますし、
1: 皆さんでテレテレ坊主を作りましょう。

0: いや僕この日ちょっと分かんないんだよな、飲めるか。
1: え、そうなんですか。
0: うん、
1: え、お仕事。
0: いや、お仕事っていうかラブソングライブがあるからね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: そちらにはお酒を入れない状態で臨むと。
0: 臨むことになるんじゃないかなと思います。
1: キーボード弾くわけじゃないですね。
0: キーボードは弾かないです。
1: この間ね、びっくりしてましたよ、西条さん。
0: え、
1: なんかキーボード弾いて、
0: もうね、今週はね、会うたび会うたびみんなに言われますから。
1: そうですよね。
0: はい、
1: うん、え、もともと弾けたんですか、キーボードは。
0: まあ、何回かこれもね話はしてるんだけど、子供の頃やってたってことです。
1: あ、ピアノ。そういうことか、ピアノか、うん、
0: ピアノ。
1: あ、うん、じゃあ今も弾けると。
0: それが佐々木さんにバレて。
1: バレた。
0: そうそう、キーボードを持ってるってこともバレて。
1: おお、
0: じゃあいいじゃんっつって。
1: あ、じゃあ出ないよ出ないよって。うん、うん、最初に出ろよみたいな。そんな感じですね。
0: 今の佐々木くんだけどね。
1: あ、そ
0: っ
1: か。
0: 佐々木武さんにね、はい、引っ張り出されたという、はい、それが今週でございました。
1: なるほど。そうなると西条さんは今週は旅行という旅行、まあ、気仙沼のプチ旅行みたいな感じだったんですかね。連休は
0: 旅行じゃないんだよ。なんだ、結局ライブ行くんじゃないですか。
1: はい、
0: あれ旅行かって言われたら旅行、
1: うん、ではないか。
0: じゃないかなっていう気は僕はしてるんだけどね。
1: 西条さん、もし旅行行くとしたら次どこ行きたいとかってあるんですか。
0: あ、
1: 北方面、南方面。
0: 南だね。
1: 南？
0: 南だね。
1: あ、時期的にはいつ行きたいとかってあるんですか。
0: 沖縄とか行きたいよね。
1: あ、沖縄、うん、だいぶ南行きましたね。沖縄いいですよね。
0: もう本当行けるかどうかじゃなくて行きたいかどうかだけの話で言うとね。
1: あ、うん、昔は行ったことは。
0: 沖縄1回だけあります。
1: お、それはなんか
0: 学生の頃、
1: 修学旅行とは違う、
0: うんうん、普通に、
1: はい。沖縄いいですよね。
0: めっちゃ楽しかった。
1: いいですよね、
0: うん、
1: でもめちゃくちゃお金かかるかもしれないですね。
0: 安かったのよ。
1: 安かったんですか。
0: 当時、うん、は結構安かったのもあるし、学生だったし、泊まったとこ一泊1000円の宿とかだし。
1: そんな宿があったんですか。
0: うん、シェアハウスじゃないけど、
1: はい、
0: 部屋の中に2段ベッドが5つ置いてあるようなところ。
1: お、でもそれで1000円で泊まれたら全然、
0: うんうん、
1: ね、寝れば朝ですから。
0: そうそうそうそう。どう、酔っ払ってるしね、どうせ。
1: あ、そか、お酒飲んでますもんね。
0: 青森いっぱい飲んで。
1: ああ、その分料理にね、あとお土産とか買うことができるってことですもんね。
0: そんな感じでしたね。なので行ってみたいかっていうとそこかな。まあ、海外はもういいかな。いや、
1: 海外行ったことないんだよな。行きたいんだよな。
0: 行きたくないわけではないけど、もうそこまでの元気がないかなっていう。
1: 元気がない。大将さんまだ若いんですから。
0: でもこの間ニュース見てびっくりしましたよ。なんだっけな、パスポートの日本人の所持率が 17% だか、
1: はい、全然持ってないんですね。
0: すごい少ないんだよね。
1: なんか結構ね、韓国とか行ってるようなイメージはあるんですけど、やっぱり少ない。まあ私は持ってないですからね。西条さんは持ってない。
0: 1回だけ持ってた。だから行ったことあるから。
1: あ、前ですね。今はあの期限あるんですもんね。
0: ないない、5年か10年だからあれ、
1: うん、ですよね。
0: ロックに綺麗ですね。はい、ということでだいぶ話はずれました
1: けど、ね、トウコさんは5月30日こちらの、ね、
0: イヤフェス
1: に来る予定ということ
0: で、はい、お待ちしております、はい、
1: お待ちしております。
0: ジュニア君はあの今年もボランティアやるって言ってたんで、
1: はい、なるほど。すごいね、あの年々こうね、こうだいぶこう機敏に
0: すごいよね。
1: 声がけと優しさと、うんうん、ポイントつけますよ、ね、もうすごい気配りがすごい。
0: はい、ということでありがとうございました。時刻は12時30分になるところです。続いてはKインフォメーションピックアップです。

0: K インフォメーションピックアップ。
1: 時刻は12時30分です。ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日オーバーインなど今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日オーバーイン調剤薬局のご案内です。5月10日日曜日、田中前小高医院、診療時間は午後4時30分まで、最終受付は午後4時まで、電話223210。続いて歯科、田中前ファミリー歯科医院。

診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで。電話242822。続いて薬局、田中前、競争未来、気仙沼、田中前薬局、電話289733。なお、都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上、受診をお願いいたします。続いて省エネエアコン買い替えポイントについてのご案内です。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べると約 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。はじめに大きさについて、何畳から何畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安です。例えば6畳から9畳用と表記されている場合、木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。能力については、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は、外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。 APF 通年エネルギー消費効率は、1年間に必要な冷暖房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。お問い合わせは気仙沼市生活環境課環境政策係、電話223417。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。 ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会で来場者輸送のシャトルバスに国産の電気自動車のバスが導入されることが関係者への取材で分かりました。環境に配慮したバスを使用することで開催意義の自然と共生する持続可能な社会を示すことが狙いです。次のニュースです。厚生労働省が今日発表した3月の毎月勤労統計調査で物価の変動を反映した労働者1人当たりの実質賃金は前の年の同じ月に比べて 1.0% 増え、3ヶ月連続のプラスとなりました。名目賃金である現金給与総額は 2.7% 増えて31万7254円となり、51ヶ月連続のプラスでした。次のニュースです。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で WHO 世界保健機関は昨日、感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

僕はこう自分の中で何曲かゴールデンウィークっぽい曲だなっていう曲があって、だいたいその曲ってゴールデンウィークくらいに発売されている楽曲だったりするんですけど、この曲もそんな一枚です。1996年の4月22日にリリースされています。お送りする曲、マイリトルラバーでアリス。

僕はこの CD のシングルをビブレの地下の CD ショップで買った記憶が今でも残ってますということで、お送りした曲はマイリトルラバーでアリスでした。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: You're listening to FM 77.5。
7: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
8: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
9: クロスパイプレディオ。
8: 金曜日は佐々木たけしによる誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
9: クロスパイプレディオ。
10: おはよう。
11: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
12: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
13: 気仙沼ラジオ。
14: ラジオ気仙沼、
15: 気仙沼トラフィックリポート。
16: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳井津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は陸前高田長部インターチェンジから唐桑小原木インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、東北道下り線は富谷ジャンクション付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りしました。
7: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント、名倉節さんが送る気仙沼生まれの生かす味、旨味爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。

0: 文化庁。時刻12時47分です。ここからは気仙沼のんびり文化庁のお時間です。
1: はい、
0: このコーナーはリアスアーク美術館の技術者学芸員である茅岡正光さんに気仙沼の文化や歴史、暮らしの話などをのんびり楽しく教えていただきます。今日も茅岡さんに電話つながっておりますので早速お呼びしてみたいと思います。茅岡さん、
2: はい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いやあのゴールデンウィークもひとまずはですね終わりになった方が多いかと思うんですけれども、うんうん、宮作美術館の方はどうでしたか、はい、この期間中は。
2: そうですね、まあ、例年通りといえば例年通りなんですけども、
0: はい、
2: まあ、子どもの日は無料開館を実施したこともあって結構、うんうんうん、あのお子さんたちも多くてですね、うん、にぎわっていたような印象でしたね。
0: はい、あそうか、この期間あの絵画展なんかもやってましたもんね。
2: あ、そうですね、あの貸し館の方であの、伊藤さんという、はい、気仙沼出身の方の貸し館が今行われてますね。はい、
0: はい、ということでそんなゴールデンウィークを終わりに終えたリアサク美術館の茅岡さんですけれども、今日はどんなお話をお聞かせいただけますでしょうか。
2: はい、まあ、ゴールデンウィークということでですね、
0: はい、
2: まあ、遠方から家族が帰ってきたり、あるいはこっちからあの、遠方の人の家に行ったりとか、まあ、いろいろあったと思うんですけど、
0: はい、
2: まあ、その中でこうみんなこう家族親族が揃ってこう食事をするっていう場面もあったよっていう方も少なくないと思うんですね。
0: はいはいはい、
2: で今回はですねちょっと食卓ということにちょっと注目してちょっとお話しさせていただければなと思いました。
0: 食卓ですか。はい、食卓、はい、みんなでその、まあ、ご飯を囲むという意味ですかね。
2: うん、そうですね、まあ、食卓ってまあ、うんうん、上に乗ってるご飯というものというよりは今回はその物理的なそのケーブル、うんうんうん、あの乗せてるやつみたいな感じのことでちょっとお話ししていけたらなと思ってたんですけど、
0: はい
2: はい、今やっぱなかなかその集まってこう昔ながらのこうなんていうか、あのちゃぶ台っていうなんかこう丸い円卓で食べてるっていうところはちょっとあんまり多くない
1: の、サザエさんみたいな、
2: そうイメージとしてはそんな感じですよね。はい、なんかそのご飯をみんなで食べるってい こうやっぱ家族団らんをねゴールデンウィークやってきたっていう方も多いと思うんですけど、
0: はい、
2: あの実はですねそのご飯食事の時間っていうのはその古いその日本の、まあ、例えば江戸時代ぐらいまでは、うん、どっちかっていうとこう楽しい時間じゃあんまなかったんですよ。
0: そうなんですか。
2: なんていうかこうあのなんか黙々と処理するみたいな感じの、あんまりこうそこでなんかこう喋ったりするのは容疑悪いみたいな、なんかそういう厳格な儀式の一つ的な感じだったらしいんですよね。
0: はいはい、まあ、うんうんうん、もう栄養摂取するみたいな、
2: はい、なんかまあね、そう、でなんかどういうそのそう栄養摂取するっていうのもあるのと、
0: はい、
2: やっぱり、ね、上下関係が昔厳しかったので、ですね、今でもほら上座とか下座とかあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
2: で昔はですね、いろりだったんですよね。
1: いろり。
2: はい。でいろりのでして四角いじゃないですか。
0: はい、
2: あれってなので上下関係ができるんですよ、どうしても。この奥が偉い課長とかいろいろ決まっていて、はいはいはい、そのなんか序列の中でこう人々が食事するっていう感じだったんですけど、あれキーポイントとしては昔はそのなんか食卓ってこう一つに共有するものじゃなくて、
0: はい、
2: 一人一個の食卓みたいな感じだったんですね。
0: お膳みたいなのが
2: そう
0: かれてっていう、
2: 今でもこうなんか旅行とか行くとお膳とか出てくるんですよ、
0: はいはいはい、
2: あんな感じで、
0: うん、
2: その箱膳といってそのなんかお膳になるんだけど実は小さい引き出しみたいになっていて、で中に自分の食器をその中にしまっておいて、昔なんか水で洗わなかったらしいんですけど、でご飯の時だったらそれを出して、その上にポンって置いて食べ

0: て食べ終わったらまた入れるみたいな。
1: そうなんだ。
0: なんかそんな感じだったらしいんですよね。
2: なんか昔のね作法とかその精進料理の作法とか聞くと、
0: はい、
2: そのご飯食べて最後にあのお茶をご飯の上に乗っけてきれいに食べて最後漬物できれいに拭いてあの食べるみたいな、そういうやつありますもんね。
0: あ、それまさにその通りで、それなんでかっていうとそういう箱膳だったからなんですよね。だからそれでご飯粒とか残してしまうと洗わないので不衛生だったんですよ、
1: はい、
0: だから最後にそうやってしてあの茶碗を半分洗うみたいな感じにしてまたしまうっていうのが昔の名残だと思うんですけど、まあ、そういう食べ方が昔やってたんです。そこではなかなかその一つのテーブルの上に物を並べるっていう感じじゃないので、
2: はい、
0: それぞれ黙々とこう序列に従って食べるみたいな食事だったらしいんですが、やっぱそのさっき話に出たその、茶舞台っていうものがですね、
2: はいはい、
0: 非常になんか食卓の大きな転換点で、まあ、まあ明治以降にこうあの 出てきたやつなんですけど、
2: はい、
0: まあ、大正明治に出てきて、まあ、大正以降かな一般に普及していったんですけど、丸いじゃないですか、あれって、
2: はい、
0: で丸いんで、序列がないんですよね。
2: あ、なるほど、
0: はいはい、なので、それがなんか序列のないフラットで楽しい場みたいな感じになって、
2: はいはい、
0: 家族団らんの象徴ね、茶舞台ってほらよくなんかイメージとして使われるじゃないですか、あのイメージの根本にはそういうなんか丸い上下関係のないところで楽しく食事しましょうみたいな、その円卓っていう部分がかなり大きかったらしいんですね。どうも、
1: ああそういうことか、なるほど。四角かったら上下関係ができちゃうけれども丸くなることでそういったのがなくなるみたいな感じなんですね、
0: はい、そうですね、
2: あれですね、欠板状みたいですね。
0: あ、そうそう、あのなんか誰が一番あのなんか責任があるかとかそういう、あ、
2: そうですね、
0: 分かんないみたいな。あれと同じ、誰が一番偉いかも分かんないみたいなね。
2: はいはいはい、
1: なんかアニメ巨人の星では上下関係がありそうですけど、
0: ね、はいはいはい、であの、ね、巨人の星も、
1: はい、
0: あのちょっと話取れたんですけど、巨人の星ね、あれ研究してる人がいて、
1: そうなんですか。
0: あの、ね、巨人の星の茶舞台返しってみんなイメージあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あれね、あのね、研究されてて、
1: はいはいはい、
0: あのね、あ、確か、前話で、まともに茶舞台返しをした、確かアニメ版でも2話か3話ぐらいじゃないですか。
1: あ、毎回やってるイメージあるけれども。
0: あ、ある、違うんですよ。あれ、はいはい、エンディングになんか1万円で、なんかあの殴られてる絵があるんですけど、あれの1万円の影響なんじゃないかっていう分析をしてる人がいるんですけど、あのね、あんまりね、茶舞台返しって実はあのアニメの中にないんですよね。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですね。
0: ないんですよ。
1: イメージ強いですね。なんかアニメを見てしまうとね、やっぱりそれがすごい印象に残る部分もありますしね。
0: 残りますよね。
1: まあ、本来はそういう条件が関係がないものっていうことで普及したってい
0: う。でも、だからそれをなんでイメージ使われたかっていうのをまた一歩踏み込むと話、はい、研究もあって。
1: あ、なるほど。
0: やっぱりそれは、その、家族団らんの象徴が破壊されるっていうことですね。
1: はいはい、ああ、はい、そっか、ギャップはすごいですもんね。やっぱり家族団らんの場所としてやってたものを劇的に変化させるそのアニメの演出だったわけですか。
0: 真逆にこうなるっていうのが一つの象徴としてまあ共感を得やすかった。
1: なるほど。
0: 部分があって多分それがどっかで神話化していって、ただ茶舞台返しっていうのも多分確か広辞苑に載ってた言葉だと思うんですけど、
1: ですね、
0: なんか今でもなんか普通に使いますよね。なんか物事をひっくり返すみたいな、なんで、まあ、そういう言葉でこうなんか残ってるっていう部分もやっぱあるっていうことですね。
1: おすごい、ちゃんと無茶ぶりにも拾ってくれる茅岡さんがいて安心しました。
0: それがやっぱ茶舞台っていうのがほら座って食べるじゃないですか、でそれがこう近代化していく中ではなんか人はテーブルの上に座らねばならんみたいな感じにどんどんなっていって、
1: はいはい、
0: あの逆にそれが西洋化が進むとなんか時代遅れな日本の象徴みたいな感じで捉えられていった70年代とかの時代に割と茶舞台返しをこうなんかあのそういう昔ながらの昭和頑固親父的なイメージとしてメディアでこう喧伝されるみたいな時代があったんですね、はい、
1: なるほど、はい、面白いですね。
2: まあ、サザエさんちは丸い茶舞台ですもんね。
0: あれ丸かったでしたっけか、丸いのか。じゃあやっぱ
1: サザエさんのお家はそうで丸いかな。
2: 丸かったよね。
1: あれ丸いと思うんですけどね。
0: なるほど、
2: 四角かったっけ。
1: 違うかな。
2: そう言われると
0: 意外に分かんないでしょ。僕もどうだっけみたいなあるんですけどね。でまあ、あれなんですよ、それがテレビとかが出てくるとまた少しなんかね、はいはい、あの上下関係が変わるらしいんです。テレビが一番よく見えるのがやっぱ課長とかね、なんかそういうの、
2: はいはいはいはい、
0: 少しずつちょっとねそういうのも変わっていったりするらしいんですけど、ね、
2: うんうん、
1: はい、あ、サザエさん丸と四角パターンあるみたいです。
2: 両方あるんだ。
0: 両方あるんだ。
1: こたつの時は四角で、夏場っぽいのは丸とかですね。
0: 季節で変わるんですか。
1: 変わりますね。
0: へ、
1: うん、ちびまる子ちゃん四角ですね。
2: あ、
0: あれはもう もうなんかテレビある時代ですもんね。確かに
1: そうテレビの時代ですね。
0: そうそう、
1: そっか、時代によってやっぱり食卓が変わってきてるってことですね。
0: そう変わってきてる
2: んです、確かにそういう観点で見るとね、食卓も面白い
0: そうですね。なんでソヤさんがダズだけ丸いのかって気になる。逆に
1: 大変ですね。冬のこたつはどこに行ったのか、いろいろ面白いところから見れますもんね。
0: ちょっとね、誰か研究してほしいです。
2: そう、だうちなんかはその割と昔から、まあ、おばあちゃん家っていうところはあったんですけど、掘りごたつだったので。
1: ああ、掘りごたつ。
2: だから基本的には四角だったんですよね。
1: まあ四角ですもんね。
0: はいはい、まあいろいろの延長ですからね。
1: あ、そうかそうか。
0: はいはいはい。
2: そうそう、子供の頃はなんか練炭の炭かなんかね、あんまり入って危ねえから
1: 危ないよって
2: 言われつつやってた記憶がありますね。
1: 中に入ってる猫は大丈夫なのかとかね、いろいろありますから。
2: そうで、やっぱ親戚がやっぱりお正月とかお盆とか集まってくるから、うんうん、そうするとこういっぱいテーブルを引っ張り出してきて、
1: はいはいはいはい、
2: やたら縦長のこうテーブルっていうかね、
0: あの、ありますよね、なんか合図塗りみたいなね、
1: ありますね、地域柄季節とかね、いろいろありますもんね、面白そう。
0: はい、
2: こうなんか昔の写真とかそういう意味でも見返してみるのも面白いかもしれないですし、
0: そうですね、皆さんのご自宅にもあるでしょうからね、
2: 自分ちはこうなってたんだななんていうのもね、面白いかもしれないですね、はい、ということであっという間にお時間となってしまいました、
0: はい、
2: 今日のこの時間、気仙沼の文化や歴史をのんびりと楽しく教えていただくコーナー、気仙沼のんびり文化庁、茅岡さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。 77.5 Radio Kisenuma。
1: この曲、学生の頃よく聴いてたな。
2: 懐かしいあの曲に心がほっとする。あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月8日金曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
1: 松武です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、はい、次の旅行ナジョスペ、次の旅行ナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお寄せいただいております。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。

0: 送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。ということで、X の方にね、僕は写真を載っけているんですが、
0: はい、これラーメン？
1: ラーメン
0: です。ラーメンですね。
1: 海鮮屋はじかみさんというところの磯ラーメンの写真を今日は載っけてみました。
0: 磯ラーメン、
1: そうなんです。
0: あー、ふのりと、これはわかめと、
1: あのホタテ、
0: ホタテ入ってる。
1: であと貝、アサリ、
0: アサリもいる、うん、あー本当だ、
1: が入ってる、まあ、塩味のラーメンなんです
0: ね。あ、いいですね。
1: そう、ここ最近ね、はい、気仙沼の行ったことないお店に
0: お、
1: ちょっとずつ
0: チャレンジして、
1: そうそうそう、行ったことがあるお店を増やしていこうと思ってて、
0: うんうんうん、
1: 時間になるときはちょこちょこね、どこがあるかなって調べて行ったりしてるんですけど、
0: いいですね。
1: 今回はこの海鮮屋はじかみさん、
0: はい、
1: はい、はじかみなんですよね。まあ、はじかみって名前から分かると、岩井崎に行く、その伝承館とかに行く、
0: うん、
1: あそこのはじかみの道路あると思うんですけど、45号から入っていくところね、
0: は
1: い、
0: あ
1: そこをずっとまっすぐ行って、自福寺さんがあって、自、うんうん、福寺さんをちょっと通り過ぎたあたり、
0: 右側にありますね。あ、はい、
1: にあるという場所になっております。
0: うん、
1: で、ラーメンはこのね、磯ラーメン、
0: はい、
1: あとは普通にいわゆる海鮮丼とかがあったりとか、
0: うんうんうん、
1: あとは定食、
0: なんか定食、
1: エビフライ定食みたいな、
0: あ、はいはいはい、定食もあるんですね。
1: そういう感じの定食もあったり、うん、ということで、僕が行った時もね、結構にぎわってましたね。
0: いや、めっちゃ美味しそうですね。これ出汁が出てて美味しいんじゃないですか。
1: そうなの、これスープ飲んじゃうのよ。
0: 全部飲みました
1: 全部に行く前に自制をしてでも大体飲みました。
0: あ、大体飲みましたね。
1: そう、
0: 飲みたくなるな。
1: 魚介の味が本当にね、染み出てるいいスープでしたね。
0: いやね、気仙沼でまだ食べたことないとかね、まだ旅行で気仙沼来たけど食べたことないっていう方はぜひ食べてもらいたい味ですね。
1: そう
0: す
1: ると僕もまた新たなところ探しにまた旅に出たいと思ってるんですけどこれもまた旅に、そう、
0: 気仙沼内プチ旅行、
1: そうですね、はい、とか言っていつも食べるのはラーメンばかなんだけどでもまだまだ多分行ったことラーメンないラーメン屋さんもあると思うので、
0: うんうんうん
1: うん、探してみたい。
0: そうですね、
1: やっぱ南の方やっぱなかなかね行かないからね。
0: あ、南の方、あ、そっち方面ですね。やっぱ近場でってなっちゃいますよ ね、まあ、そうね、普段ね。
1: この間そこ行ったけどね、どこだっけ、ヒカドドライブイン。
0: ああ、ヒカドドライブインさん、はい、
1: うん、あ、美味しかったな。
0: 何食べたんですか。醤油系、
1: 醤油系、
0: うん、
1: あのね、後で調べるわ、調べるわ写真は撮ってあるから。
0: あ、写真はちゃんとあるんですね
1: あ、そんな感じでね、僕はのプチ気仙沼旅行、はい、楽しんでいるところですけれども、
0: うん、
1: 皆さんからのメッセージもじゃあご紹介していきましょう。
0: はい、こちらラジオネームあずきさんからいただいておりました、
1: はい、
0: ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: そして西条さん、今日は早朝から夕方までお疲れ様です。
1: お疲れ様です、ありがとうございます。
0: 仕事終わりのビール美味しくグビッと飲んでくださいねってことで。
1: それはもう
0: 飲むんですね。
1: グビッといってグレッとすぐ出ちゃうんじゃないかなと思ってます
0: グレッと、
1: そう、
0: はい、グビのグレ、はい、ということですね、さてさて、次の旅行、我が家は旅というよりは帰省みたいなもので、うん、どのコースでどこを回りながら行くかを検討する感じですということで、はい、なので次も行きますよってことですね、
1: うんうん、
0: ラジオ祭りは行きたい、食べたいと踊りたいですが、今年はお休みと。
1: あらら、
0: 残念。でもカツオ祭りの頃には行きたいなと思っていますってことでね、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ということでね、うんうん、ラジオ祭りもね、情報解禁少しずつされてきておりますからね、今回はね、出演者の皆さんが発表されました、
0: うん、
1: ほやぼや君、
0: はい、
1: SCK ガールズの皆さん、
0: うんうん、
1: フランスさん、熊谷郁美さん、
0: うんうん、
1: 尾形龍之介くん、
0: はい、
1: 劇団ラララテの皆さん、そして坂本さとるさん、うんうん、ということでね、先週もね話したと思いますけれども、練習をせねばならぬと
0: そこですよ、
1: はい、いうことで準備をね、体力作りから始めていきたいと思ってるんですけれども
0: はい、うん、もうね、ちゃんと踊れるように。でも西条さんはね、いろんなところでオールホヤフレンズは、
1: オールホヤフレンズはなんとかなると思ってます、
0: うん、
1: ただあれ難しいのが、
0: はい、
1: 左右反転して踊ってるじゃないですか。
0: そう、ステージ側はちょっと違うわけですもんね。
1: そうそうそうそう、うんうん、ステージ側で踊ると、まあ、観客とは左右反対で皆さんが見えて同じように踊れるような方向で踊ってるじゃないですか、うんうんうん、最初あれで覚えたから、観客席側で何回か踊ってると、
0: あ、そっか、
1: 自分で無意識でやってると、
0: そっかそっか、
1: みんなと逆になるのね
0: やっぱり藤崎さんとかで踊るときは西条さんはステージ側じゃないから。
1: そうそうそう。

0: ああそっか、そう逆ですもんね、うん、なんであの人逆だぞって思ってたら西条さんかも
1: って気づくからああ逆だと思って直すけど、
0: それは難しいですね。
1: そっかっていうね、いうところはありますけれどもね、ということでね、
0: あずきさんちょっとあのね、今年はラジオ祭りお休みってことだったので、もし何か別のタイミングでねお会いできればお会いしたいなと思いますので、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして次にもう一個メッセージ、
1: はい、
0: じゃあ行きますかね、はい、こちらラジオネームほやぼや大好きおじさんのメッセージですね。ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様こんにちは。本日のテーマ、次の旅行ナジョスペ、
1: はい、
0: そりゃもちろん気仙沼でしょ
1: う。
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: あ、さすがです、ありがとうございます。今年に入ってまだ気仙沼に訪れることができていないので寂しいなという気持ちと、なんか来てそうなイメージありますけど ねうまいものを腹いっぱい堪能したいという気持ちが交差していて、すぐにでも飛んで、いや、サメ乗りサーフィンしていきたいですってことで、すごい、サメ乗りサーフィン、安全なサメに乗ってお越しくださいぜひね。次どこに行こうかなと考えるとき、何度も行っているような気がしますが、目的さえ果たせばあと現地で見つけるというスタイルを取っているので、必要最低限調べて、それでもわからないことがあれば行ってみてのお楽しみとしていますと。あれですね、厳重にした調べをするタイプじゃなくて、やっぱり途中から楽しみながら調べるってことですね。気仙沼ツアーの場合は今では実家に帰るような気持ちで来るので、深く考えずに気の向くまま楽しみまティーンスということね、ラジオ祭りあたりはきっとっていうことでいただきました。
1: お待ちしておりますよ、
0: お待ちしてます。
1: ラジオ祭り
0: もうね、なんかこちらからすると半分ほやぼや大好きおじさんの存在半分が気仙沼でできてるような気がしてて、まあ今年まだ来てないとは思えないですね。
1: そうですね、はい、いやー、なんかあのリクエストがね、
0: うん、
1: 猿岩石の白い雲のようになんですよ。
0: はいはいはい。
1: でなんかほら、サメ乗りサーフィンにしていきたいですって書いてあるじゃないですか。あの電波少年でさ、あ、見てた電波少年。
0: あ、見てました見てました。はい。
1: スワンボートの旅やってたでしょ。
0: あ、やってましたね。
1: なんかちょっと思い出した。誰やってたか覚えてないんだけどさ、あれ。
0: え、誰だったかな。
1: 誰だっけ。
0: 芸人さんでしたっけか。
1: 芸人さんだったんじゃない、なんか今この見てたら思い出したんですけど。どうでしょうか、サメ乗りサーフィンじゃなくてスワンボートで気仙沼までき
0: つ月シーズン終わっちゃうかもしれない。なんか
1: 今出たら、
0: 今出たら
1: 7月4日まで着くかな。
0: 4月わかんない、わかんない、生きてこれるかわかんない、
1: わかんないよね、
0: ど
1: のくらいのスピード出るかわかんないしね。
0: リモートワークしながらですか。うわ、きついな。うわ、まあまあ、やめましょう。
1: まあそれはそれとして、
0: はい
1: はい、ラジオ祭りは、はい、お越しいただけることを我々も楽しみにし、
0: 楽しみにしてます。
1: ということで、じゃあリクエストおかけしましょうか。
0: はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト曲をお送りします。猿岩石で白い雲のように。

0: Radio Kasennuma Weather Report。
1: 時刻は1時13分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には雷注意報が発表されております。宮城県ではこれから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮です。この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月8日金曜日の天気は曇り時々雨でしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は13度。なお、ここまでの最高気温は午前9時47分観測の 23.4 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 20.5 度を観測しています。続いて強豪の降水確率は 90%。 今日は曇り空でこれからは雨が降るでしょう。傘をお持ちください。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって明日5月9日土曜日の天気は曇りのち晴れでしょう。予想最高気温は17度、予想最低気温は9度。降水確率は午前 40% 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなり、昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあるでしょう。朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
2: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: お送りした曲はラジオネームヤジさんからのリクエスト曲で RC サクセション、トランジスタラジオでした。
1: 授業中あくびしてたら、
2: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
4: Radio Kesenuma Gya FM。
2: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
5: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
6: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM トゥデイです。
7: ラジオ気仙沼。
8: なんだりかんだり。
9: 時刻は1時21分になるところです。ここからはなんだりかんだりということで、今日のこの時間なんですけれども、はい、現在募集中のクラウドファンディング、
10: うん、
9: その名も築150年の古民家千田家、
10: うんうん、
9: 対話が生まれる

0: 泉所&シェアハウスを作りたいというですね、こちらの件につきまして、こちらを募集しております中村由美さん、そして春樹さんにお話をお伺いしていきたいと思います。電話がつながっておりますので読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: 中村さん、
2: はい、
0: どうも今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 内湾朝市ですね。
1: 内湾朝市ね、
0: うん、はいはい、ありがとうございました。
2: ということで、まず始めりなんですけども、それでは一人ずつ簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
3: はい、中村由美と申します、はい、出身は静岡県。
0: カフェを作るための準備を進めています。
2: というこんなお二人、ともにこの、まあ、気仙沼だったりですとか、まあ、一関の出身ではないんですけれども、うんうんうん、まあ、今は気仙沼この一関に住まれているということで、何がこうきっかけでこちらに来ることになったのか教えていただけますでしょうか。
3: はい、ですね、もとも、うまく喋れない、ちょっと待ちください
1: 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
0: はい、さんの方は気仙沼で地域おこし協力隊をしてたことがあるんですよね。
1: あ、
0: は
1: い、地域おこし協力隊で、
3: はい、2020年から2年間、はいはい、子育てシェアスペースおむすびの方で保育士を、はい、したり企画をしたりっていうことをして、2年気仙沼で過ごさせていただいて、はいはいはい、で一度夫と結婚するためにちょっと離れたんですけれども、はい、夫の仕事の任期が終わって、うん、で次にどこに住もうかって考えた時に、私がやっぱり気仙沼の近くがいいなっていうことを伝えて、はい、それで気仙沼の、気仙沼や気仙沼の近くで自伐型林業ができるところがないかなということを探して、結果今千枚屋町の方で見つかったので、今はそこに住んでおります。
2: なるほ ど, るほど。あ、じゃあ一度前来たことがあって、じゃあ気に入ってくれたということですね。気仙沼というか、
3: はい、気仙沼大好きです。
2: ありがとうございます、嬉しいですね、
3: はい、
2: でそんな中、先ほどちらっとお話でも出てきましたけれども、この千田家というところでクラウドファンディングを現在募集中ということなんですけども、はい、何から聞けばいいんでしょうか。まずこの概要どういうことをやるためにこのクラウドファンディングをやってるのか、
1: うんうんうん、
2: お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、僕たち今千枚屋町の南こなし集落というところで、はい、住みながらお家を開くように活動していまして、うんうんうん、その築150年の古民家なんですけど、ね、とっても広くて 8LDK、うん、2階建て
1: 8LDK え、はい、2階建て
0: 2階建て、
1: ね、2階建て、
0: はい、で広さがあって、
2: はい、
0: で僕たちシェアハウスの経験が長いの でそこでシェアハウスを開きたいという思いと、はいはいはい、僕の地域おこし協力隊の活動が、まあ、林業×副業というところで、
2: はいはい、
0: そう、じゃあその副業のところでじゃあ何がしたいかなと考えたときに、まあ、これまで小さくなんですけどコーヒー屋さんとかちょっとカフェの活動などを行ってきたので、うん、
2: はい、
0: この古民家を地域に開いてちょっと地域の方々がホッとできたり、ちょっとコーヒーを飲めたりする場を開きたいという思いから、うん、その今回クラウドファンディングを始めて、うんうん、回収の資金を募集することになりました。
1: あ、面白そうですね。なんかシェアハウスでじゃあ住んでた経験から自分もそういうのも作ってみたいっていうところと、なんかシェアハウスだけど美味しいコーヒーがそこで焙煎されて飲めるっていうのも魅力的な環境じゃないですか、大丈夫さん。なんか
2: そうですね。千田家、まあ、旧千田家住宅ということだと思うんですけれども、
3: そうです、はい、
1: そう、名前名字から来てるんですね。そうそうそう、千田家から千田家ですね、はい、あ、
2: ここに今住まれてるんですか。
0: はい、今住んでいます。
2: あ、今はその 8LDK のじゃあお二人で住んでいるような状態、
0: はい、8LDK のお家に2人で、は
1: いはい、
0: あ、夏頃から住んでいます、
2: はいはい、じゃあそこを、まあ、今後改造して、シェアハウスできるようにしたりで、まあ、コーヒーの焙煎所というかね、カフェができるようにしたりということで、はい、今募集をしているというような感じで間違いなかったでしょうか。
0: はい、
3: はい、そうです。
2: シェアハウスになったら、中村さん、まあ、ご夫妻もそこに住みつつシェアハウスに誰か入居してっていうような形のイメージですか。
3: そうですね、シェアハウスのお部屋が2階の2部屋をイメージしているので、私たちは1階に住んで、入居者の方は2階に

0: にっていうイメージでいます。
1: ああ、なるほど、管理人兼みたいなこと
2: ね。そういうことですね。
1: なるほどなるほど。
0: そうですね。
1: うんうん、うん、
2: でも楽しそうですね。そういうのがねできてね、いろんな人がこう暮らしに来るようになって住むようになったらね、
1: いいですね、うん。盛り上がりそうですね。
0: いろんな人がはい、はいはい、来てくれたらなと思ってます。
1: ああ、いいですね。
2: この今住んでいる住宅もこの今ね僕もクラウドファンディングのページを見てるんですけれども、
0: ありがとうございます。
2: はい、もうすでに結構いろんな方がこう手に入ってというかお名前回収してくれたりですとかしてくれて、うんうんうん、今の状態っていうことですよね。
1: あ、建物直したりとか、
3: はい、そうなんです、うん、去年の夏に住み始めてから、ちょっと旅する大工さんが来てくれたり、岩手に縁のある、うん、あの今は東京で電気屋さんをしてる大工さんが、
2: はいはい、
3: ワークショップを開いた時に手伝いに来てくれたりとか、うん、結構これまでいろんな方々があのこの古民家の気楽に関わってくれて、なんかその家を育てていくような感覚で、
2: うんうんうん、
3: はい、
1: なんかもうすでに面白いじゃないですか。旅する大工さんともうすでに会ってるいるんですね。旅する大工さんとかで面白いですね。
2: あのとりあえずあのくるくる喫茶の吉川くんが手伝ってるのを発見しました。
1: あ、彼が旅する大工さんではないのかな。また別か。
0: 大変お世話になってます
1: 吉川さんね、うんうん、
2: あれと思いましたもん。
1: うんうんうん、
2: で今回で、得た資金と、まあ、あの借り入れたりした資金で、まあ、今後しっかりと、もうよりしっかりという気はですね、作っていきたいということなんですね、
1: うんうん、
0: はい、そうですね、リノベーションしていきたいと思っています、はいは
2: い、ということで、まあ、こちらはクラウドファンディングになっております、参加の方法、まあ、支援したいという方はどのようにしたらいいのか教えていただけますか、
3: うんうんうん、はい、検索でカタカナキラッケと検索していただくと、はいはい、あのキャンプファイヤーというクラウドファンディングのページから、クラウドファンディングのページにアクセスできるので、うんうんうん、そこからあのリターンを選択して、ご支援いただけたらと思います、
2: はい、うんうん、チラッケカタカナですね、
3: はい、
2: あの今日ラジオ気仙沼の X の方にもですねリンク貼って、置いてありますので、あの見れる方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: よろしくお願いします。
2: そして、クラウドファンディングということでリターンも、あったりするんでしょうか。
0: はい、あります、
2: はい、
0: ですね、あの全力応援というもう、うん、あの全部リノベに使ってくださいっていうシンプルな応援もありますし、
2: はい、
0: あの、
2: は
0: い、ピコリとコーヒーがあの、うん、夫のコーヒー屋さんの屋号なんですけれど、
2: はいはい、
0: そちらの、はい、あのコーヒーチケットだったり、まだこれから焙煎所は作っていくんですけれども、うん、あの焙煎したコーヒー豆や、うん、あのその豆から作った、ドリップバッグだったり、うん、はい、DIY 体験チケットだったり、はい、いろんなものをご用意しています。
1: え、ということさん、豆から作ったドリップバッグって言いました？え、豆から作った、はい、あ、豆から作ったドリップバッグ、あの焙煎新しく機械を入れて、そこで豆から本当に自分たちで焙煎して、そこからもうドリップバッグにして、それがお届けっていう感じのイメージでいいんですよね。
3: あ、そうですか。
1: あ、そこそこだ、うんうん、
0: すいません、豆は育てられませんでした。
1: 豆は難しいですよね、びっくりしました。
2: あ、でも自分で焙煎してっていうとね、もうよりこだわりが あるものが作れそうな感じがしますね。
3: はい、
2: はい、ということで、あのそのコーヒー屋さんをやってるってことで、この間内湾で、あのそのコーヒー屋さんもやってて、で、まあ、つくも飲んだし、
1: 飲みました
2: 僕も、うん、はい、いただいたんですよね、
1: はい、
2: 実はその時まだそうラジオに出る決まる前で、
1: うん、そうですよね、私もこの間あの普通に美味しくね、ブラジルの豆のコーヒー飲ませていただいて、あの SNS でも動画上げさせてもらったんですけれども、
2: はい、
1: あれって思って今日は、はい、中村さんだと思って、
3: ありがとうございます、
2: うん、そうなんです、全然知らずに飲んで、その後ラジオに出るっていう話になって顔を見てあれみたいなね流れだったんですけれどもね、まあ、でもこういう人のつながりがね面白かったりするんですよね。
1: うん、そうですよね。
2: ということで、こちらのクラウドファンディングは期間はいつまでになりますでしょうか。
3: はい、クラウドファンディングは5月12日までになります。
2: もう少しですね、はい、じゃあこれを聞いて気になる方は、はい、ぜひサイトの方を見ていただいて、
1: うんうん、
2: はい、いろんな、ね、情報ももちろん載っております。今お話しいただいたことも載ってたりしますしね、

0: 結構あの活動報告ということで今日はここ行ったみたいな話も結構載ってて面白かったりするので、
1: うん、
0: はい、ぜひチェックしてみてほしいなというふうに思います。
1: はい、
0: それではあっという間にお時間になってしまいましたので、ぜひお二人から一言ずつラジオを聞きの皆さんに、メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、古民家地だっけはあの自分らしくあのみんながあの安心して元気になれる場所になっていったらいいなっていう風に思ってあの場を作っています。あのオープンでなんかもやったりあの他の企画のイベントもやったりしているのであのよければインスタグラム等覗いていただけるととっても嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてでは春樹さんの方もお願いできますか。
3: はい、クラウドファンディングの方おかげさまでファーストゴールの、100万円を達成して今ネクストゴールの200万円に挑戦しています。で今現在150万円まで来たんですがクラウドファンディングの最終日5月12日はなんと僕の誕生日でして
0: 、おめでとうございます。
3: はい、ありがとうございます。あの、もしこれを聞いていいなと思っていただけたらあの誕生日プレゼントだと思ってあのクラウドファンディングにご支援いただけたら大変嬉しいです。
2: それに合わせたリターンもご用意しております。
1: おお、
0: じゃあ良い誕生日プレゼントが届くといいですね。
1: 返礼品付きの返礼品付きのやつですね。
0: はい、ということで、はい、この時間は現在募集中のクラウドファンディング築150年の古民家地だっけ対話が生まれる焙煎所&シェアハウスを作りたい、こちらの件について中村由美さん春樹さんにお話お伺いしてきました。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は1時35分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について法務省は昨日自民党の合同会議に再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とする最終正案を提示しました。出席委員の間では原則禁止の方針でほぼ一致しましたが、この規定を同法の本体部分にあたる本則に入れるべきだとの意見が相次いだため政府と自民党で再び調整することになりました。次のニュースです。イラン大統領府は昨日最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏が最近ペゼシュキアン大統領と会談したと発表しました。モジタバ氏は3月に最高指導者に選出されて以降公に姿を見せておらず、動静が伝わるのは異例です。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は昨日 EU ヨーロッパ連合に対する自動車関税の 25% への引き上げを7月4日まで猶予するとの自身の SNS で明らかにしました。トランプ大統領は今月1日アメリカと EU の間で去年夏に合意した貿易協定に関する EU 側の手続きの遅れに不安を示し、自動車関税率を 15% から 25% に引き上げると表明していました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
2: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
3: え、じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
4: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
2: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
3: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。

0: いろんなカルチャーが交差する。
1: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線は平常運行。なお明日5月9日の気仙沼線は強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴うバス等による代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳井津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦、気仙沼市大浦で交通指導の取締りが行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は1時46分になるところです。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジュスベもそろそろお別れの時間近づいてきております。
1: はい、
0: 一個ですね、ちょっとですね、情報提供じゃないんですけれども、ございまして、のりこさん宛にね、連絡来てたやつなんですけど、だから僕が説明すると若干紛らわしいというか分かりづらいところがあるんですが、説明をいたしますと、のりこさんがこの間宮城芸術文化館永年さんのところですね、で岡本さんという方にお会いしたそうで、その方は昼に芸術文化会館でお会いして、夜はジャズセッションに行かれたみたいで、楽しまれたということなんです、でこの人がですね、仙台ジャズ物語っていう本を書いているみたい、いるそうで、
1: 本、
0: で、このジャズ物語っていう本をベースにした特別番組っていうのが明日、5月9日土曜日の午後2時から KHB で放送されるそうなんです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、まあ、どんな番組なのかっていうと、要は仙台に、ジャズが持ち込まれて、戦争があって、で戦後ね、どうやってそれが復活してきたのかみたいな、明治から昭和ぐらいにかけてのその仙台での音楽のその流れ、みたいなのを追っていくっていう番組なんだそうですね。
1: はい、
0: はい、でミュージシャンで俳優のシシド・カフカさん、が、案内人となって、この番組進行していくというそうで、気仙沼でも撮影されていて、

0: 永年館長、その三浦永年館長だったりですとか、はい、佐藤光也くん、光也さん、なんかもこの番組に出演されているということで、とりあえず急ぎご連絡ですって連絡が来たんですけれども、うんうん、まあ、今週末だったっていう、もうすぐだったっていうこともありですね、
1: のりこ先生、じゃあ
0: 先生もちょっと間に合わなかった、
1: ね、間に合わなくなっちゃった、
0: はい、ちょっと僕の方で代わりにですね、ちょっとご紹介させていただきました。うん、ぜひ興味のある方、番組ではなぜ仙台にエンタメ文化が根付いたのかという問いを軸に、進行の方しているそうです。
1: うーん、なるほど、
0: はい、ということでですね、話は戻りまして、
1: はい、
0: 今日のテーマまだまだご紹介されておりませんので、皆さんからいただいたメッセージご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: X から、
1: はい、
0: ラジオネーム埼玉ライダーさんですね。まず
1: ありがとうございます。
0: 皆さんお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 特に西条さんはトリプルお疲れ様ですと。ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: まだ2本目ですから、もう1本ありますから、
1: もう1本ありますね。
0: 今日は休みですが曇っているので家でまったり過ごしてます。あ、さて今日のお題ですが、うん、5月の26から28の予定で気仙沼遊び行きます。
1: おお、2泊3日、うん、
0: 震災前から泊めていただけるお家があるので、毎回旅行というより帰省に近い感覚ですということですね。
1: あ、いいですね、そういうのも。
0: 26から28って火水木
1: 平日、
0: ゴリゴリ平日ですね。
1: ゴリゴリ平日ですね。
0: イベントのない気仙沼も好きですということでね、今回はわざわざこの時期に帰ってくるという感じなんでしょうかね、
1: うんうん、
0: ゆっくりと、
1: ね、
0: ゆったりとまったりと気仙沼を楽しみたいということだと思います。
1: はい、
0: 楽しんでね、お越しいただければと思います。
1: うん、
0: 続いて宮城大輔さん。
1: お、宮城大輔さん、
0: イソラーメン美味しそう。
1: アイソラーメンね、これ、
0: 海鮮やはじかみさんのイソラーメンでございます。うんうんうん、そしてクラゲの画像、はい、想像をはるかに超えてました
1: ね。これびっくりすると思います
0: ね。何匹いるんだっていう感じよね。うん、
1: 時間がある方は数えてみてください。
0: そういえば昨夜8時45分からのローカルニュースを見ていたら、うんうん、かやおかさん映ってました。
1: お、かやおかさんが、
0: はい、リアスアーク美術館のね、はい、のんびり文化賞のやっていただいております。かやおかさん、気仙沼市役所の企画展 NHK のニュースで紹介していましたということでね、なるほどね、そういうことだったんですね。
1: なるほど、うんうんうん、
0: 僕も見に行きましたけれども、
1: は
0: い、楽しかったですので、
1: 市役所展、
0: まあ、関わりない方はいないと思いますので、はい、もしよければ、ここのね、その市役所の企画展自体は無料で見れますので、はい、足さえ運べば OK です。
1: はい、
0: 昔の街並みとかね、そういうのも見れたりするのでね、はい、ぜひよければというところでございますね。
1: 懐かしいなーっていう方もね、いるんじゃないでしょうかね。
0: 宮城大輔さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: からのストラトさん。
1: お、ストラトさん、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: もう X でいただいてました、うん、曇り空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。僕は小学校の時の修学旅行が酒田方面で、鴨水族館にも寄りましたが、
1: はいはいはい、
0: 子どもの目から見ても薄暗く寂れた雰囲気の施設でした。
1: 当時ね
0: 、うん、10年前なのかな、
1: うんうんうん、
0: それが今や大人気のスポットですから、うん、世の中どう転ぶかわからないものです。アイディアの勝利ですね。
1: 本当そうですね、
0: ということですね。
1: 諦めずにね、
0: 世の中のこういう癒しブームみたいなのもあったんでしょうしね。
1: そうですね、皆さん癒されたかったんですよ、
0: そういうのにうまいこと乗ることができた、ね、まあ、それもね、皆さんの努力というかね、努力と先見の明といろいろあってということでしょうからね。今日のね、松くんの話聞いて僕もちょっと行ってみたくなりました。
1: ぜひぜひ行ってみてください。感動しますね。
0: ということで、ストラさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まだまだメッセージもありますね。
1: はい、こちら先ほどリクエストをいただきましたラジオネームやじさんのメッセージですね。ありがとうございます。西条さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: やじですと。富山と新潟に旅行に行ってきましたが、帰ってきました。あ、富山と新潟行ってきたんですね。富山では天候に恵まれ蜃気楼を見ることができ、
0: はいはいはい、
1: 新潟では海岸でフィールドワークという名の翡翠拾いをしてきました。あ、有名ですもんね。と言ってもほぼ坊主で、ネフライトという南極とシーグラス、綺麗な目のが大半で、翡翠紅玉は本当に少しだけでしたが楽しかったですっていうことで、うんうんうん、でも拾えるんですね、メノウとかあるんだ、
0: なんかそれこそ月曜日のすみえさんとか、うんうん、羨ましがりそう、
1: ね、いいなとかね。そうそうそう、私も行きたいですもん。翡翠ね、見つけてみたいですね。
0: ね、どんな感じなんですかね、うん、
1: 結構なんか難しいらしいですよね。食べ物もホタルイカのお気づけに、お刺身の昆布締め、富山の赤いぐるぐるかまぼこ、マス寿司、とろろ昆布をまとったゆかりおにぎりの昆布おにぎり、富山のブラックラーメン、あ、美味しいですもんね、などたくさん美味しいものを食べられましたっていうことでね、めっちゃ食べ

0: 出ますね、
1: 満喫してきてみたいですね。
0: いいですね、テーマですね、次の旅行ナジョスっぺ、次はもちろん気仙沼ですねということで、おお、ありがとうございます。お会いできるの楽しみにしてます。美味しい新鮮なお刺身やホルモン焼き、気仙沼湾や大島の海岸の散策、とても楽しみです、ということでね、いただいておりました。で、先ほどねリクエストをいただいた件についても、RC サクセションのですね、トランジスタラジオリクエストいただいたんですけども、10月には今和野京志郎さんの、ドキュメンタリー映画が公開されるそうですね、こちらも楽しみにしてますということで、あ、ドキュメンタリー映画10月に、そう、面白そうですね。
1: 愛し合ってる会だそうです。
0: 愛し合ってる会、
1: どんなのなのかね、最近結構こういうの多いですからね、楽しみですよね、どんな感じになるのかね、
0: 気になりますね、
1: はい、なんか新潟っていうか北陸っていうか、あの辺でさ、最近なんか取れたってニュースをやってたなって思ってさっきから思い出そうとしてたんですけど、
0: なんか取れたんですね。
1: そうそう、あれですね、調べたら出てきました。
0: 出てきました、なんだろう、
1: ラピスラズリ。
0: あ、ラピスラズリか、日本では取れなかったやつですよね。
1: そうそうそう、日本国内初となる原石が発見されたと。さすがに取れなかったんでしょうね。ラピスラズリ、
0: ラピスラズリはね、だって国内初の、ね、発見したらすごいことですけどね、なおさら。あの青くて綺麗なやつだ、
1: 僕は多分気づかないと思うけどね。拾っても
0: なんだこれ、石だみたいな。
1: あ、でもね、こういうのを探すの楽しいんですよね。
0: いや、楽しいですよ、
1: はい、
0: もう夢中になって一日海岸に入れますもん、
1: 私。あの砂金取り楽しかったもん。
0: あれ砂金取りどこでやったんですか。
1: あの、僕は獅子折の、
0: 獅子折の金山の、
1: 伝承館
0: というか、金山の資料館
1: で、
0: 取れました。
1: 取れました。
0: おお、
1: そうそう、
0: いいですね。
1: わかるのね、やっぱりあれ金ってね、すごいなと思いました。
0: あの、ちゃんとね、重く残りますからね、振るってね、いや、結構取れたんですね。
1: そう、あとね、化石掘ったりするのも楽しかったりしますしね。
0: 化石もやったんですね。
1: 化石も何回か僕は、はい、取りに行ってますね。
0: お、
1: 化石は野生とかですけど。
0: あ、野生ありますね、なるほど、いろいろ行ってますね、矢地さんもありがとうございます。
1: 矢地さん、ありがとうございました。
0: そして、そして、はい、こちらラジオネームジョージさんのメッセージもありました。ありがとうございます。じゅんさん、たけるさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 気仙沼にいるときはあまりスマホもいじらずに心に余裕がありましたが、東京に戻り仕事をしてから情報量の多さに疲れますねってことね。そっか、スマホをいじらずに、
1: デジタルデトックスってやつですね。
0: 気仙沼でね、いいですね。次の旅行も7月4日気仙沼ですねっていう、この日はあれじゃないですか、
1: あれの日ですね、
0: ラジオ祭りの日じゃないですか。ありがとうございます。行けば行くほど沼りますってことね。いや、気仙沼に住みながらもですね、まだまだ回れてなかったりとか、魅力がすごいあるところなのでね、ぜひ お越しいただいて、気仙沼魅力をですね、一緒に発掘できたらなと思いますんでね。
1: 最近ジョージさん結構長いスパンでね、お越しいただいておりまして、いろんなところでのんびりしてますね。
0: いいですね。
1: なんか本当に岩井崎行ってみたりとか、
0: 岩井崎、
1: あの大島行ってみたりですとか、いろんなところでね、自然を満喫してるみたいで、本当何よりだなと、はい、思います。
0: はい、ぜひお会いできるの楽しみにしてあります。
1: 次はね、はい、7月4日
0: ということで、7月4日ということで、
1: はい、お待ちしておりますよ。
0: はい、ありがとうございます。で、以上かな、メッセージがここまでかな。
1: あ、ここまでか。はい、どこまでだっけって思っちゃった。はい、ということで時刻は1時56分になっています。
0: はい、
1: 今週末もね、いいお天気になりそうですし、このあと今日は雨が降る予報なんですけど、今日中に止んで明日明後日は
0: 天気が
1: 良くなるという予報ですし、今週末も各地いろんなところでね、本当イベント多いんですよ。
0: ありますよね、
1: 天畠祭りもそうですし、内湾の朝市も、
0: はい、
1: このね、スタジオの目の前でございますし、大島ではアイランド祭りがあったりですとか、そういったものもね、ございますので、ぜひお好みのイベントを見つけて、
0: そして、
1: 週末ね、楽しんでいただきたいなと思いますし、ゴールデンウィーク明けて、今日と明日ね、お仕事で疲れたよっていう方もね、いらっしゃると思うんですけれども、そういった方は、まあ、ゆっくり休むのもいいのかななんていうふうに思いますけれどもね。
0: そうですね、この2日間詰め込んで仕事をした方もいらっしゃると思いますからね。
1: そう、天畠祭りって言いましたけど、マツ君は子供の頃とか行ってました？はい、
0: 行きましたね。自分で飛ばしたっていう記憶はあるかないかっていうと、あったような気もするんですけれども、私ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、はい、まだ間に合うんじゃないかな、飛び込み参加で。
1: あ、天畠祭り、天畠は飛び込み参加全然 OK ですから、
0: はい、なんか松たける蛇行的なものを飛ば
1: そう、松たける的蛇行
0: 飛ばそうかなとか思ったりね。
1: わかりました、はい、ぜひじゃあ飛ばした際には、はいはい、写真を撮ってください。
0: 飛ばした際には、はい、
1: ということで今日も もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。明日月曜は僕と夏穂さんの予定となっておりますので、うん、そちらもどうぞお楽しみ。
0: 初コンビかな、
1: 先週もやってますか。
0: あ、やってるか
1: ということでこの時間お送りしたのは西条潤と
0: 松武尊でした。
1: それではまた。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いからスピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

0: FM。
1: Yacht FM。

0: Catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2024年5月22日にリリースされたモルカル -74 のサードアルバム、ファイです。モルカル -74 は2010年京都で結成された4人組バンドです。北欧ポストロックを思わせる繊細な音作りをベースとし、余分な音をそぎ落とし、シンプルに作り込まれた美麗で叙情的なオルタナロックに、透明感あふれるファルセットを生かした澄み渡るような美声を響かせる竹一のボーカルが特徴です。2010年に自主制作でアルバムをリリース、その後インディーズで計5枚のミニアルバムをリリースした後、2019年4月にそれまでのインディーズでリリースされたミニアルバムを網羅する形で、代表曲のエイプリル、パーセントなどを再録したファーストアルバム、モルカル -74 でメジャーデビューを果たします。前作から約2年2ヶ月ぶり、通算3枚目となるオリジナルアルバムである今作は、タイトルに光の明るさを表す物理量であり、直径を表す記号ファイを掲げ、人間の瞳の大きさが直径 12mm というところから付けられたファイ12をプロローグに、各曲の主人公たちが自らの瞳で捉えた光をテーマに制作されています。それでは

今回は2024年5月22日にリリースされたモルカル -74 のサードアルバム「ファイ」をお送りしました。お送りした曲は「ファイ12」「はるか」「オレンジとブルー」「ムーナー」「通り雨」「ブラックリッド」「交際」「フランネル」「アンサーソング」「寝顔」R でした。続いてはモルカル -74 の楽曲から、エイプリル、また思い出しただけ、フローイング、ハゼルをお送りします。引き続きお楽しみください。ギョッドエアー。

0: ヨットエア。
1: 今回はモルカル-74を特集してお送りしました。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条純がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
1: クロスパイプレディオ。
0: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: ねえ、気仙沼のこと好き？
3: うん、好きだよ。
2: どんなところが？
3: なん

0: んとなくかな。
1: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
0: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
1: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: オープンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
0: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
0: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
0: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
0: うん、
1: 以前コーダというところで、
0: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
0: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気、うん、を引き継いだようなお店だ。
0: そうですね。
1: だそうですね。
0: はい。もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
0: うん。なので、
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの、
0: 本当にでも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
0: 狭くても。
1: はい。
0: でもその生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう。
0: でドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
0: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
0: はい、そうですね、
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
0: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
0: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
0: なかったですね、
1: 夜のライブって、
0: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
0: 健康的
1: 生活を、朝早起きして
0: そうなんですよ、
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じのまあそれはオーバーにしても
0: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
0: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
0: それ以外はもう全部昼ですからね、
1: はい、これ楽しみですね、
0: うん、だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
0: 夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、ええ、
0: まあ以前蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
0: 蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、
0: はい、
1: 皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあ、それではケニーさん、今推しに推しまくっているこの曲いきましょう。
0: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲、聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。
1: ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、はい、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、まあ、時代劇なんですね、はい、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、はい、ショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうですそうです、だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、はい、勉強中です、はい、
0: 以前お話しいただきましたけれども、はい、その原点が、ザ・バーズに入って、はい、土井一さんのいきなり振付師のピンクレディーを振り付けた土井一さん、
1: はい、
0: 指導を受けて、はい、そこからいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見てても本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、すごいいると思うんだけど、なんか現代劇にめっちゃそれが生きてるな。
1: ああ嬉しい、頑張ります、
0: 岡本敦子さん、はい、お忙しくて、7月15日から18日まで、はい、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、大江戸捕物帳越後屋騒動記、
1: はい、ね、こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、はい、お綺麗なんですよまた、
1: ね、これはね時代劇の風装で撮影していただいてるので、
0: もう真っ白で、
1: はい、そうですね、
2: 綺麗だね、あっちもね、
1: ありがとうございます、
0: ね、また和服がねよくお似合いで、
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですか、この役柄としては。
1: いやこのね、松井誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、はい、大尊敬する座長なんですよ、こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、はい、まあ、松井座長が全部振り付けから、はい、脚本から、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか？
1: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、はい、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当に勉強になります。
0: 今回も、はい、大江戸捕物帳というからには、はい、今このチラシも、おかっぴきの格好ね、
1: そうですね、
0: 松井座長なさってますが、はい、またいなせな感じでかっこいいですね。そうなんです。
1: だから今回はお芝居の方は、この立ち役で男役で松井座長が出られて、舞踊ショーの方で女方をなさるので、まあこの女方がまあ綺麗で、
0: 本当全然違うの、
1: 本当に美しいんですよ所作から。
2: いやもう僕一回ね、
1: はい、
2: 去年
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつで、
1: はい、すごいでしょ、それで出ずっぱりで、
2: そうだ、ね、
1: 踊られて歌って踊って、
2: ね、芝居やってね、
1: はい、そう、だから座長が一番動くもんですから、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
2: まああれ見てたらそう思うよね、
1: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます、袖で。で、着替えも6着ぐらい着せていただくので、はい、まあ、着せていただくと自分で着るんですけど、着るのでもう間に合わないので、だからもうずっとダッシュ、大運動会を袖ではやってます、はい、それで踊ってっていう。これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だから そうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうんうん、っていう感じですね。
2: 前回と服部真子さんも、
1: あ、そうなんです、真子さんもね、ここ数回一緒にやらせていただいてて、うんうん、真子さんも本当に素敵な方なので、ね、すごいね、素敵な、はい、太陽みたいな人なので、こちらは本当にあの去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うんうん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
2: これやばいじゃない。
1: そうなんです、ただ今回長いんですよ。いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので
2: 大変じゃん、2回公演なん
1: て。マジ超大変。これは言っとく、
2: これはやばくない？
1: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って、
2: 俺去年見えた時でも一つの、ね、1回ステージでもすごいなと思ったのに、
1: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分十何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える。でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけど、でもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
2: はい、確かに確かに
1: 必死にね、
2: これはすごい。
1: そうなんです、だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、うん、ぜひともお早めにお席を押さえていただければありがたいと思います。
0: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしいじゃないですか。
1: そうなんですね、で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はいはい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。
2: でも夏だもんね、
0: うん、そうだす
1: ごいね。そうなんです、
2: 去年も夏だったっけ。
1: 去年も夏、
2: そうだそうだ、
1: はい、
2: 夏だよ。
0: 松井誠プロデュース公演ボリューム3、7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
1: そうなんです。
0: で18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、うん、
1: はい、
0: 皆さんチケットを早めに、
1: はい、
0: 今から、
1: いやもうこれはですね、もう本当に早くからあのチケット売り出し前から、はい、チケット発売になったらよろしくねって、うん、あのごひいきのお客様からも言われてるぐらい、
0: はい、
1: 本当に頑張って取ってくださいしか言えないです。
2: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね、
1: は
2: い、
1: もちろんでございます。
2: っちゃうもん、
1: だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
0: ええ、
1: はい、
0: ぜひ皆さんあのチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ。
1: よろしくお願いいたします。
0: それでは一曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね、これは。
1: そうなんですよ、これはですね、次聴いていただく曲はあの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勇さん、
0: うんうん、
1: 織茂正夫さん、そして狩人高道3人で 3GGs というグループを
0: 3GGs、
1: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
2: すごいメンバーだ。
1: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GGs で今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、後もなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本あったんですよね。
2: そういうことは、3連チャンとか。
1: そうなんです、東京マハロの本土劇場の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットって、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に出演させていただきます。
2: え、この、はい、こんな劇場と松井さんの
1: 間にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、主役、うんうん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すごい、
1: おじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
1: でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです、ま、おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るんです
1: 、はい、
2: めっちゃ面白かったな、あれ。
1: これね、去年はおじさんの恋といって、おじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに、
2: 報われないんだよね、
1: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって、だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうの、みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう、
2: はい、いやいや面白いから、また見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、かもなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
0: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
1: そうなんです、
0: すごいです、
1: ね、でその後まだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや8月にも
2: 何を
1: 8月にもあります。
2: すごいな、
0: すごいですね。
1: すいませんけど、応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。
0: まだ発表になってます。そのあたりはもうね、岡本敦子さんの X を拝見して、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
1: ありがとうございます、はい、
2: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな、
1: そうなんですよ、
2: 終わりところがまた来るんだ。
1: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど、一回必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられないって感じですね。
2: 夏にもう一回行っちゃうんだ。
1: そう、
2: すごいな。
1: 去年はね、地方公演入れたら9本。そうだけど、さすがにちょっと9

0: やー本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは語気目が離せないですねこれね。
1: パワフルすぎるわ。お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
2: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるからまだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
0: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
2: ま、ありがとうございます。そうです、近近所だから。
0: あ、そうか。そう、もう三鷹市大沢出身ということで。
2: そうなんです、そうなんです、
1: 口にどんどん
2: 帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない。
1: 顔出しに行
2: かない。そうなんです、そうなんです。
0: いや本当にいろいろなお話を伺わせていただきました。俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたりいろいろとお話をしていただきました。たくさん聞いてしま
2: いました。ありがとうございます、ね、
0: 本当にどうもありがとうございました。
2: こちらこそです、楽しかったです、ありがとうございました。
0: それでは最後はやはりご主人の、
2: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聞いていただきます。高道でオイラクラブ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ねこの展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これが雪が消えると今度はここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです。はい、
0: まあ、そのお花の向こうにですね山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: 柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800m ぐらいですね。
0: 800m くらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえいえ、もう例年と比べるともう段違いの差で違いますね。ここだと普段ですと平年ですとだいたい1メーターか1メーター50ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリーンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリーンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあ、いつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理といいますと、まあ、私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りできるんですか？
1: はい、ご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
0: え宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
1: そうですね、ご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
0: これ取った山菜はどうするんですか？
1: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
0: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
1: はい、私ども山菜ガイドも2人おりますので、山菜のお料理の仕方とかもしご質問があれば承ります。
0: さらにですね、この期間中

0: の土曜日5月16日、23日、そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
1: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで、特別の夕食会を準備させていただいております。
0: こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると。
1: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
0: 3時までにフロントに取った山菜、食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
1: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいています。
0: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
1: はい、地元の酒蔵さん、津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
0: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
1: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱり魚沼産コシヒカリの産地でございます。
0: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
1: 私どもホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
0: この辺りもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
1: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際には吹きの塔が出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけで、あそこにタラの芽が出てますね。
0: あ、本当だ、出てる出てる、
1: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
0: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシ油もありましたしね。
1: あ、そうですね、
0: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる、そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
1: お客様ご希望であれば、私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
0: ニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見るとところどころに吹きの塔の芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中に吹きの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑の吹きの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛み締めた時に来る緩やかな苦味が何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。そばに乗せていただく水の美味しさと、そして 蕎麦粉

0: この風味、香ばしさ、この茎の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリーンピアツなんです。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリーンピアツナンのリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピアツナンからの現地リポート、来週も続きます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピアツナンから魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピアツナンに対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
0: それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
0: はい、
1: 3月に戻りたいと思います。
0: はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に、はい、良かったですね。今年桜も残って、
0: ね、
1: 天候にも恵まれて、
0: そう、良かったですね。7割ぐらいかな、
1: 非常に盛り上がったステージになりました。
0: そうですね、
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
0: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
0: 今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
0: はい、ぜひ。

0: じゃあラストはこのカードを上に投げるよ。皆さんに幸せが起きますように。
1: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニーオクラさんです。
2: はい、ありがとうございます。
1: ケニー
2: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
1: そうですね、雨の予報でしたけれども、
2: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
1: これも一重に皆さんのおかげですよ
2: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、はい、この桜祭りのステージでできたということなんです。
2: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、ね、外では歌ってないんで良かったなと思います。
1: 皆さんにも伺いましょう。どうでしたディアマイフレンド。
3: いや、最近友達亡くなったんで、すごくジンと来たりしてます。もうそこがねちょうど重なっちゃってすごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした。盛り上がりました。素敵でしたね Dear My Friend。
1: 聞き入
5: って
3: ましたよ。はい、初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした。ケニーらしかったです。かっこいい。
1: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたかお兄さんのステージ。
2: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました。ありがとうございました。ゆきさん、お前どれぐらいぶりです、そういう参加の仕方やめろ。
1: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました私も。
2: 無理だ ね。子供たちもね結構、
1: あ、そうそう、子供たちも
2: やってくれてた、
1: 結構来てましたね。
2: ね、ありがとうございます。
1: やはりもう桜がまあ七分咲きぐらいでしたけども、
2: でもね、いいんです。俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これから Dear My Friend CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
1: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
7: 最高、
2: ありがとうございます。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: いや本当に皆さんの満足した感じがね、うん、伝わってきたかなと。
2: その中に誰がいた。
1: まさかのですよ。私も似た人がいるなと思ったんですが、
2: なんでなんだっつった話で、
1: ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったらもうね、弟のひろやさんが、うん、しかも犬を抱き上げて
2: 愛犬を

0: 連れてきてね
1: 一軒連れて、
0: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
1: 柴
0: 犬の
1: ね、
0: 可愛い子なんですけど、
1: お犬様でしたけれども、
0: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
1: いや、びっくりしましたよ
0: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
1: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけども案外普通に答えていただきましてお便りもいただいています、
0: うん、
1: トニーさんからです。
0: あら、
1: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
0: ありがとうございます。
1: そして生井橋田さんにもお会いできました
0: そうね、
1: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
0: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
1: 本当にありがとうございます。
0: お便りもくれるから、
1: ね、
0: 感謝です。
1: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、
0: はい、うん、
1: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って、
0: そうですね、
1: 良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、はい、
0: そうですね、
1: 思いますが、
0: うん、ね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
1: はい、
0: だからもうとにかく精一杯やりましたけど
1: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
0: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんまり今ないですから、
1: はい、
0: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
1: はい、
0: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
1: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
0: うん、
1: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
0: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
1: ティッシュ回してる人もいましたね。
0: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
1: ね、
0: うん、
1: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いねファンの皆さん、
0: うん、
1: もう普段からケニーを応援してくださっている、はい、方ですとか、
0: うんうん、
1: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
0: そうですね、
1: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、
0: ね、はい、
1: 本当にありがたいことですね。
0: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、
1: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、
0: はい、もう最高でしたね、
1: いうことは間違いないですね、
0: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
1: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという。
0: そうですね、ケニーオクラで涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です、入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
2: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小川トレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネル、オカトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は荒井由実、ユーミンブランドからお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
1: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく、見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
2: より手軽にリーズナブルに
0: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
2: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
0: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
2: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
0: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
2: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV
0: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FMFM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
2: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
1: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬コという名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬コのルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして

人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬っ子の最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは、何といっても馬たちの装いです。赤、

踊ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながらどこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというよりむしろ穏やかで気品がある、それがチャグチャグ馬っ子ならではの音風景です。蹄の音とともにぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて町中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や町並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点では、これから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は、当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分頃に滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時頃に盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画と

は、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: インフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用一般6386円、特別4017円、合計9403円。検討激励に要する費用95000円、その他の費用一般14800円、合計一般24286円、特別15617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。
2: 経営インフォメーション。
1: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税

通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう、空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音で、どのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは、生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分。

30分から午後8時、ヒアリンク気仙沼、電話225580。なお、第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリンク気仙沼、電話225580。契約、多重債務など、消費生活。月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階、お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時、教育サポートセンター、電話25-8119。司法書士登記相談、12日火曜10時から正午、会場市民相談室、お問い合わせは223411。相続金銭トラブルの弁護士相談、11日月曜11時から午後3時30分、予約が必要です。予約の受付は市民相談室へ、電話223411。暮らしの困りごと行政書士相談、15日金曜10時から正午、会場市民相談室、電話223411。女性の悩み面接相談、7日木曜、19日火曜、午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。宮城女性のための出張相談、14日木曜、10時30分から午後3時30分、前日までにご予約ください。ご約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情、意見、要望の行政相談、差別、いじめ、嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所ワンテン庁舎交流室へ。お問い合わせは市民相談室、電話223411。14日木曜10時から正午、会場は唐桑総合支所2階第3会議室、お問い合わせ唐桑地域振興課、電話324520。11日月曜9時30分から11時30分、会場元吉公民館談話室、お問い合わせ元吉地域振興課、電話422973。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜、午後1時から2時10分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。引きこもり専門相談、14日木曜午後1時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年5月8日金曜日、時刻は午後5時になりました。お聞きの皆様こんばんは。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。クロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けいたします。花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただきます。金曜日担当3代目花金、佐々木武でございます。皆様よろしくお願いいたします。そしてミキサーは西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、それでは花金の時間始まりますよと、ね、ことで本日も始まりました。
1: はい、
0: ね、どうでしたか西条さん。
1: 何ですか。
0: どうでした風間チフェスの方は。
1: 毎日いじられてます、ここ1週間。
0: あ、本当に。
1: はい、
0: あれどうだったの。
1: 楽しかったですよ。
0: 本当に。
1: はい、
0: なんか楽しそうな顔しなかった。
1: いや
0: 楽しかった。
1: あれはね、緊張しましたから、ね、
0: 本当に緊張してたの。
1: もちろんですよ。
0: これラジオは緊張しないのに。
1: そう、もうやらラジオよりも緊張します。
0: あ、本当ですか。やっぱこう人に見られてる分。
1: いや、まあ見られてる見られてないはあんまり、まあ、関係なくはないんでしょうけど、
0: うん、
1: なんかちゃんとうまく弾けるかなっていうのに対する。
0: そっちね。
1: はいはいはい、
0: やっぱ気にしなくていいのよ。あ、腕なんか下手くそなんだから。ね、本当に。まあ、でも本当ね、あの天気量もね、うん、持ってくれてね、なんとか良かったですね。あのね、ジョージさん、
1: はい、
0: そして新平さん、トカパパさんにもお会いしましたけど、
1: は
0: い、あ、師匠もね、
1: うんうん、
0: 来てくれてね、本当ありがとうございました、本当ね。
1: 知ってる方もいっぱいいて。
0: ね。
1: そう、リスナーさんもいっぱいいて。
0: あ、本当ですか。うん、僕お会いしたのこの3名かな。
1: そうですね。
0: うん、まあ、あの西条淳のデビュー戦ね。
1: はい、
0: たくさんの方、
1: おかげさまで、めちゃくちゃ人いましたからね。道の駅親会が
0: 意外といましたね。
1: はい、
0: びっくりで、なんかもう僕もね、あの、
1: うん、
0: テンション上がりすぎて、
1: はい、
0: もう速攻で喉やっつけてね。あのもうあの音出しあったじゃない、
1: はい、
0: 始まる前に、
1: はいはい、
0: もうあの時点でなんかもう
1: そうなの。
0: そうなんかやっちゃって、もうね、マネージャーにもバレてたんですけどね。
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと悲惨な状況になりましてね。あのもうその後マネージャーに散々怒られました。もうのりこ先生のとこにボイトレに行けと。
1: あ、なるほど。
0: はい、お前少しボイトレしようと、歌詞も覚えろよと、うんうんうん、ね、散々でもう怒られてシャンとなってましたけどね。いやだけどでも本当に行きたいなってね、思ってまして。じゃあ今度は聞いてもらいます。
1: ああ
0: の空きがあればね、本当お願いしたいなと思って、
1: はいはいはい、リアルな話で。
0: そう、ちょっとね、やっぱダメだよね、
1: うん、
0: そこで喉潰すってさ、意味わかんないよね。
1: しかも最初から、始まる前から。
0: そう、ね、もうマネージャーにはバレてましたけどね。練習通りにやればいいんだよなんて言われて、
1: うん、
0: 厳しいんで。うちのマネージャー。
1: マネージャー、そうですね、厳しいですね。
0: は
1: い、
0: でもね、あの本当ボーカル以外も最高でね。
1: ボーカル以外。
0: 今でも最高でしたよ、本当に。皆さんもノリノリでしたもんね。
1: うん、そうでしたね。
0: こっちもなんか楽しくなってきてね。
1: はいはい、
0: もう逆

0: さんのおかげですよね、うん、本当ね、うんうん、はい、まあ、そんなことでやっぱ、ね、今回たくさんいじられたってことはもういろんな方から
1: いろんな方から
0: 見ましたよとか、
1: そうそうそうそう、あの、うん、もちろん見に来てくれた方もそうですけど、
0: はいはい、
1: あの SNS の写真とかを見て、
0: あの西条さんあの変なカツラかぶってたやつ、
1: いや多分演奏してる時じゃないですか、
0: ね、はい、なんか可愛く弾いてたもんね、なんかね、はいはい、笑顔で、はい、そんなこんなのね、まあ、風待ちフェスを、まあ、過ごしましたけど、
1: はい
0: はい、まあ、僕は懲りずにまたやりますんで、
1: もう1週間前か、
0: おそうね、
1: まあ、まあまあそうですね、まあ、1週間前というかまだ1週間経ってないのか、
0: ま
1: あ、
0: ないね、まだこうウキウキしてるっしょ、
1: ウキウキはして
0: ない、もして
1: まあ、次がいつあるのか、
0: はい、いやいやいや、もうすぐ
1: わからないですけれども、
0: 捕まえてきますからやる場所
1: 場所と
0: 場所と、ね、はい、というわけでね、ここでメインコーナーのご紹介をいたしますね、はい、はい、5時20分頃からはコーナーカルチャークロス、ね、僕は家づくりのプロ住宅アドバイザーの文則先生から楽しく授業を受けさせていただきます。皆さんもね勉強になりますのでね、お楽しみにしていてください。もう一つはね6時20分頃からのコーナーファイブバイブス、金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということで毎回ゲストをお迎えするコーナーとなっております。本日は介護士の熊谷優斗さんがご登場いたします。お楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメールメッセージリクエストをお待ちしております。番組の宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。そして本日のメッセージテーマでございますけれども、
1: はい、
0: 動物園でございます、
1: はい
0: はい、このゴールデンウィークにですね、うん、僕、まああのまあ、風間日曜日やって、
1: うん、
0: まあ、月火とお休みいただいて、うん、何年ぶりになるか動物園の方に行ってきまして、まあ、動物園そうですね、大人になってもいいもんですね、でもね、
1: ほう、
0: はい、盛岡市にある、うん、まあ、動物公園というところなんですけれども、まあ、行かれたことが、ね、ある方、まあ、たくさんいるかと思いますが、
1: はい、
0: まあ、身近に、ね、生息している動物から、
1: はい、
0: サバンナで生息している動物ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、でもいろんな種類の動物が飼育されてまして、
1: うん、
0: だそんな中やっぱり、ね、人気があったのはゾウでした。
1: お、
0: はい、
1: 乗れるんですか。
0: 乗れないですね。
1: あ、乗れないですか。
0: 見るだけですけどね、うん、でも干し草を、ね、鼻でつまんで口いっぱい入れて食べてる姿ね、うん、目の前で見れて可愛かったんですけれども、ゾウって僕リンゴとかのああいうの食べてるイメージだったんですけど、
1: 何でも食べるんじゃないですか。
0: あ、そうなんですね。草食動物ではない、うん、
1: いや草食動物ですけど、
0: 草食動物、はい、肉は食べない。
1: 肉は食べないと思います。
0: うん、干し草でも美味しそうに食べてたよ。
1: まあまあ、でもほら馬とかだって食べますしね。
0: あ、そっか。え、でもゾウ大きさで草ばっかりしか食べないと。
1: でも動物園にいればいろんなの食べれますけど、野生だとねやっぱり
0: 草か、
1: 草でしょう。
0: おー、鼻ね、
1: うん、
0: あれ第5の手だよね。この手、第5の手っていうのすごい上手に掴むのね。
1: はい
0: はい、はい、はい、いやいや、目の前で見てね、今回X の方にね写真上げさせていただきましたけども、口いっぱいにね干し草詰め込んで食べてましたけどね、可愛かったっすんでね。あとね、キリンにね、
1: はい、
0: 餌あげてるやつもねやってまして、
1: うーん、
0: あ、すごいな、なんでてね、キリンにこう、うんうん、順番でこう餌あげたり、
1: はいはい、
0: っていうのありましたしね。
1: よだれかけられなかったですか。
0: まあまあ、僕は やってなかったです。
1: あ、そう、
0: はい、そのよだれね、よだれ西条さんいいとこ今来ましたよ。ね、昔僕ね、ラマっていう、
1: はいはい、馬の仲間みたいな、ね、
0: 草食動物、うんうん、まあ、アルパカとかね、うんうんうん、辺なんですけど、サファリーパーク のバスあるじゃないですか、こう運行してる、はいはい、バスの中からこう餌あげしてたんですよ、
1: うん、
0: でもなんかこう1匹寄ってきたんですけど、どうしても違う子にあげたくて、
1: はい、
0: じらしてっていうか、その違う子に渡そうと思ってやったら、うん、いきなりね、カッて
1: 唾
0: をかきかけ
1: られた、
0: はい、吹きかけられちゃって、あれめちゃくちゃ臭いんですよ。あれほどやばいですよ。
1: そうね、そう言いますよね。
0: まあ、革ジャン着てたからね、まだこう拭いても匂いも残らずね、ちょっとこう、
1: はいはいはい、
0: なんとか取れたんですけど、
1: うん、
0: まあ僕それ以来トラウマで、
1: トラウマ、
0: ラマとかね、アルパカ、
1: はいはい、
0: あの辺の草食

0: 動物ちょっと苦手になっちゃいました、
1: ね、なるほどね。
0: なんかねあれあの機嫌が悪いとかね、
1: うん、
0: あの威嚇行動らしくて、
1: うん、
0: あれあの唾っても唾液じゃなくてだからこう胃から逆流させた未消化の食べ物と胃液が混ざったものらしいんですよ。
1: へえ。
0: だからもう体内からも出てくるもんだから、
1: もう
0: 超臭い、
1: うん、
0: あれやばい。餌に行ったら焦らしちゃダメよ、
1: はい、ちゃんと
0: ちゃんとあげ
1: ない、素直にあげる、
0: 素直にあげないとカッてやられちゃうからあれほんと怖いもんですよ。サジさん、なんかこうあります？動物園行ったらこうこれ見たらテンション上がっちゃうなとか。
1: 僕は大人になってからね、
0: うん、
1: 多分1回しか行ってなくて、
0: はいはいはい、
1: 怒られるんですけど。
0: 怒られる？
1: これを言うと、
0: はい、
1: 岩手サファリパークにも行ったことはなくてですね。
0: そっちの藤沢の、
1: はい、
0: あそうなんですか。それ怒りますよね。
1: リカさんが何回か中継に行ってね。
0: そうね、
1: それをここで聞いてたりはするんですけど、僕自身は行ったことがなくて。
0: あれはちょっと言わない方がよかったね。
1: だから本当最後行ったの20年ぐらい前かもな。それもサファリパーク、富士サファリパークだったと思うんですけど。
0: あ、富士の方行ったんだ。
1: はい、それは最後かも、
0: うんうん、
1: つい僕水族館をどっちって言われたら選んじゃいがちというか。
0: 水族館派
1: は、やっぱり魚の町の人なのか、
0: はいはいはいはい、
1: 魚を見たくなるかなという。
0: あれ美味しそうだなとか見るんでしょ。
1: そうそうそうそう、イワシ美味しそうだなとかね。
0: ねえ、イワシも綺麗だからね、ゆるゆる、ゆると
1: そうなんですよ。だからしばらく行ってないんですよね。
0: 水族館は結構行ってるんだ。
1: まあ、結構ってことじゃないけど、水族館、動物園よりは行ってるってだけで。
0: ああ、なるほどね。そこそこそこ。
1: そうだから子供の頃はそこ行ってましたけどね。
0: はいはい。
1: ヤギ山。
0: じゃあ一番好きって何？動物だったら。これ見たらこうテンション上がる。
1: それはもちろん馬でしょ。
0: 馬。あ、そうなんだ。馬ね。
1: 動物園で見るもんじゃないかもしれないけど。
0: 僕あのゼブラを見てきましたよ。ゼブラもいいですよ。
1: シマウマ。
0: そう、あの縦髪まで綺麗なね、シマ模様で本当素敵でございました。はい、それではですね、皆さんもどしどしね、動物園の思い出だったり、こうね、これ見たらテンション上がるよなんてことをね、送っていただきたいと思います。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く。クロスファイブレディオスタートです。この後お天気情報。時刻は5時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎。株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には強風雷の各注意報が出ています。今日夜遅くからは強い風に、今日夜遅くまでは急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日8日夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は小潮です。今日の日の入りは午後6時33分、明日の日の出は午前4時27分、今日この後の満潮時刻は午後9時55分、干潮時刻は日付が変わって明日9日の午前0時52分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日この後夜にかけては雨のち曇り、雨のち曇りでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時34分に観測した 12.7 度、最高気温は午前9時47分に観測した 23.4 度、現在は 16.4 度、 16.4 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月9日土曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は17度、予想最低気温は9度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 10% でしょう。明日は青空が広がります。日差しが心地よく過ごしやすい体感に、お出かけやお散歩にも最適な陽気となりそうです。

0: ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃にお伝えいたします。
2: 総合建設業採石の製造販売外構工事住宅基礎擁壁草刈り速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎株式会社坂口組。
1: それでは本日の1曲目、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルライラックでした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。絆

0: 深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房、Fコン。家の中を自然な温度で包みます。幸い町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
0: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ、株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や、不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
1: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: カルチャーショー。さあ、ここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。金曜日のカルチャークロスは、家づくりのプロ、住宅アドバイザーの株式会社高橋住建の小野寺文則先生です。よろしくお願いいたします。
1: 株式会社高橋中堅の小野寺文則です。リスナーの皆さん、今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、先生、
1: はい、
0: 早速ですが今日のテーマをそれでは教えてください。
1: はい、はい、今日のテーマは住宅ローン超入門その2、いくら支払えるかが大事、これです。
0: はい、あ、今回はその2ですね。
1: あ、その2ですね。
0: 住宅ローン
1: 超入門、前回はその1でしたね。
0: はい、
1: まあ、その1つかなかったけど、
0: いえいえいえ、
1: その2で今日は行きたいと思います。
0: いや、でもね、皆さん本当絶対知りたいところだと思うんで、
1: あ、前回の放送の後ですね、やっぱりこの、そうそう、お金のことってどうすればいいの、
0: うんうんうん、
1: どうしていいかすらもわからないっていうのが多かったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: なので、あ、ご意見が多かったので、じゃあまたこう、そのまあ、超入門的な部分ですけど、
0: はい、
1: 触りですけども、前回紹介できなかった部分をお話したいと思いました。
0: うんうん、はい、
1: それが理由ですね。
0: はい、このまま続くんじゃないですか、でもこれ
1: あ
0: 1年間これ交代して
1: それもいいですね、言い切れないかもしれないですね。
0: 随分そうですよね、絶対にね。
1: はい、
0: はい
1: はい
0: はい、じゃあそれではよろしくお願いいたします。はい、
1: この仕事をでですね、よくお客様からやっぱりその新築でもですね、はい、まあ、これはリフォーム、リノベーション、いろいろあります。中古住宅、建て売り住宅、まあ、どの建築に関わるそのお買い物をするにしてもですね、はい、いくらお金かかるんだろうとか、やっぱりこの、はい、いくら私は借りられるんだろうと。
0: あ、そうですね。
1: まあ、前回もお話ししましたが、数年に一度は全額現金の方もいらっしゃるんですけど、やっぱりほぼ 99% はいわゆる住宅ローン、
0: はい、
1: まあ、銀行ローンとか言いますよね、
0: はい、
1: まあ、フラット35なんてテレビでもコマーシャルしてますが、うんうんうん、そういうところからお金を借りてる方がやっぱりたくさんいるんですね。
0: はい、
1: つまりその中でいくら支払えるかとかですね、いくら借りられるんだろうが一番大きいですね。
0: そうですね、
1: いくらかかるんだろうとかですね。ですので、その手間からいきますと、まあ、今結論っていうか簡単に一言で言いますとですね、
0: はい、
1: やっぱりこういくら借りられるかも大事なんですが、はい、やっぱりご家族でその前にいくら支払えるか、
0: うん、
1: まあ、これ当たり前のことなんですけども、
0: はいはいはいはい、

0: どうしてもこう住宅っていうのは夢が膨らんで、その自分の支払い可能額以上に無理しちゃいけないんですよ、はいはい、いけないんだけど、はいはいはい、分かってるけど、
1: はい、
0: あでもやろうよそれみたいな、この無理をですね、はい、して後々支払いの苦労っていうのが、残念ながら住宅業界には耳にする時がやっぱりあるんですね、
1: はいはい
0: はい、ですので

0: スがないように引き続きないようにするためにまあライフプランニングとかいろいろ前回も話した作らせていただいてるんですが、やっぱりそのようなことが多いんですね。
1: はい、
0: なのでいくら支払えるかが大事、まあ、つまり住宅ローンを無理なくご飯食べて子供さん学校にやって、
1: はい、
0: そしてまあ塾とか教育費かかって生活費かかって、
1: はい、
0: で住宅ローンってそれと同じ同列にありますからね。あのお父さんとかの小遣いは2番3番4番ですよね。
1: そうですね、それもちろんです。
0: 本当これ本当ですよね。ですのでやっぱり優先順位があるので無理なく毎月支払える可能額っていうのを家族でまずはご相談していただくと、
1: はい、
0: そしてやっぱりあのその可能額を業者さんにぶつけていただきたいんですね。
1: はいはいはいはい、
0: うちで支払えてはこの額ですっていうふうにこの額ですよと。そうするとその支払い可能額からじゃあ借り入れを銀行から借り入れを行うんであれば借り入れ可能額を計算します業者っていうの
1: は。はい、
0: ですのでそこが一番のやっぱり今日のいくら支払えるかがそれが大事の部分のポイントになるんですが、
1: なるほど。
0: そのただそのやっぱり住宅って夢膨らむじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、楽しいですしね。
1: いやもう本当僕も
0: 経験しましたでしょ。
1: やっちゃいですね。もうやっちゃいやっちゃいでしたね。
0: ですよね。はい、もうあの日常生活で、
1: うん、
0: 例えば100万200万の数字の言葉って、
1: はい、
0: 頭の飛ばないですよね。しかし住宅のお話してると、普通に50万100万200万とか、
1: そうなんですよね。
0: あの当たり前のように言葉飛ぶじゃないですか、もう頭の上
1: は
0: どんどんどんどんですね、
1: はい、
0: ですからあの、まあ、麻痺しちゃいけないんですけども、麻痺とは言わないかもしれないけど慣れっこになっちゃって、
1: はい、
0: その100万の日常の生活の100万の価値がもう薄らいでしまって、
1: そうなんですよね。
0: きますよね、はい、経験しました。
1: あの僕もそう、あのまあ、結局はこう、まあ、何十何年ローンってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: まあ、100万それで割ったらこんくらいでしょ、当選とか、なんかそんな感覚になっちゃうんですよね。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: でそこで100万割ってこうですよ、月々このぐらいですよが無理がなければいいんですよ。ちょっぴりな贅沢も必要ですし、
1: はい、
0: ただその過度な贅沢というか過度なやっぱりこう目いっぱい借りることで、うん、それが負担になってね、先ほどの生活費に負担がかかると良くないからっていうのが、借りいくら支払えるかというのが大事ということなんですね。やっぱり業者さんによってもその目いっぱい借り入れる提案をしてくる業者さんも中には残念ながらいます、
1: はい、
0: います、
1: はい、
0: あの月々支払いがいくら払えるかよりも優先順位が高くなって
1: 、
0: でもやっぱりもうその時はですね、とにかくうちでは払えるのはこのぐらいだからねっていうのはもう何回でも言っていただいて、無理のないように自分に合った範囲でということを業者さんには伝えるべきですよね。言い方変えると、はい、自分に合った範囲での住宅取得を進める会社はお勧めは残念ながらしないですね、やっぱりね。そういう業者さんは、
1: はい、
0: あの私も業者でこういうお話をするのはよ、あの業者としてはおこがましいんですが、やっぱりでも現実はやっぱそういうことだと思うんですよ。払わなくちゃいけないので。
1: そうですよね、
0: はい、ですのでいろいろとその例えばいくら借りられ支払い可能額でいくら借りられるか、それによって自分で欲しい住宅がどのぐらい、
1: はい、
0: またはリフォームリノベーションがどのぐらいできるかを、まあ本当に事細くしつこいぐらい業者に検討、
1: はいはい
0: はい、自分も検討するということがとっても大事ですのでね、
1: はい
0: はい、まあ、ライフプランも作っていただいて、
1: うん、
0: 自分に合った住宅取得を進めるのが一番安心してその後あ建ててよかったよねっていうふうに思えると思いますね。
1: はい、前回のこのライフランの、ね、はい、ライフプランの作成にもつながってくるんですよね。
0: そうです、
1: これもね、
0: ライフプランがですね、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、あのそうです、子どもさんが学校に行く、うん、まあ、子どもさんがいるいない関係なく自分たちが車が買わなきゃいけない、
1: はいはい、で
0: もその家族構成によってお金の出費する時期ってそれぞれじゃないですか、
1: はいはい、
0: それをライフプランニングでシミュレーションしてこの時期にこの車買ったらもう赤字ですよとかっていうのを私たちはお見せしますから、
1: はい、
0: そしてだからこそいくら支払いくらが大事なんですよっていうこともお伝えしますね、
1: はい、
0: はい、
1: 先生、
0: はい、
1: それではそろそろ時間になってきましたので、はい、今日の授業のまとめをお願いいたします、はい、
0: 今日のポイントはですね、身の丈を超えない範囲での計画を進めましょう。これが大事ですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、今日のカルチャーポイントは身の丈を超えない範囲での計画を進めましょうですね、
0: はい、
1: 覚えておきます。これは大事でございますね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さん大事ですよ、はい、それでは金曜日のカルチャー

0: クロスは家づくりのプロ、住宅アドバイザーの株式会社高橋住建の小野寺文則先生に住宅ローン超入門その2、いくら支払えるか大事について教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。小野寺文則先生、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: お送りした曲は、ふみのり先生からのリクエスト、スティングデザートローズでした。時刻は5時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカ中央軍は7日イランの軍事施設を攻撃したと発表しました。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン沖に向かう際にイランに攻撃され報復措置だとしています。戦闘終結に向けてアメリカが提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続発しています。南太平洋の島国ソロモン諸島の議会は7日野党陣営が提出したジャーマイア・マネレ首相の不信任決議案を賛成26、反対22の賛成多数で可決しました。親中派のマネレ首相は退陣し、議会での指名選挙を通じて新た

0: タナフ首相が選出されます。ソロモン諸島はマナセ・ソガバレ前政権下の2019年に台湾と断交し、中国との国交を樹立しました。2022年には中国軍の派遣を可能にするとされる安全保障協定を中国と締結しました。当時外務貿易相だったマネレ首相は2024年ソガバレ氏の退陣に伴い首相に就任し、親中路線を継承しました。オーストラリア公共放送 ABC などによりますと、マネレ政権は汚職疑惑などで批判を浴び、3月に一部の議員が与党を離脱していました。今日午前5時25分頃、横浜市西区で道路が陥没していると飲食店の従業員から110番がありました。警察によりますと、市道の一部が4メートルにわたってひび割れ、深さ15センチほどの陥没も確認されました。横浜市によりますと、陥没した部分は少しずつ広がっているということで、市では水道管などへの影響について調査しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃にお伝えいたします。

0: お送りした曲はサウシードッグ、魔法にかけられてでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュ
4: ー、美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
7: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路、平日午前6時から海良演歌船。
8: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は5時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は明日強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。バス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、仙台南部道路は下り線長町インターチェンジ付近故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに北上江釣子インターチェンジと平泉前沢インターチェンジの間が雨のため80キロの速度規制となっています。このほか東北道下り線は仙台南インターチェンジ付近、こちらには故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦、気仙沼市大浦で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃にお伝えいたします。
3: 保険のプロが家族の

0: 信を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。
1: それでは本日のイオン曲目、彩香、ハロー。

お送りした曲は彩香ハローでした。77.5

0: 時刻は5時48分です。この時間も金曜日担当しております、3代目花金佐々木武と
1: ミキサーの西条潤です。
0: はい、この2人がね本日お送りしておりますけれどもね、はい、本日もねたくさんのメッセージリクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、金曜日のね僕からのメッセージテーマは本日は動物園でございます。
1: はい
0: はい、動物園、はい、これはいいでしょうね。それでは読ませていただきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、それではラジオネームひろやじさんでございます。
1: ひろやじさん、
0: はい、佐々木兄さん、ハイパー西条さん、
1: はい、
0: ハイパーだ今回は。
1: そうですね、
0: リスナー

0: 皆様8人子相模の国から披露やじです。相方は今日から仕事再開、
1: はい、
0: 今日から
1: 今日8日、
0: あ、結構長かったんですね。でもね、
1: 昨日は休みだったんですね。
0: そうね、う
1: ん、
0: そして日曜まで連休のホームアローン。父ちゃんの私は朝から掃除機かけて2階のバルコニーを放水してブラシ清掃。あら、広谷さん、
1: うん、
0: 今週いっぱい休みなんだ。
1: そうなんです、長いんですよ。
0: あ、そういうところもやっぱね、うん、あるんですね。大手さんは素晴らしいね。僕なんかもう3日もサボってどうしようかと思ってね、ハラハラドキドキしましたけどね、いいね、あのこう余裕を持ってっていうかさ、
1: はい、
0: こう 休めるってね。
1: そうですね、
0: 気持ち的にもいいしね、うん、そっかそっかそっか。続きありましてね、
1: はい、
0: そしてね、放水してからね、水を使うついでにと、うん、車の洗車とワックスがけでいい汗かきました。
1: いいですね。
0: 今日相模原はどのくらいだったんだろうね。
1: 天気
0: 気温は、
1: 気温、まあ、気仙沼も結構暖かかったから、
0: 今日何度あったんですか。
1: 気仙沼最高気温 23.4 度。
0: ああ、じゃあ夏日行ってんじゃない。25度は超えてる
1: でしょ。あっちはね、行ってそうですよ ね。
0: じゃあ暑かっただろうね。うん、そしてね、今日はこれから外出予定なし、
1: うん、
0: 録画したテレビ番組を見ながら相方が作ってくれた特製のランチプレートをいただくとします。あら、いいね、ランチプレート、うん、ちょっと昼酒しちゃうかも、
1: はい、
0: あ、いいですよ、どうぞね、うん、やってください。汗かいたんだから、ね、飲んでください本当にね。はい、さて今日のメールテーマ、
1: はい、
0: 動物園、
1: はい、
0: のんべ夫婦が年1回ペースで出かけるのが昼飲みの聖地、横浜の野毛、はい、うん、昼飲みできる店が正午にはドーンとオープンします。
1: うん、
0: これなんか前もね、写真いただいてましたもんね、うん、ここね、うん、はいはいはい、そのお清めの前にお出かけするのが昼飲みエリアから坂道を約20分登った丘の上にある横浜市立野毛動物園。
1: うん、
0: あるんだ野毛に、
1: うんうんうん、
0: ね、なんと入場料無料で愛くるしいレッサーパンダなど、パンダなどに出会えます。無料、いいっすね。
1: うん、
0: これあれなのかな、こう神奈川県民だから無料とかじゃなくて誰が行っても無料なのかね。
1: なんじゃないですか、いちいち確認するのめんどくさいですもんね。
0: あ、そうそう、あ、そっか、そ
1: ういうことか、どうなんだろう
0: ね。え、すごいな。そこで癒されてから坂を下って野毛の酒場エリアでお昼からハイボールのジョッキで乾杯しちゃってますよ。ではではっていうことでね、いただきましたけれども、うん、すごいね、いいね、こんな距離か、20分。でもこれいい散歩になるね。
1: そうですね、
0: 20分ね、登った
1: 先にあるんだ。なるほどね、
0: ね、その昼飲みエリアから、
1: うん、はいはいはい、
0: ね、レッサーパンダ可愛いもんね。
1: うん、写真もね送ってもらいましたけれども、ね、可愛い写真が
0: ね。でここの居酒屋、ホエル、
1: はい、太陽ホエル、
0: はいね、ここも前もいただいたんですね、この写真もね。
1: うん、
0: よく
1: かもしれない
0: です。だからよく行くんですねこれね、
1: 太陽ホエルって。なんかな、そっか、懐かしいけど懐かしいなって思うのは僕だけなのかな。
0: いや、太陽ホエールは野球チームですよ。
1: そうそうね、
0: ね、プロ野球の
1: かけてるんでしょうけど、横浜だから
0: ね。そうでしょうね、
1: はい、字が違うんだけどね。
0: はいはいはいはいはい、ね、まあ年一か、そっか、
1: うん、
0: うんうん、でもやっぱこれ大人になって見る動物園っていうの結構いいもんですよね。
1: そうですね。
0: あ、いや、そうか、行かない人は分かんない、
1: はい、
0: いいもんでしょ。意外と最初はね、ちょっと僕も動物公園っていうぐらいだから、うん、あのこうね、まあねって感じでこう行ったんだけど、うん、意外と行ったら行ったでね、普通にも本当その辺にいるパンダがいるわけで、
1: はいはい、
0: タヌキとか、ね、キツネとか、それこそあの今話題の月のワグマなんか見て、
1: あ、そうなんだ、
0: やっぱそういうのもねちょっと見れて、
1: はいはいはいは
0: い、いや面白かったです。見ながら本当にこのサイズで勝てねえのかなと思って。
1: 勝てねえも熱いんですよ
0: そうか、
1: はい、
0: いや見てみた
1: って、とてもじゃないけど
0: 手も短いよあいつなんて見てましたけど、そうそうそうね、いやいや、でもやっぱこうね、癒されてからお酒飲む、これ最高でございます、うん、この今回の僕もそうでございました、
1: はいはい、
0: ね、はい、本当ね、広谷さんもいつもありがとうございます、いつもね。でリクエストもね、いただいたので、
1: はい、
0: 後ほど6時台ね、はい、おかけいたします。はい、続きましてはでございますけれども、あ、来ました。

0: これ西条純いじりが
1: 何ですか、
0: はい、X の方からね、新平さんからね、はい、風町フェス最高でしたってことでね、うん、海をバックにできるのは気仙沼ならではですねということでいただきましたよ。
1: あ、いや別にこれ僕いじりじゃないでしょうよ。
0: で大丈夫、西条さんいっぱいこう写真ほら、うん、いっぱいじゃん。
1: 写真は全部僕を狙ってますけど、
0: ね、いいんじゃないこれ。この帽子かわいいよ西条さん。
1: あ、
0: 西条さんはさ、
1: う
0: ん、帽子かぶる姿ってなかなかないよね。そういえば、
1: そう、まあまあ、そうですね。普段か仕事してるときはかぶないからね。
0: だって僕スタジオでもかぶってる時ある。
1: まあかぶってる日はいますけど、
0: うん、
1: サクさんとか
0: ねえ。お西条さん珍しいね。
1: うんうん、
0: なんかちょっと待って、動物園で今ちょっとピピンと来たけど、なんか西条さん動物っぽいね。
1: 動物っぽい。佐々木さんも動物っぽいですけど、
0: う
1: ん、い
0: や違
1: う、佐々木さんはおじさんっぽいな。
0: おじさん
1: かの何かかぶり物してる写真が載ってますけど。
0: いやいやいや、西条さんでもなんか西条あれじゃない、
1: ん
0: なんかレッサーパンダ系じゃないか。
1: よかじゃないって言われても、
0: タヌキとか、
1: あ、タヌキ系、
0: アライグマとか言われたことない。
1: ないない。
0: 今度ちょっと募集しよっか。
1: 何
0: を、自分がどういう動物ですかと例えれば。
1: あ、
0: うん、なんかやったかな、まあ、
1: いや、やってはないと思う。
0: や
1: ってはないと思う。
0: あ、そっかそっか。
1: 誰が何。
0: いやいや、でも本当新平さんもね、本当に来ていただいてね。新平さんお酒飲んでたのかね。
1: いや、ここでは飲んでないんじゃない。
0: 飲んでなかったの
1: 多分。
0: あ、そっかそっかそっか、ね、多分 この日もなんだかんだ言って寒、そこまで寒くはなかった。寒かったか。
1: 寒かった。
0: 寒かったか。
1: そう、始まる頃は結構寒くて。
0: ああ、じゃあ飲んでる人少なかったかな。僕もねこの日は我慢したからね。
1: も
0: う最後 あのソフトクリームが美味しかったです。
1: ソフトクリーム美味しかったですね。
0: ねえ、うん、最後のね、はい、でね、新平様とね、いつもありがとうございますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、ね、X のとこで行きますとね、
1: うん、
0: ホワンツさんから、
1: はいはい、
0: ね、いただいておりますけれども、はい、ラジオネームホワンツさんでございます。僕これでも出し方下手くそでね。あ、はい、
1: 大丈夫ですか。
0: はい、ホワントさん、はい、佐々木さん、西条さん、こんばんは、ホワントです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。動物園実は行ったことがありません。
1: え、
0: 興味はあります。こちら関東となると上野動物園とか横浜の野毛山っていうのかな。
1: 野毛山動物園ですね。あの、
0: また別、
1: ね、いや一緒なんじゃないですか、
0: ね、
1: 多分ここですよ、
0: 動物園、はい、とかがありますが、はい、年は取ってしまいましたが行ってみようかな、
1: うん、
0: ではでは吉松をいただきましたけど、いや動物園行ったことないかな本当に。
1: まあそうですね、そうなんでしょう、ね、
0: 修学旅行とかで行ったことないかね、うん、僕修学旅行上野動物園行かなかったっけかな。
1: 僕は行ってないです。
0: あ、行ってないか。
1: 行ってない。
0: あ、行ってないのかな。あとね、あの宮城だとヤギ山動物園ね、ありますけれどもね、
1: ヤンヤンヤンヤン、
0: ヤギ山の
1: それ違う、ベニーランドか
0: これはもう宮城の人なら誰も知ってるよね。
1: まあでも船広谷さんも言ってたみたいに、やっぱ野毛山皆さん知ってるんですね。
0: あ、そうか。
1: 無料だからいいじゃないですかね、行ってみて ね。
0: 僕あのね、西東京行った時は羽村動物園、羽村動物公園というところにね行ってましたけれどもね。
1: なるほど。
0: はい、それではね、6時台も引き続きね、チャンネルはそのままで。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: お昼はナジャステ。
4: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
5: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
8: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
9: とりあえず防災バッグこれでいっか。
10: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか。
9: あ、
10: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう、あなたに合った自分だけの防災バッグを。
9: じゃあ、あれ入れよう。
11: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ

高です。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: 2026年5月8日、時刻は午後6時になりました。お聞きの皆様、こんばんは。ここからの時間もラジオ気仙沼、ギョット FM からクロスファイブレディオをお送りしています。気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組となっております。花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただいております。金曜日担当3代目花金、佐々木武でございます。お聞きの皆様、よろしくお願いいたします。そしてミキサーも引き続き西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早くも1時間経ちましたけれども、ね、
1: そうですね。
0: 西条さん、
1: はい、
0: お知らせいいですよ。
1: いいですよ、
0: やってもっていうか
1: 何やっても
0: やってもっていうか大事なお知らせだからねしておかないと。
1: はい、それではお知らせお伝えしたいと
0: 思
1: います
0: 。いやいや、もう大事です。はい、
1: ラジオ気仙沼開局イベントラジオ祭り開催のお知らせです。
0: はい、
1: その名もギョットナインスアニバーサリー。
0: うわ、
1: 去年はねエイスアニバーサリーでしたからね、
0: はい、
1: 1歳年を取って、うん、9周年でございます。
0: はい、
1: はい、2017年の7月1日に開局したラジオ局ということでね、次の7月1日で9周年を迎えます。これを記念しまして、6月29日月曜日から7月4日まではスペシャルウィーク&開局記念イベント、
0: はい、
1: まずはね6月29日の月曜から7月3日の金曜までは、うん、毎年恒例のスペシャルウィークです。
0: はい、
1: 各番組でね、
0: 何やるんですか、
1: ま、何やりますか、
0: 何やりますか、まさにそういう段階。
1: もちろんです。
0: ああ、そうね、
1: はいはい、うん、まあ、スペシャルな週間ね、各番組で行う予定でございます。
0: なんかやりたいな、どっか行きたいな、
1: どっか行きたい、うん、まあ、去年もね夕方の番組はねシャッフルというか、
0: そうね、
1: そうそうそう、別の曜日にね、
0: はいはいはいはい、
1: 登場したりなんかしてね、
0: うんうん、
1: お送りしたとこういうところでございますけれども、
0: はい、
1: そして、うん、ラスト7月4日はラジオ祭り、
0: はい、
1: 開催でございます、
0: はい
1: はい、気仙沼のねラジオ気仙沼のパーソナリティが大集合しますし、はい、その他ステージイベントの方も出演者がおおよそ決定をしております。
0: おお、
1: ほやぼが君のねステージショーがあり、
0: はいはいはい、
1: そして SCK ガールズの皆さん、
0: はいはい、
1: フランさん、
0: はい、
1: 熊谷郁美さん、
0: お、
1: で尾形龍之介、尾形トレスさん、
0: はい、
1: 劇団ララアルテの皆さん、
0: はい、
1: そして坂本悟さん、
0: はい、兄貴
1: ということで、ね、今年も豪華メンバーがこのラジオ祭りを盛り上げてくださいます、
0: 素晴らしい。
1: でこの他にもね、うん、大中正解があったり、
0: うん、
1: パーソナリティ対抗クイズ大会があったり、
0: お、
1: リスナー王者決定戦があったり、
0: はい、
1: こちらもね、何代目になるんだろう、次3代目になるのかな、
0: 次3代目じゃないかな、ね、僕知ってる限りではね、
1: うん、うん、こちらもありますので、今年も、うん、ぜひ皆さんには足を運んでいただきたいというところでございます。もちろんね、はい、今年も内湾朝市の合同開催もありますし、
0: うん、
1: BTB さんの特別販売ブース、こちらも登場いたします。
0: はい、
1: 一日楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひこの日はラジオ気仙沼のナインスアニバーサリーラジオ祭りに足をお運びください、
0: うん、はい、
1: 7月4日土曜日です。
0: はい、
1: ということでお知らせでございました。
0: はい、この佐々木も多分いて飲んでます。
1: そうですね、
0: はい、
1: 飲んでるの。
0: 飲んでます飲まね、飲まないわけがない。僕
1: ちゃんと踊れるぐらいの人でくださいよ。
0: そうね、
1: うん、
0: 踊るんだ。
1: 踊るんですよ、
0: はい、
1: あなたも踊るんですよ。
0: もうみんなで踊ろう、
1: はい、
0: ね、
1: 覚えてますか。
0: 覚えてますね。この間俺はマリカちゃんにね、
1: はい、
0: あの風間神社があって踊るんでしょ、踊るんでしょって言われて、はいっつって、もういやちょっと待ってちょっと待って、もう練習するしかないからなっつって、うん、
1: そうですよ、
0: そうそうそう、
1: ね、思い出して ね
0: 、はい、練習したいと思いますけどね。はい、そしてですね、この後6時20分頃からのファイブバイブス、金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということで、毎回ゲストをお呼びしております。本日は介護士の熊谷優斗さんがご登場いたします。

0: そちらもお楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 ファックス番号は0226-258471、 このほか X からはシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。それではですね、本日のメッセージテーマ、動物園でございます。カミカミかもしれませんけれどもね、ご紹介いたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、それではラジオネーム兼道の奥さんでございます。3代目花金ブラザーズ佐々木さん、西条さん、おまんです。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日のテーマですが、子どもの頃から動物園は好きです。お、幼稚園の遠足、子ども会の遠足、働き出してから彼女とデート、結婚してからは娘たちを連れて北海道から九州までいろんな動物園に来ましたが、すごいね、北海道から九州、地元の神戸市立王子動物園が一番よく行ったかな。少し前まではパンダもいたし、どこの動物園でも地球の仲間が食事している風景を見るのが好きですね。特に赤ちゃんは可愛いです、ね、生放送頑張ってくださいね、よしお待つぞということでね、いただきましたけどね。いや、そうなんです、やっぱりこう食事ね、捕食してるところっていいよね、動物が。
1: あ、
0: 食べてるところ、
1: 僕結構見ちゃうですね。
0: 見る、あのカバとかすごくない？
1: あ、カバがスイカ食ってる
0: し、ね、そうバコーンってさ、はい、一発でさ、プシャーっと飛んでさ、そう捕食って言ってあれだけどね、あのご飯食べてる姿ね、
1: なんですか ASMR
0: っていうの、
1: あの
0: あ、すごい、あの声が間近で聞こえるような感じのやつだよね。
1: そうそう、
0: あの、それ持って
1: る
0: の？
1: 持ってるっていうか、YouTube で聞いたりし、たまに見たりします。
0: あれいいヘッドホンっていうか、やっぱりそれのやつだとすごいいいみたいよ。
1: あ、
0: なんかこう耳でこうささやかれてるやつがこちょこちょしてくるみたいな。
1: 僕が前よく見てたのは、ドーベルマンが、
0: は
1: い、あ、生肉を食べてるようなやつ。も
0: うすごい皿いっぱいのやつ食べるんでしょ。
1: そう
0: 飼い主が食べさせてね。
1: そう
0: 僕もそれ見た
1: 最近なんか見てないけど、
0: すごいよね、骨まで来るよね、
1: 骨とか全部いっちゃうので、
0: ね、怖いよね。だから僕の手なんか一発でいかれちゃうね。
1: そうっすよ、
0: やっぱ怖いんだなと思って見直したけどね。いやいや、今ケンさんは可愛いって話してるんですか。
1: そうです。ケンさんさ、この間さ、北海道行って、車内パーク、ノーザンホースパークかな、っていう、まあ、車内、お馬さんのね、テーマパークに行ってて、それちょっと羨ましいなと思ってました。
0: お馬さんのね、あの、こう競走馬育ててるところとかは関係なく
1: の、そうの車内ファームがやってる、テーマパークというか、
0: そうなの。
1: そうそう、お馬さんと触れ合うこともできるし、あと引退馬がいたりとかするような場所なんですよね。
0: 北海道
1: の
0: 札幌
1: なのかな、どこなのかな、ノーザンパーク。
0: え、ちょっと調べてみようかな。行ってみたいね。でもすごいね、この神戸市立のこれ王子動物園だけど、パンダもいたんだからね。
1: ああ、そうっすよね。
0: ね、もう結構いいところだと思います
1: ね。パンダね、いなくなっちゃったからな、日本に。
0: ねえ、ぜひまたね、戻ってきてほしいと思いますよね。
1: まあ、そうですね。
0: はい、本当ね、ケンさんもいつもありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: リクエストも後ほどね、おかけいたします。というところで、
1: はい。
0: それでは
1: 曲いきますか。
0: はい、夕方はちょっとね、賢く、ちょっと面白く。クロスファイブレディオ、引き続きお付き合いください。曲の方に参りましょう。それではラジオネームヒロオヤジさんからのリクエスト、柳ジョージ&レイニーウッド、酔って候。

0: お送りした曲はラジオネームひろやじさんからのリクエスト、柳ジョージ&レイニーウッド、よってソーロでした。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻は6時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に強風雷の各注意報、強風雷の各注意報が出ています。今日は夜遅くから強い風に、今日夜遅くまでは急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日8日夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は小潮です。今日の日の入りは午後6時33分、明日の日の出は午前4時27分、今日この後の満潮時刻は午後9時55分、干潮時刻は日付が変わって明日9日の午前0時52分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日この後夜にかけては雨のち曇り、雨のち曇りでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時34分に観測した 12.7 度、最高気温は午前9時47分に観測した 23.4 度、現在は 15.7 度、 15.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月9日土曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は17度、予想最低気温は9度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 10% でしょう。明日は青空が広がります。

0: 差しが心地よく過ごしやすい体感に、お出かけやお散歩にも最適な陽気となりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

それでは6時台2曲目、ラジオネーム兼道の奥さんからのリクエスト、蓮井朱夏ズー。

0: お送りした曲はラジオネーム兼道の奥さんからのリクエスト、蓮井朱夏ズーでした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ、
5: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染み。
6: ネクタイ結ぶの下手、
7: 子供か。
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
5: 大人じゃん。私も行こっかな。
10: あ、いいじゃん。
9: 20歳の献血、日本赤十字社。
11: Radio Kesenuma Gyat FM。
12: お昼はナジョスペ。
13: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
12: ラジオで
13: 気仙沼ウェルビーイング、
12: 働きやすい

0: まちづくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼はナジョスペ、
1: 平日12時から生放送。
0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
4: ラジオ気仙沼。

0: 時刻は6時20分です。ここからはクロスファイブレディオのカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間でございます。曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしますが、金曜日のこの時間はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオ。このコーナーでは様々なゲストをお迎えして、今夢中になっていること、ハマっているカルチャー、いわばマイブームについて、私佐々木武がその魅力をたっぷり伺っていきます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。先週のゲスト青山弘樹さんからのご紹介で、熊谷優斗さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですけれども、熊谷さんはご出身は、はい、気仙沼ですか。
1: はい、生まれも育ちも気仙沼でございます。
0: 気仙沼出身校とかは、
1: 気仙沼小学校中学校卒業して、
0: あ、じゃあもう西条さんのまるっきり後輩だ。
1: 本当ですか。いや、
2: 学校かぶってるはずですね。
0: あ、嘘でしょ。
2: まあ、小学校は6年。
0: ああ、そうかそうか。
1: 6年間あるんで。
0: そうか、小学校の悲しいね。
1: はい、
0: 6年間ね。
1: すいません、気づけない。
2: とんでもないです。あの4つか5つぐらい違うのかな、多分。はい。
0: お、なんかさっきそれまるでなんか自分が若いぞって言わんばかり
2: で、
0: ま
2: あ、僕が上ですけど。
0: だってあのあれですよね、熊谷さんは今ご年齢は、
1: 今年で37歳
0: です
1: 。あ、本当ですか。
0: 嘘かい。いや、でも今もう最高まで言っちゃって今声が
2: 全然かぶってない。
0: 全然かぶってないじゃないですか。
2: 失礼しました、はい、
0: そうですか。そして今普段はね、どんなことされてるんですか。
1: 今はですね、南三陸町にある のぞみ福祉作業所という、
0: はい、
1: なんというかこう福祉を取り扱っているようなところで、まあ、そこにいる、在籍しているメンバーと一緒に、はい、まあ、アート活動だったり、そののぞみ福祉作業所っていうのがその再生紙を使った、
0: はいはいはいはい、
1: 紙でいろいろな商品を手掛けておりまして、それを、今そうですね、準備してたりとか受注していろいろ対応しておりますね。
0: なるほどですね、はい、あ、じゃあ前回 の青山さんは介護士さんということでしたけれども、
1: は
0: い、
1: もう去年まではもうしっかり介護士をやっていて。
0: ああ、そうなんですね、
1: まあ、同じ法人なんですけど、ちょっとこう、毛色が違うというか、
0: は
1: い、なのでこう入所施設と通所施設といったような感じで通われてくる方なので、
0: はいはいはい、
1: そういった感じでちょっと内容が変わるんですけれども、
0: にこうその教えてるっていうか、そういう感じなんですか。その
1: あ、もう教わることが多いんですけどね、
0: 本当に。ああ、はい、逆にですか。
1: はい、
0: なので
1: 以前もこの建物でちょっとスクエアシップっていう、
0: はいはい
1: はいはい、イベントをやらせていただいて、まあ、詳しくはあのインスタグラムというものをやっているので、ぜひともみんなに勧めて、
0: 熊谷さん自体が、
1: あ、いや、のぞみ福祉さん
0: にちょっと、ね、はい、あ、なるほど、
1: 持っているので、ちょっと見ていただければななんて思います。
0: わかりました。はい、はい、それではそんな熊谷さんが今、はい、一番ハマっていることをご紹介していただきたいと思います。
1: はい、はい、私の今、なんならもう人生のもう半分以上ハマっているのがラルク・アンシエールです。
0: おー、ラルクが好き。
1: ラルク好、ね、
0: 大好き、ハマってる。
1: もう
0: コンサートなんか行かれるんですか。
1: いや、本当にインドアなので、小学結構早めに好きになったんですよ、小学3年生ぐらいからちょっと好きになりまして。
0: 本当にそれちょっと早いですね。
1: そうですよね。なんか一応兄がおり、うんうん、

0: まして、兄がグレーを好きだったんですけど、
1: はいはい、
0: でもそんなのを気にせずにラルクにはまりまして、なんかウィンターフォールという曲がありまして、
1: 小学3年生の時にウィンターフォール、
0: 多分小3、4あたりだと思うんですけど、
1: 僕成人すぎてたなはいはいはいはい、はい、
0: あの曲になぜかこうグッとつかまれまして、そこからもうやらせていただいております。

0: 歌われるんですか。
1: カラオケに行ったらですね、あまりにも好きすぎてちょっとおかしいと思われるかもしれないんですけど、好きすぎて歌えないんですよね。ラルクの曲は、
0: はいはいはい、
1: ハイゾが歌ってラルクだよねっていう、
0: なるほど、
1: すごい鉄の掟を勝手に作ってしまったので、
0: はいはいはいはい、
1: なので歌わずに、ミュージックビデオを流して、
0: なるほど、
1: それでこう
0: 誰かが歌い始まったら怒っちゃう。
1: 髪殺してコーラスにいたします。
0: あ、なるほど。
1: はい、そこは空気を、はい。
0: へえ。もう小学校3年生ぐらいからどんどん早いですね。
1: 本当に出会えてよかったなと。
0: へ
1: そうなんです。でずっと本当に、はい、インドアなので在宅で応援させていただいてたんですけど、今年なんかおかげさまでラルクが35周年ということで、
0: はいはいはい、
1: 初めてその夏のそのサマーソニックっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 確か野外フェスティバルに出るということで、
0: お
1: かげさまでチケットが取れまして、
0: おお、どちらですか。
1: あ、千葉でしたっけ、そっちの方に行ってちょっと夏8月ぐらいに初めてちょっとラルクを生で見に、
0: はい、おー、いいですね。
1: ちょっと死ぬ前にちょっと行けてよかったなと。
0: やっぱりなんか僕もね、ちょうど僕が好きだったヘブンリーってアルバムとか、まあ、あとその前のちょっと名前ちょっとごめんなさい、すぐ出てこない、
1: ティエラとか、
0: ティエラとか、はい、はいはい、もうまあ初代が好きだったんですけど、
1: 初代から完
0: 成されたんですよね。ドラムがさくらがいた当時とかね、から僕もちょっとね好きでずっと聴いてたんですけど、
1: いや、ありがとうございます本当に。
0: やっぱなんか今こう大人になった魅力もすごいっすよね、は
1: い、いや、なんか頃にデビューしてまだ第一線でちゃんとかっこよくやってるっていうことがもう本当に誇らしい限りですね、本当にずっと応援します。
0: やっぱりあれですか、そのまあメンバー今もまあ4人からまあまあいますけど、誰が一番推しっていうか好きっていうと、
1: いや、もう
0: やっぱり
1: すごいありきたりなんですけど、やっぱ4人揃ってラルク・アンシェールなので、
0: なるほど、
1: やっぱハイドの声が好きで多分最初そのハマったんですけど、やっぱソロ活動では出せない、やっぱ3人が加わることでも味が出るんですよね。
0: 分かる、
1: 表せない、言い表せないんですけどね、はい、
0: 僕もね、ちょっとまあ自分バンドやっててベース担当してるんですけど、やっぱ僕鉄のベースがすっごい好きで、
1: ね、
0: 若い頃はもう、まあ、ちょっとルナシーの J とかも好きで、
1: はいはいはいはい、
0: でその後ね、ラルクの鉄のベース聞いてから、いや、声の人ぐらい上手くなりたいと思って、
1: はい、
0: 散々真似しましたけど、
1: はい、
0: ダメです。
1: いや、
0: 彼の味は出せない、
1: ね、真似したいんですけども、そう、あんまり指動きません ね、
0: 彼の味は出せなかったですね。
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、好きなんですね、
1: はい、今までこう生きてきて、あんまりこう身近でラルク・アンシェール私も好きですっていう人に
0: 出会
1: ったことが本当になくて、
0: 多分西条さんも好きですよ。
1: 本当ですか。
2: 僕はトゥルーをずっと聴いて、
1: くー、
0: ね、
1: ヘブンリーの後に
0: は
1: トゥルー、そうなんですよね、そこで桜さんとの悲しい別れがあって、
2: 僕もリアルタイムで高校生
1: で、うわー、羨ましいっす。
0: そうだろうね、あの人たちは高校生
3: もう入って言っちゃうけど、
1: はい、
3: そう、ルローニケンシンのね、
1: あ、そう
3: やってやっててね、打ち切りになっちゃってね、フォーサーベニカ
0: メラです
1: よ、幻のエンディングになり、
3: そうそうそう、
0: わかるね。
1: ありがとうございます。本当に満たされました、心が。
0: ちなみにじゃあお聞きしますけど、はい、一番好きな曲なんですか。
1: 曲ですか、
0: はい、
1: いや、これも本当にもううるさいなと思われるかもしれない、
0: まあ、1、2は決められないけどね。
1: そうなんです、ね、うん、でも今日の天気的に言ったらやっぱりシンギン・イン・ザ・レインとか、
0: お
1: ー、アンド・シー・セイドみたいな、ちょっと雨が
0: いいっすね、
1: ちょっと浮かぶような
0: やつ、はいはいはいはい、
1: フェイトとか、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとこういうちょっと薄暗い感じ似合うような、
0: いや、もうこう景色を見ながらラルクの曲が思い浮かぶっていう、
1: 勝手にこうラルクソムリを自称しておりまして、
0: いや、素晴らしいですね。いやいや、でもなんか尽きないっすね。
1: いや、本当にありがとう。
0: 来週も来ちゃいますか。
1: いや、もう来週も来週でもとっておきの、
0: もう間もなくお時間になってきたんですよね。
1: いやいやいや、素晴らしい方がおりますので、
0: 大丈夫ですか。 もっとこうだって言い足りなくないですか。
1: いやいや、もうあとはもう今日聞いてくださったリスナーの皆さんが個人個人でちょっとでも興味を持って調べていただければなと思います。
0: いや、ぜひまた来てください。
1: いや、本当ですか。
0: そうです、青山さんにも言っといてください。何度でも出れるコーナーなんで、これは
1: 本当ですか。
0: マイブームカルチャーなんで、あの時出し切れなかったって言っていただければ出てちゃう、全然構いません
1: ので。青山さんに紹介していただいたおかげで、はい、この今まで宇宙史に秘めたラルクの熱を解放することにな
0: りました。いや、よかったです。
1: どうもありがとうございます。
0: はい、それではですね、このコーナーね、友達の輪でつないでいくコーナーとなっていまして、
1: はい、
0: 次回の出演していただける方をね、ご紹介いただきたいのですけれども、
1: はい、
0: どなたか、
1: はい、ですね、 同じ

0: 同じ分野で、
1: はい、
0: 共に頑張っている、はい、三上翔さん
1: という、
0: はいはい、男性の方を紹介したいと思います。
1: はい、ありがとうございます。次回はじゃあ三上翔さんがご登場予定ということで、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それではですね、本日は熊谷裕人さんにマイブームカルチャーについてね、お話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでは金曜日のファイブバイブスマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオでした。

0: 送りした曲はただいまのゲストでありました熊谷優斗さんからのリクエストラルク・アンシェル虹でした。時刻は6時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカの国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が今年2月から世界の各国や地域に課している一律 10% の代替関税を違法とする判断を下しました。トランプ政権が発動の根拠とした通商法122条が認める範囲を逸脱していると結論付けました。去年春に発動された相互関税も連邦最高裁判所で違法との判断が確定していて、今年の秋に中間選挙を控えるトランプ政権にとっては打撃になりそうです。

0: ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は7日、アメリカのトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。ルラ大統領は会談後、トランプ大統領がキューバ侵攻を考えていないと述べたと明らかにしました。トランプ大統領はイランについてキューバが軍事作戦の標的になると示唆してきました。今回の発言についてルラ大統領は会談後の記者会見で大きなシグナルだと評価しました。日本の探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの資料から巨大な未知の有機物が多数見つかったと東京大学などの研究チームが発表しました。どのようにしてできたかは謎ですが、宇宙には生命の材料になりうる複雑な分子が広く存在することを示唆する成果で、論文が科学雑誌ネイチャーコミュニケーションズに掲載されました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りした曲は浜崎あゆみ、ヴォーグでした。
1: この街でいつも楽しく健康

0: 心、便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
2: この笑顔はきっと未来につながっている。
1: 笑顔を選ぼう、
2: 笑顔で行こう。
1: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。
3: You're listening to FM
4: 77.5。 おはよう。
5: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。
1: 毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌、歌謡、オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
6: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
8: ラジオ気仙沼。
9: Radio 気仙沼。Traffic Report。
10: 時刻は6時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
11: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。JR 気仙沼線、JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線は明日強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴うバスなどによる代行輸送は行いませんので、今後の気象情報、運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊、主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制、渋滞等は発生しておりませんが、仙台東部道路下り線は岩沼インターチェンジ付近に故障車が、仙台南部道路下り線長町インターチェンジ付近、こちらにも故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに北上江釣子インターチェンジと平泉前沢インターチェンジの間、古川インターチェンジと泉インターチェンジの間はいずれも雨のため80キロの速度規制となっています。このほか東北道上り線は泉パーキングエリア付近には故障車が、下り線仙台南インターチェンジ付近、こちらにも故障車が発生しています。お近くをご走行の際はお気をつけください。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
10: 西条さんに伝えていただきました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: K インフォメーションピックアップ。
1: 時刻は6時45分です。ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめに今週の休日当番医です。5月10日日曜日、休日当番医は田中前小高委員。受付は午後4時まで、診察は午後4時30分までです。電話 22-3210、 22-3210 番。歯科は田中前ファミリー歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 32-2309、 32-2309 番です。薬局は競争未来気仙沼田中前薬局。電話 28-9733、 28-9733 番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。気仙沼市市政施工20周年記念事業第37回気仙沼天畑祭りの開催について、気仙沼では昔からタコのことを天畑と呼んできました。魚問屋が屋号を染め抜いた大きなタコを商売繁盛大量などを祈願して海へ向かって競い上げたのが始まりとされ、その文化をこの地に根付かせてきたのが天畑祭りです。色とりどりのタコが空を舞う光景はひときわ目を引き、今年で第37回を迎えます。タコ名人の模範演技や親子でのタコ揚げ体験、出店、飲食コーナーなど見どころ満載、ぜひご来場ください。開催日時は5月10日日曜日午前9時30分から午後1時まで、悪天候の際は5月17日の日曜日に順延します。場所は松崎お先防災公園。内容は親子でタコ揚げ、こちらはタコの材料代が300円かかります。そして自由タコ揚げ、こちらは審査、表彰、スポンサー賞があります。タコ名人による模範揚げ、12畳6畳の日の出大ダコ揚げ、連ダコ揚げ、出店、飲食コーナーなどがあります。入場料は無料です。駐車場は公園の駐車場、そして松岩漁港の臨時駐車場をお使いください。この件に関するお問い合わせ先は天畑祭り実行委員会事務局、電話 090-2025-4393、 090-2025-4393 番です。ここまで県インフォメーションピックアップ、お送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 2026年5月8日時刻は6時48分です。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオも終わりの時間が近づいてまいりました。早速ですがね、残りのメッセージまだまだたくさんありますんでね、
1: はい、
0: ご紹介いたします。
1: お願いします。
0: 本日のメッセージテーマは動物園でございます。はい、それではラジオネームとっこさんでございます。
1: はい、
0: 佐々木さん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 風町フェスお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 佐々木オールスターズのかっこいいお二人をいつか見たいです。だそうです。
1: お待ちしております。
0: 見てやってください、はい、うちの西条潤を応援していますってね、いただいておりますよ。はい、テーマ動物園。以前千葉にある市原ゾウの国と併設されているさゆりワールド、え、知らない、園長はさゆりさんという女性です、に行った時には、え、間近でカピバラ、キツネザル、ラマ、出たラマか、
1: ラマだね、天敵、
0: はい、リクガメ、カンガルーなど放し飼いにされていて、餌をあげます、うん、朝一はお腹が空いてるせいかカピバラがずっとついてきて餌をねだられ、私と嫁は甘がめされました。本当にジュニアはキツネザルが体中に乗ってきて、うんうん、

0: 猿使いのようになっていました。またキリンと同じ目線のカフェでお茶もできます。楽しい動物園です。
1: うーん、
0: 僕あの市原ゾウの国はね行ったことあるんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、ソユリワールドって、あ、ちょっと記憶ないな。娘がねまだ3歳4歳
1: お、さゆり、さゆりも、さゆりもとか言って、
0: さゆりさん、園長のさゆりさん、でもいいよね、こうやってあの話し合いされてるってね、
1: 話し合いされててね、触れ合えるってことですもんね。ね、
0: キツネザルがちょっと僕行きたいとこだな。好き、あのキツネザル好き。
1: ラマ克服しましょう。
0: ラマはいいや。もうラマは無理。
1: 僕ラマはもういいと。はい、いいことです。
0: あれで一回かけられればわかるよ。誰かいないかね、かけられた人ね。
1: いるんじゃない？まあラマじゃなくてもね、うん、それこそキリンとかね。
0: アルパカも同じらしいよ。
1: なんだかね、うん。
0: 絶対本当やばいから。臭いから本当、もっと臭いから。もう僕は無理です。ごめんなさい、うん、ラマちゃんね。
1: はい。
0: どうも本当ね、いつもとこさんね、ありがとうございますね。でも今度僕も機会あったらここ行ってみたいな、また。はい、ありがとうございます。はい、続きましてはラジオネーム。ほやぼうや大好きおじさんでございます。はい、佐々木さん、西藤さん、リスナーの皆様、おばんです。
1: おばんです。おばんです。
0: 西藤さん、今日は朝から生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: そっか、朝昼晩、
1: うん、
0: ね、3食つけ、
1: 1日7時間喋って、このあと再放送で5時間流れますからね。
0: それは喋ってないから大丈夫だ。
1: うん、そう。
0: でも今日は1日中
1: 1日中僕の声
0: が流れてる。西藤のるという。
1: 大丈夫なのか。
0: 素晴らしい、もん頑張ってご褒美ですよ。
1: あ、
0: 何のご褒美か分かんないけど
1: くださいよ。
0: そうだよ。はい、この後のね、ナドスペ再放送の終了まで引き続き楽しみたいと思います。だそうですよ。
1: ありがとうございます。
0: どうなんだ、俺西条さんの声にうなされないかな、今日。
1: そうですよ、もうほんと1日17時間も聞くもんじゃないですよ。
0: いやいや、でもいい声ですよ。ね、本当いい声でございますからね。はい、話は変わり、本日のテーマ、動物園。東京だと、上野動物園が有名ですが、まだ行ったことがありません。ほら、個人的にはおすすめしたいのは多摩動物公園ですね。なお、その名の通り、多摩地域にある広大な土地を生かした動物園で、ライオンやゾウなど動物園を代表する動物はもちろん、モグラや昆虫といったちょっと変わった動物まで様々。タイミングが良ければコアラが活動している様子まで見られます。コアラか、コアラもいいね、見たいね。続きありますね。僕の地元の高知県だと一番通ったのはワンパーク高知。こちらは小さな遊園地みたいなところですが、うん、それよりも有名なスポットは野市動物公園、
1: うん、
0: 高知市からは車で1時間弱の場所にある動物園。子供の頃はそこそこの広さでそれほど大きくない動物が主したが、うん、敷地がこう、拡大して以降はキリンやカンガルーなどメジャーな動物も増えました。ハシビロウコウ、
1: うん、
0: ハシビロウコウってなんだ。
1: ハシビロウコウですね。
0: ハシビロウコウってなんだ。
1: 鳥？
0: タカか。
1: なんていうか、あの くちばしがなんかでっかいやつ。
0: ああ、はいはいはいはい。まで見られるということで、一気に有名なスポットになりました、うん、こちらは家族とも行きましたし、
1: はいはい
0: はい、学校の遠足でもよく行きましたね。今思うと思い出がいっぱいでした。ちょっとざっくりとした感じになりましたが、動物園も地域によって様々。いつか岩手サファリーパークにも行ってみたいですね、うん、とね、いただきました。
1: あ、
0: ありがとうございます。こっちもいっぱいでもね、各種いろいろあるから、動物園ね、いろんなところ行ってみるのも多分よしかもしれないですね。
1: そうですね、うん、好きな方もね、行かれてるんでしょうしね。
0: はい、はい、ちょっとねリクエスト曲いただいたんですけどね、ご用意できませんで、
1: すいません。ケモフレの曲
0: ね、すみませんでした、はい、ありがとうございます。本当にいつもほやぼや大好きさん、ありがとうございます。続きましてはラジオネームジョージさんでございます。竹須さん、じゅんさん、おまんてぃんす、
1: おまんてぃん
0: す、風間ちフェス、佐々木オールスターズのライブ楽しかったですね。ありがとうございます。
1: G
0: のハゲヅラも最高でした。
1: ありがとうございます。
0: 最後の全員での勝手にシンドバットも良かったですよ。 T シャツもいいなと思いながら見てました。お、ぜひ
1: 売りますか。
0: 売りましょう。、テーマね、動物。気仙沼ではゆっくりのんびり歩いている猫に何度か出くわしましたね、うん、あ、そう。東京では外であまり見かけなくなった猫、たまに見かけて呼ぶと早足で去って行きますが、気仙沼 の猫はなんだって感じでこっちを見て、何事もなかったのにまたゆっくり去って行きましたね、うん、可愛いですね。動物園は子供の頃以来行った記憶がないです。ほら、家の近くだと井の頭動物園がありますが、その先には竹須さんの好きな伊勢屋がありますね。焼き鳥食べたい、ガオーガオーってなっちゃったね。
1: 動物になっちゃった
0: ね。ぜひあのジョージさん、近しか僕もしくはそちらの方かもしれませんのでね、
1: あらあら、
0: 伊勢屋行きたいと思いますので、ね、その時は何かしらお声かけます。はい、ありがとうございます。

0: はい、続きましてはラジオネームバーテンドナウガオさんです。佐々木さん、西条さん、佐々木オイルスターズ、あ、オイル置いてんのね、
1: 置いちゃんですね、
0: 諸葛祭、つぼみと花は生食か、歯も食べられるに詳しい花 P 孔明だ、ニハオ。テーマ、数年前一関にミニ動物園がやってきた、お、うん、そこにヤクがいたので、ミツル、ミツルと言ったら、こら言ったらこっちを見てじーっとしていた。日本語がわかるらしい、さらばーいって、いやいや話しかけてたから見ててくれたんじゃないの、ヤクも、ね、ミツルミツルなんて言われてね、
1: はい、
0: そっかそっか。このミニ動物園っていうか、あの前回の大島のね、
1: いましたよね、
0: あれね、面白かったよね、
1: 面白かった、
0: 爬虫類がメインだったけど、ね、
1: まあ、昆虫とね、
0: 昆虫とね、
1: 蛇、うんね、巻いたりしてね、
0: こういうのもいいってことですね、なんか絵をいただいてね、佐々木さんの純金ベンツとかって乗ってみて、うん、でもなんかこれ佐々木豆腐店ってあれだな、
1: イニシャル D です ね、
0: ね、あれだね
1: 完全に
0: バッテランチャストラストターボなんですって、これすっげえ、これ、うん、僕こっちの方がヤンシャに見えるんだけど、うん、ね、はい、おとね、いつも絵までいただきましてね、バッテさんありがとうございます。そしてね、 X の方でね、トッコジュニアさんでございますかね、
1: はい、
0: はい、いつもありがとうございますね、佐伯さん、西条さん、おまんでございます、
1: おまんでございます。
0: 連休明け2日間仕事がつらかったです、
1: お疲れ様です。
0: そんな今日は東京で気仙沼を味わえるお店を見つけたので行ってみようと思います。本日のテーマ、動物園は最近行ってないですが、最近兄家族みんなでマザー牧場行きました。ほら、ママさんと違う感じだったね、こちらはマザー牧場のことだったもんね、
1: うんうんうん、
0: なんだろうね、気仙沼を味わえるお店ってね、
1: 見つけたんでしょうか ね、 ね、気仙沼がやってるお店とか ね、 ね、
0: ぜひ教えていただきたいと思いますね、はい、本当にね、とっこじゅんやさん、ありがとうございました。本日もね、メッセージを送ってくださった皆さん、そして最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。次回のサイコロブフレンズネオには副職員の三上翔さんご登場いたします。そして来週のすみえ姉さんのメッセージテーマは好きなキャラクターワードですね、ほやぼやに軍配だね。はい、また来週もね、クロスファイブレディオお付き合いください。佐々木たけしと
1: ミキサーの西条潤でした。
0: バイバイ。
2: Hola, desde Colombia.
3: Hola a todos desde Chile.
4: Bravo, es Bosnia y Herzegovina.
2: Hello, Papua New Guinea.
5: Hello, Kuniwa, Bahama.
6: Hi, I'm Sri Lanka.
7: Namaste, Nepal.
8: Wassalamu alaikum from Mosque.
9: Kesen numa no minasan, oenshimas.
10: 77.5 Radio Kesen numa, Kyoto FM.

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月8日金曜日、時刻は午前7時になりました。おはようございます。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送り

0: りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。パーソナリティの西条潤です。よろしくお願いします。そして
1: はい、今回、はい、補助パーソナリティとして、師匠こと佐藤武がお送りいたします。よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はこの2人でお送りしていきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 初ですね、朝一便に関して
0: はね。朝一便はね、はい、基本的には1人でやってますからね。はい、今日はね、リカさんがちょっとお休みということで、はい、はい、これは僕と師匠でやっていこうと思っておりますので、
1: はい、初の試みでございます。は
0: い、よろしくお願いいたします。内湾海のピアル見えるピュアセブンスタジオ周辺は、まあ、ちょっと雲が多めの天気となっているんですけど、うん、はい、あの僕自身はこの間、今日調べてみたら前回やったのが3月20日だったんですね。
1: はい
0: はい、朝一目やったのが、はいはい、だから1ヶ月半ぶりくらいになるんですけど、うん、朝家出る瞬間、
1: はい、
0: めっちゃ暖かいなって思ったんですよ。
1: 全然違いますよね。
0: はい、はい、でさっき、ね、あのスタジオ来て気温調べてみたら、今日はどうやらいつもよりも暖かかったみたいで、
1: はいはいはいはい、
0: 最低気温が 12.7 度ということで、はい、だいぶ今日は朝方も冷え込むことなく、うん、暖かい、過ごしやすいぐらいの気温だったんだなというふうに思いましたね。
1: 昨日が結構気温上がりましたからね、日中。
0: はいはい、そうですね。
1: まあ、その名残もあって朝もそんな冷え込む感じがなく、
0: はい、ね、過ごしやすい朝になってきたなという感じがしますけれどもね。はい、ただ今日は全国的にいい天気見ていきますと、上空に寒気を伴った気圧の谷が接近し、東日本や北日本では大気の状態が非常に不安定となるということで、気仙沼もね、はい、あのこの後にあの天気情報もやりますけれども、
1: はい、
0: 今日は午後夕方ぐらいから雨が降り出す予報と、ね、なっておりますので、
1: はい、
0: どうぞ今からねお出かけの方は傘を忘れずにお持ちいただければなというふうに思います。はい、まあ、ゴールデンウィークも大体の方が終わったと思うんですけれどね。はい、まあ、昨日今日と2日間ちょっとね、あの休み明けで大変なお仕事を過ごすと、また土日、明日と明後日はね土日になりますので、
1: はい、はい、
0: 今日ねお仕事の方は、はい、あと1日ですので頑張ってもいただきたいなと。
1: ね、ペースがね、はい、掴めないですよね。
0: そうですね。だから2日間だと仕事もなんかねあまり進まないなというか、う
1: ん、なんかね、はい、どこまで本腰入れていいのか分かんないようなね、はい、状態かもしれないですけど、
0: そんな感じでね、まあ、来週から頑張っていければいいんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: はいはい、勝手に思っておりますけど、ま
1: あ、長期の人はね一応、はい、10日もですか、
0: まあ、もしかすると ね昨日今日もお休みでずっと連休という方もいらっしゃるかもしれないですけど、ね、
1: なんか内湾も、まあ、だいぶねあの少なくなりましたが、はい、ちらほら家族連れとかもいたので、ちょっと長期で撮ってる人とかもいるのかななんて思いましたけどね。
0: はい、はい、なんとなく今日朝来るときいつもより街は静かだなって気はしたんですけどね。あの魚市場の前通ってくるんですけど、いつも、
1: はい
0: はい、いつもよりも魚市場の前にいる車っていうか、
1: はい、
0: 通ってる車も少なかったなっていう気がしましたからね。はい、そんな感じでね、今日一日ゆっくり過ごしていきましょう一緒にね。
1: はい、
0: 今日リカさん休みだから、
1: はい、
0: 朝喋り、
1: はい、
0: 昼も喋り、
1: あ、そうですよね、
0: 夕方も喋るという、はい、一日も喋ってることになりますけれども、は
1: い、トリプルヘッダーということで、ね、
0: 飽きないで聞いていただきたい、
1: はい、いやもうもうね、安心の西条さんでございますから
0: とんでもないです。
1: はい、でもね、何かあった時本当にねこうお休みの時とか西条さんがこう来てくれるのでね、安心しておりますが、ちょっとでもね今日西条さんの声を温存できるように、まあ、本当にね、ちょっとではありますが、助っ人としてね、いつもならミキサーでやってる師匠でございますが、やっていきたいと思いますので
0: 、はい、
1: こちらよろしくお願いします。
0: ということで、まあ、今週末、まあ、うん、土日またお休みになりますけれども、はい、まあ、ゴールデンウィークからの流れということもあるんでしょうかね。週末もまたイベントがたくさんある、
1: 多いですよね、
0: はい、週末となっております。はい、で週末に関してはね、天気の方を見ていくとどうやら良さそうと、
1: うん、
0: はい、いいお天気になりそうということですので、この週末もねいろんなところ行ったりとか、
1: はい
0: はい、楽しんでもらえればなと思いますが、今週末はあと母の日があるんですよね。
1: はい
0: はい、5月の第2土曜日と、あ、日曜日ということで、5月10日は母の日となっておりますが、うん、三陸新報さんにはこんな記事が載っておりました。加工園さんが出ております、記事の方に。
1: はい、
0: 母の日が近いということで、まあ、お

0: 花の注文がね相次いでいるっていう記事だったんですけれども、
1: はい、
0: でゴールデンウィーク中は、まあ、実家のお母様のためにということで、うん、来店する帰省されてた方が多かったと、
1: はい、
0: でまた連休明けの昨日からは、まあ、地元の方の注文が増えているということですね、はい、で花公園さんは青果店の全国ネットワークに加盟しているということで、
1: はい、
0: 全国からその気仙沼にいる、まあ、お母さんのところにねお花を届けてほしいということで、うん、
1: はい、
0: 北海道とか九州なんかからも注文が入っている
1: ん
0: ですね。やっぱり定番のカーネーションが人気ということなんですけど、
1: はい、
0: カーネーションっていうとねやっぱり赤とか、
1: うん、
0: まあ、ピンクとかがイメージあると思うんですが、
1: はいはい、
0: この記事によりますと青系のカーネーション、
1: はい、はい、
0: こちらもおすすめということですね。
1: 珍しいですね。
0: で珍しいですよね、はい、ムーンダストというそうです。
1: お
0: なんかかっこいいですけど、はい、でアレンジもですね、はい、いろいろやってて、
1: うん、
0: ここ最近だとホヤボーヤのマスコットをつけたものもあるそうで、
1: はい、
0: 花がですね、うん、まあ、枯れてしまっても終わってしまっても、
1: はいはい、
0: マスコットは残るということで、うん、母の日の思い出としてね手元に置いておくこともできると。
1: なるほど、
0: はい、そういうものもですね最近は人気みたいですね、
1: はい、
0: ということでですね今週末は母の日ということで、うん、忘れてたという方は今からでもね
1: そうですよね。ゴールデンウィーク終わって、あ一人ねここからまあ仕事やるぞなんて思ってたらあ母の日だみたいなね、
0: そうそうそう、
1: なんか新聞とかね今日のラジオで思い出して、あじゃあ準備しなきゃなんて思うかもしれないですけどね、
0: う
1: ん、今からでも予約間に合うと思いますので、
0: ね、はい、遅くないと思います、
1: はい、
0: お花屋さんはね準備してると思いますので、
1: はい
0: はい、学園さんだけでもなくね、いろんなお花屋さんもあると思いますので ね、はい、ぜひぜひ足運んでみてプレゼントを買ってみるのもいいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: ということで、時刻は7時7分になっておりますのでそろそろ今日のテーマ発表していきましょう、はい、
2: ラジオの電波で言ってけろ。
0: ということで、はい、今年度のリスナーの皆さんに聞いてみたい共有してみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ。
1: ケロ。
0: はい。
1: はい。
0: 聞いたことからね、そう、はい、始まったやつなんで、僕これ今回初めて
1: 。
0: そうなんです。
1: そうですよね。3月ね。
0: そうですよね。から
1: ね、はい、毎回ね、なんか何かしらにオマージュシリーズ。あくまでもオマージュと言おう。
0: ね、
1: はい。パクリとは言わない。
0: だいぶオマージュ、はい、あれですけれども、
1: はいはい、
0: 怒られそうですけれども、
1: はい。怒られそうなシリーズ。
0: はい。はい、なんですが今日のテーマはとっさに言ったなんで。
1: はい。
0: とっさに言ったなんで、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのメッセージ宛先は E メール gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバーは0226-25-8471 0226-25-8471。このほかラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして X、旧ツイッターからの投稿もお待ちしています。 X、旧ツイッターからの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿ください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。なんでは言ったことある方、
1: はい、
0: というかほとんどの方が言ったことあると思いますので ね
1: 結構言ってる気がします、私も、
0: まあ、予想外のことが起こったりですとか、ね、トラブルがあったりですとか、はい、いろいろあると思いますので皆さんのね、はい、なんでをお聞かせください、はい、それではこの後10時までの生放送直送朝一便どうぞ最後までお付き合いください。この後は道路交通情報です。
2: ラジオ気仙沼Traffic Report。
1: 時刻は7時10分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線は明日9日強風が見込まれるため始発から18時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。 今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 気仙大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって10日夜間、気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は7時13分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮。この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月8日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温は22度。なおここまでの最低気温は午前4時34分観測 12.7 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 16.8 度を観測しています。降水確率は午後 90%。 今日は曇り空で、昼以降は雨が降るでしょう。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって5月9日土曜日、明日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は17度、最低気温は9度、降水確率午前 40%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなりそうです。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることも、朝晩は肌寒いので一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はアドで私に花束でした。
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
2: なんだかやる気が起きない。
3: 決勝が全然当たらない。
0: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。

0: そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
2: ラジオ気仙沼。
3: ここからは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめにこちらです。気仙沼魚市場で養殖わかめの刈り取り作業や餌だり漁で休止していた小型定置網が水揚げを再開しました。7日はゴールデンウィーク明けということもあって、大小7カ所がスズキやイワシを中心に数をまとめ、売り場は市場職員や買い受け人が選別作業目利きに追われて活気づきました。市場関係者は夏に向けて水揚げの本格化に期待しています。続いてです。気仙沼市立旧中学校を4校へ再編する計画が本年度本格化します。準備組織の再編具体化委員会の全体会は今日8日を皮切りに月1回程度開く予定で、校名や校章の策定方法などを順次決めていきます。市議会2月定例会では見送っていた関連条例の提案は6月定例会を予定しています。少子化に伴い計画された再編は2027年度に唐桑獅子折と大谷津屋、28年度に新津木気仙沼、松岩尾瀬橋上で実施することを去年11月に気仙沼市教育委員会が決定しました。続いてです。気仙沼市議会は7日までに昨年度の政務活動費の収支報告書などを公表しました。改選前の二階派と2議員が調査研究を目的とした視察や購入資料購入などに計161万5101円を支出。支出総額は前年度に比べて22万3200円、16% 増加しました。政務活動費は市議会議員が調査研究のために視察する際の交通費や宿泊費、研修会への参加費、陳情活動や会議、書籍購入や新聞雑誌購読などにかかる経費の一部として、議員1人当たり月額1万円、年間12万円が会派などに交付されています。公開された収支報告によりますと、昨年度に政務活動費の交付を受けたのは未来の風、創生気仙沼の全二階派と向かい派の8人、交付額は計252万円、支出額は161万5101円でした。使わずに返還されたのは90万4899円で、全体の 36% を占めました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻7時25分になっています。今年度の教えてリスナーさんシリーズは行ってケロ行ってケロということで行ってケロということで、はい、今日はなんでですね、
1: はい、
0: なんでというテーマで皆さんからのメッセージをいただいておりました、
1: はい、
0: ラジオネーム

0: ホームアローン。おう、さてはてどんなラッキーフライデーにしますかなということで、あ、いましたね、ここにまだゴールデンウィークが続いている方が、はい、羨ましい。
1: で、奥さんがもうお仕事が始まって、
0: そういうことですね、
1: 今日は一人で自由な日なんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、は
0: い、ラッキーフライデーということで、はいはい、楽しんでください、はい、さて今朝のイッテQは何で、そうそう、拝聴しているラジオ気仙沼様の配信アプリ、はい、朝一便を聴取しようとするとドーンと登場するのがアプリのスポンサー様の CM 放送、うん、そりゃ無料で拝聴できるんだし仕方ないよねと思いきや、最近その CM が長くなり時には立て続けに流れ、ラジオ気仙沼の生放送が聞けないじゃん。
1: そうですよ、
0: 実は毎朝なんでと少々ストレス気味なのであります。ではでは、うん、ということでね、いただきましたけれども、
1: これね、あの我々もチェックの時に聞く時あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: あ、例えばあれ、あのリスナーさんから言われて、はいはいはい、流れてリスラジ流れてないですよ、バッと聞いた時に、今すぐ確認したいのに、あのじーってことですね、あのゆっくりなこの何ですか、あの CM が流れて、いいんですかね、こういう愚痴言ってね、皆さんと同じ気持ちですよっていうことなんですけど、
0: 確かにしょうがないと思うんですけど、はい、でも2回とか3回とか流れるんです ね、そこは まだ分かってなかったですけど、なんか確認してみますけど、
1: まず1回すぐ聞かせてもらいたいというかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でまあなんか1時間とか聞いてたらね出てくるとか、そういう形でいいんじゃないかとは思うんですけどもであと、まあまあ、あの、ラジオだけじゃなくて、この広告が出る、はいはいはい、もちろんね無料のものだから、はいはい、そういう広告がありきなとは思うんですが、ひろやじさんが言うようにね、はい、×の位置がわからないやつはないですか。
0: わかります、あれほんとせこいなって思います
1: せこいですよね、
0: せこいなって思います。
1: どこに×、そうそう、クローズね、
0: クローズね、はい、×の時もあるしクローズの時もあるし、ね、閉じるの時もあるんですけど、はいはいはい、うっかり変なとこ押すとすぐまた別のページに行っちゃって、
1: そうなんですよ、その×がね、う違うこの広告につながってたりとかね、なんか本当にね、大体同じところにあるんだったらまずいいんですけどね、その時によって違うんでね。
0: そうなんですよ、だからあの逆効果になんないのかなって思っちゃったりしますけどね。
1: あ、僕もそれも思います、
0: はい、ただあのイラッとしたら閉じちゃいますもんね、
1: そのページ。そうなんですよね、はい、なのでイラッとした広告を出してるってことは、はいはい、ネガティブになるわけじゃないですか。例えばね、なんかこう食品のものだった時に、はいはい、いつもこの広告だよっていうのといつもこんな罰が分かりづらいよっていうので何回も出るのはいいんですけど、逆効果になっちゃうこともあるんでね、なんかねこういい、なんてでしょうか、聞いてる人も、まあ、見る人も、はいはいはい、もこうなんか得があってっていうのが CM じゃないかなと思うんで、
0: そうだから、ね、それでもやっぱり露出した方がいいって思ってるからやってはいるんでしょうけどね。
1: やってるんでしょうけどもね。ね、それを考えるとね、まあ、やっぱりラジオ気仙沼のね、はい、CM やってもらった方が効果あるんじゃないかなと思いますんでね。
0: そうですね、は
1: い、
0: お待ちしております、
1: はい、お待ちしております。
0: あとでもテレビの CM も結構昔と違ってきてるなって僕は思ってて、
1: はいはいはい、
0: あのね、最近のテレビ割と多いのは最初の本当に20分とか CM ないんですよ、うん、
1: はい、あ、番組のね、
0: そうそうそう、いいとこになると、はいはい、すごい CM が長くなるっていう、
1: 後半に向けて気になれば気になるほど CM の回数が多くなる。だからまあつかみはこう
0: ちゃんと見てもらうために、うん、あんまり CM 入れない。
1: 以前は何ていうんですか、15分ごとくらいでしたよね。
0: 以前はそう割と定期的にっていうか、ね、そう、まあ、もちろん今もそういう感じで流してるところもあるんですけど、はい、
1: 最初の方がちょっと、
0: そうそうそうそう、
1: 確かに後半 CM 多めになりますよね、
0: うん、って感じることが結構ありますね、うん、まあ、昔と同じくね、続きは CM でみたいな、
1: はいはい、
0: M1 の最後の、
1: はい、
0: ありますね、みたいなのは、まあ、昔から変わらないですからね、はい、ということでね、皆さんどうでしょうか、はい、CM、
1: 確かに分かります、
0: 感じること、はい、多いのかなって感じは確かにしますね、はい、ひろやじさんありがとうございました。ということでね、リクエストいただいていたのはまたこちらを後ほどね、はい、おかけしたいと思います。時刻7時30分過ぎています。それでは続いては全国ニュースをお伝えします。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りします。読売新聞の配信です。 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では中国によるレアアースの輸出制限を念頭に経済的威圧

に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。赤澤経済産業大臣は6日、会合後の記者会見で、中国の輸出管理について各国が問題視した。日本のみならず他国も対象になり得るとの意見が出たと明らかにしました。続いてのニュースです。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君、当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀君と養子縁組をしていて血縁関係はありません。続いてのニュースです。俳優の大場健二さん、本名高橋健二さんが6日亡くなりました。71歳でした。大場さんは松山市出身で、アクション俳優の千葉真一さんに憧れて高校を中退して上京し、千葉さんが設立したジャパンアクションクラブの一期生になりました。1970年代後半から80年代にかけて特撮ドラマ宇宙刑事ギャバンやバトルフィーバー J などで多くのヒーローを演じました。映画キルビルボリューム1に出演し、ハリウッドデビューも果たしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

お送りした曲はラジオネームひるおやじさんからのリクエスト、森高千里ストレスでした。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日5月9日強風が見込まれるため、始発から18時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象

路情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって5月10日夜間、気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: 時刻は間もなく7時44分です。続いてお送りする曲は某協会副会長さんからのリクエスト、安全地帯で恋の予感。

0: 時刻は7時48分です。直送朝一便、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております。
0: はい、引き続きよろしくお願いしま す。今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろは、とっさに言ったなんで、
1: なんで、
0: はい、リクエストいただきました某教会副会長さんからのメッセージご紹介します。はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ありがとうございます。某教会副会長です。ゴールデンウィークは3連休をいただきましたが、はい、帰省した子供たちに振り回されました。
1: お、
0: うん、はい、今日は休みですが相変わらずバタバタしています、うん、ということでね、うん、休みは休みでいろいろ疲れることもあるということでしょうか ね。
1: でもね、帰省した子供たちなんでね、まあ、うんうん、嬉しい悲鳴というか ね、 うね、なんでしょうかね、うんうん
0: うん、さて今日の言ってけろなんでですか、はい、これはもう散々言い尽くしているのでスルーしていいです、
1: はい、
0: そう、あの夏のイベントの出来事、トラウマ級のあれ、うん、あれです、
1: あれですか、
0: 思わずなんで、
1: はい、
0: です、
1: はい、
0: もういいです、
1: もう
0: 触れないでください、
1: はい、わかりました、あの忘れましょう。でもそうです、ね、大してそんなあれですから、ギリギリギリギリ大丈夫でしたからね。
0: ああ、はい、僕は全然何のことかわからないけれど、
1: わからないくらいですよね、
0: はいはい、
1: 多分スルーしてましたから、あのうまくね、うん、スルーしてこううまく成功したんで、
0: はいはいはい、はいはい、
1: あの多くは言わないですが BTB ケーキ事件ですね、はい、あの忘れましょう、あの今年 ね、
0: そうですね、
1: はい、また新たな思い出を、
0: はい、おなんかそう、はい、いい思い出でね、
1: はい、でもそんな本当ね、ギリギリ大丈夫だった、
0: あ、そうですか、
1: あの、はい、本人にバレなかったんで大丈夫だった、
0: ね、あ、そうですか、
1: はい
0: 、はい、ということでね、はい、昨日ブックレット届きました、ありがとうございます、
1: あ、はいはい、
0: ゆっくり見させていただきます、うん、本でます、はい、ということでね、はい、見てみてください、はい、まあ、ブックレット町大学構想ってなんだのブックレット、はい、あの皆さんから今日他の方からも、ね、いろいろメッセージ来てましたけれどもね、うん、まあ、なんでってほどではないんですけど、
1: はいはい、
0: これ5月1日に送ってる、1日に多分送ってるんですよ、
1: お、はい
0: はい、でゴールデンウィークがあるから、
1: はい、
0: 7日ぐらいに多分なると思いますって言われたんですよね、もう、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、出した時点で、結構あの最近は休みの時は休んでそういう感じで届くんだなっていう、
1: なるほどね、
0: ちょっと思ったんですけど、はいはい、でやっぱり昔に比べて郵便が届く時間がちょっと遅くなってはいるんですよね。
1: ああ、
0: そう、あの頃これすごい不思議なんですけど、
1: はい、
0: 郵便で送ったやつは何日かかかるんですよ、
1: はい、
0: でもあのいわゆるゆうパックっていうか、
1: はいはいはいはい、
0: 宅配便で送ったやつは、
1: はい、
0: 結構遠くでも次の日とかに届くんですよね、
1: まあ、あの他の宅急便と同じような感じですかね、
0: そうそうそうそう、
1: 次の日、
0: うん、
1: 本州であれば、
0: 本州であれば大体次の日くらいには届いてるんで、うん、なんか不思議だなって最近僕は思ってます、
1: あのポスト投函型とかね、そういうのはちょっとあのもしかすると余裕を持ってやってるんでしょうかね、うん。

0: あとはまあね、いわゆる郵便業界もそうですけど、トラック業界とかの人材不足的なものも、はい、まあ、あるのかなとかね、いろいろ考えたりしちゃいますけどね。
1: プラスね、もう皆さんがこう、そういう、こう例えばサービスがね充実すればするほど、あの皆さんが休みの時に休めないってことですからね、はい、っていうのも含めて、まあ、そういうちゃんとね休むこともあるのかなとか ね、
0: そうですね、
1: いいかもしれないですね。
0: でもね、あの某あの尾形和内くんなんかは、
1: はい、
0: 休みの日もしっかり働いてますけどね。
1: あ、なるほどね、はいはいはい、はい、
0: まあ、配達してるのが郵便だけじゃなくて、はい、その U パックとかもあるからでしょうけど、
1: ね、ああそうですよね、はい、やっぱりこうなんでしょう、あの配達するものにもよるんでしょう ね、 郵便とか
0: も、ね、思いますけどもね、はい、はい、ということで話はずれましたが、はいはい、某協会副会長さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてヤジさんからもこれいただいてます。
1: はい、ヤジさん、
0: はい、リスナーの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤジです。ということで、先ほど地元に戻ってきたところでポストに町大学構想ってなんだのブックレットが届いていました、
1: はい、
0: ということでヤジさんにも届いてました。志田さんのサイン付き、
1: はい、
0: ありがとうございました。じっくり読ませていただきます、はい、ということでね、はい、そしてテーマのなんで、
1: はい、
0: 遠出してお土産を選んでいるとき、手にしたお菓子の裏を見たら自分の地元のメーカーさんが作ってたとき、それじゃない感ありますね、
1: はい、
0: そっと棚に戻しました、
1: はいはいはいは
0: い、ということ。
1: これあのね、なんて言うんでしょう、こう地元じゃない時がありますよね。あとなんか
0: そう、あと逆パターンもありますよ ね、 気仙沼からなんかお土産誰かに持っていこうと思ってた時に、はい、気仙沼っぽいなんかほやぼうやのさクッキーとかを選んでみると、はい、裏を見ると製造元仙台とかになってて、
1: ね、あと結構静岡とかね、多分あのなんていうんですか、こういろんなこのパッケージを変えて、
0: はい、
1: いろんなところで作っているあのお土産メーカーがあるじゃないですか。そこでこれよく見るなみたいなね、うちもねありますけどね。
0: そありがちだと思います。
1: これはそっか、あの、うん、正確に言うと地元のお土産ではないみたいなね、うんうんうん、ありますよね。
0: なんかでもヤジさんはほらあの愛知というかね、
1: はい、
0: だからその感覚が別かもしれないけど、はい、僕なんか例えばどっか遠くに行って気仙沼の作られてるものあったらなんかちょっと嬉しくて買ってきちゃうかもしれないけど、
1: ああ逆に
0: 逆に、
1: はいはいはいはいはいはいはい
0: あこれ気仙沼で作ってんだって思って、ね、
1: うんうん
0: うん、その辺もね大きいところとなんかちょっと違うかもしれないな、はいはい、なんてちょっとこれ見て思いました、
1: うん、お土産ね後ろを見ると製造面白いっていうかね、うんうん、ありますね、はいはいはい、いろいろね。
0: そうですね、うん、まあ、あのお菓子だったら大体国内ですけどね、
1: うん、
0: まあそのぬいぐるみだったりなんかそう、はいはい、他のグッズだと結構海外で作られてるのも多いですね。
1: そうですね、
0: はいはい、ということでヤジさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストじゃあおかけしましょう、
1: はい、
0: お送りする曲はヤジさんからのリクエスト、樋口良一6分の1の夢旅人。

0: こないだ駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
1: 5月8日金曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条潤です。よろし

0: お願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤武史です。よろしくお願いいたします。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、今日は佐藤理香お休みでございます。はい、この2人でお送りしております。はい、ラジオネーム宮城大好きさん、
1: はい、
0: X から、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝のトークが2人という超レア回を偶然最初から聞けました。
1: お、
0: ありがとうございます。ミキサーの仕事は代わり番子でしょうかということでね、
1: はい、
0: はい、ミキサーは師匠がやっております。
1: はい、ですね、
0: はいはい、あんまりミキサーを代わり番子っていうのはやんないんですよね。
1: うん、あ、そうですね。
0: 結構長い特番の時はやることがあるんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: 途中で変わるんね。
0: そうですね、はいはい、3時間ぐらいのやつだと、まあ、どっちかがやるってことが大体ですか ね、
1: そうですね。多分その、はい、なんかその番組に慣れてる方がやるっていう感じですかね。
0: うん、まあそうですね、
1: 夕方だったら西条さんとかね、感じで、
0: なので今日は、うん、まあ、基本的には師匠さんがミキサーの方に座ってて、はい、僕がアナウンサー側に座ってやっております。
1: はい、
0: はい、レア会ということなんですけれども、ね、
1: ちょっとね、このやっぱり佐藤理香のテンションにこう合わせていくにはもうちょっと2人こうテンション上げなくちゃいけないんですかね。どうなんでしょう皆さん。ちょっとやっぱ朝
0: いや別にあそこを目指さなくてもいいじゃないですか。 なんか
1: ちょっと朝ちょっとこう男2人だとちょっとなんかこう
0: なるほど
1: ね、はい、なのかなと思ってね、佐藤理香でしたみたいな感じでね、言っていかないといけないのかななんてちょっと思いながらも、
0: 西条淳でしたみたいな感じで、
1: ね、はい、最後だけじゃあその佐藤理香さんに負けないテンションで締めますか、今日の9時台に、ね、あ10時台の
0: 最後、はいはい、無事終わればいいけど、
1: はい、無事無事ね、はい、そこまで、はいはい、頑張っていきましょう。
0: ということで宮城大輔さんも、ね、ありがとうございました。はい、ということでね、今日の皆さんからのメッセージ、ラジオの電波で言ってけろは、はい、今日のテーマはとっさに言ったなんで、
1: なんで、
0: とっさに言ったなんででございます。はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。番組のメッセージ宛先は gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバーは 0226-25-8471 0226-25-8471 です。このほかラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿、こちらもお待ちしています。 XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿ください。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。はい、ということで今日三陸新報さんこんな記事も載ってました。はい、9日からツツジバスということでですね、
1: はいはいはいはい、
0: はい、特選場さんでのいやツツジのね先始めに合わせて、うん、
1: はい、
0: まあ明日からってことですね、
1: はい
0: はい、臨時のツツジバスを運行するという記事でございます。うん、JR 気仙沼駅前とそして特選場さんですね、
1: はい、
0: を結んで24日まで土日限定1日4往復運行します。こちら気仙沼駅を出て、この前ですねラジオ気仙沼の目の前内湾迎える前と、はい、あと海の位置に泊まった後に、はい、特選場さんに行くというルートでございます。はい、ぜひねチェックして足がないという方はこういったものを作って行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: 特選場さん特選ジャーさん、
1: はい
0: はい、からもですねメッセージいただいております。
1: はい、
0: スタッフの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今朝早朝6時頃全体の気温上昇が昨日のですね気温の上昇がツツジの開花を後押し咲き始まりましたと。
1: はい、始まりました。
0: 始まったということですね。はい、登山道の入り口付近全体はツツジのつぼみが赤く大きく膨らみ始まりました。うん、気温の上昇が数日続くとさらに赤く大きくなり咲きそうです、はい、と、はあ、いうことでねメッセージいただきました。うん、いつもありがとうございます。
1: はい、
0: ツツジ情報 ね
1: 特選者さんのねツツジ情報が始まるとようやくねやっぱツツジの季節だなと思いますけど ね、
0: そうですね。はい、観光サイトウェブサイト気仙沼さきてけラインの方にもですね、
1: はい、
0: 写真入りでこちらはですねツツジの開花情報っていうのが載っているんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり赤くちょっとずつなり始めたなっていう感じが、うんうんうん、写真を見てもなり、はい、分かりますね。
1: じゃあここからのちょっと気温ね、まあ、ちょっと週末また上がりそうなんで
0: そうですね、
1: そこでまたググッと赤くなるのかっていうところですかね。
0: そう、この間特選者さんねラジオにお越しいただきましていろいろお話を聞いたんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり山の方なんで、うん、結構気温が違うそうなんですよね。

0: ちで20度、うん、今日なんかもねこういう予報ではありますけれども、はい、やっぱり何度か違うんで、うん、はい、そういったところも影響してるということですね。
1: はいはいはい。
0: なので今週末からね今そういったわけでツツジバスが始まるということですけれども、はい、今週末だとまだそこまで咲いていない感じなんでしょうかね。うん、来週ぐらいからがもしかしたら見頃になるのかもしれないですね。
1: はい、あとはね本当にあのツツジも、まあ、なんか皆さん言ってるのがこう、まあ、気仙沼、はい、1回で終わらずに今気仙沼また岩手の方にこう移ってとか、うん、そういうなんか見方もあるなんて聞いたりもしたので。
0: そうです ね。でこの特選城山にしても、山の登り口が500メートルくらいなんですね、はい、で頂上が711メートルなんですよ。
1: はいはいはい。
0: だからあの順番にまあもちろん下から咲いていくんで、季節が巡るによってね、はい、どんどん上の方に行くので、はい、そういった意味でも長く楽しめるというふうに思いますね。はい、ということでね、特選者さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてラジオネーム剣道の奥さん。
1: 剣道の奥さん、はい、
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 離れていても心は近くに、剣道の奥です。
1: はい、
0: 今朝の言ってけろなんでですが、数字選択式宝くじナンバーズやロトを少しだけですが買い続けています。
1: はい、
0: うん、購入する数字は生活の中でタイムリーな出来事にちなんで選びます。
1: はい、
0: ですが翌日や翌々日に選んで買った番号が日にちがずれてズバッとくるんですよ。
1: お、
0: 朝刊で当選番号を確認して、なんでなんで昨日やね
1: なるほど
0: 一日違いが大違い、ただの外れ券、はい、って肩を落とします。ちなみに今まで最高額は8万円。これにゼロをもう一つつけたいな。いいですね、そのくらいあればね。
1: ね、
0: 使い道は家族で腹いっぱい寿司を食べに行くことです。もちろん気仙沼。
1: でもね、8万円。
0: すごいですね。ね、
1: まあ買い続けてるってことなんでね。
0: うんうんうんうん、
1: はい。これ
0: 買ったことあります？
1: あります。
0: はいはい。
1: はい、何回か本当にちょっとしかないんですけども、本当に遊び程度で、
0: うんうんうん。
1: ナンバーズっていうのが番号を選ぶんでしたっけ？
0: ナンバーズは3桁か4桁ですね。ナンバー3かナンバー4。
1: はい。はい、
0: 3桁か4桁の数字を選ぶ。
1: ロトが、
0: ロトはあの30何個の中から自分が好きな数を、はい、まあ、6つとか7つとか選ぶっていうパターンですね。
1: ロト6とかですね。ね、
0: はい、
1: なんかどっちもやったことあるかな。多分、はい
0: はいはい、今結構あの僕もネット口座とか使うとすぐ買うことはできるんですけどね、あんまり買ったりしないんですけど、
1: はい、
0: だから僕これ、はい、ずっと同じ数字を買い続ける人なんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: こういうこう健さんみたいになるのが嫌だから。
1: あ、なるほどねなるほど。じゃあもう決まった数字を、はい、それはナンバーズですか。
0: あ、どっちもっすね。
1: あ、なるほど。これ私ですね、本当にこう懺悔しなくちゃいけない。私妹がおりまして、
0: はい、
1: あの妹がですね、まあ、誕生日か何か の、あのやつをずっと買い続けてたらしいんですよ。で、確率的に、うん、誕生日でも、はい、なんていうんですか、来やすい数字とそうじゃない数字ってなんだっけな、僕の変な理屈であれだったんですけど、
0: はいはい、
1: それはちょっと確率が下がるなんて話をしちゃったんです妹に。でずっとその誕生日で買い続けてた妹が、はい、じゃあやめるって言って違う数字にしたら、
0: はい、
1: その数字が来たそうなんですよ本当にごめんなさい
0: で誕生日ってことは4だった、ナンバー3だったのかな、ナンバー4だったのかな、
1: 4だったのかな、4で、なんかですね、こうなんか、まあ、理屈的にはそうなんですけど、まあ、そういうのってね、まあ、自分の気持ち的なものもある、
0: うん、
1: ありますから、
0: まあ、そうですね、はい、
1: はい、だからね、それじゃあちょっと確率がちょっと下がると余計なこと言わなきゃいいのになんなんて私は今反省しておりますけどもね
0: なるほどですね、
1: はい、ごめんなさい本当にと思いますね、
0: はい、はい、あまりそういうのね、人にやってることはね、知らさない方がよかったりします
1: ね。本当にそうですね、はい、
0: はい、ということでね、剣道奥さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 当たるのをお祈りしております、
1: はい、
0: もう一つくらい行こうか。ラジオネームジョージさん。
1: ジョージさん、
0: 純さん、師匠さん、改めておはようございますということでね、おはようございま す。ゴールデンウィークあったので予備感覚狂ってます、
1: はい、
0: もう金曜日だった、今週もお疲れ様でした。
1: はい、はい、ねえもうなんか予備感覚狂ったようにもう金曜日みたいなね、明日も、
0: でもね、もう金曜日は嬉しいですよね、
1: はい、
0: 明日休みだ
1: ったんですからね、確かに確かに、そうですね、はい、まだ月曜日よりはね、
0: うんうんうん、今日の言ってけろなんで、最近時間が経つのが早いです、
1: はい、
0: 20歳の頃の倍くらいの速さに感じるのはなんで、
1: なんでなんでしょうねあれね、うん、
0: 限られた時間の中大切に過ごしたいものだと最近しみじみ思いますと、

0: いうことでね、本当不思議ですよね、これはみんな感じると思いますけども、
1: 何なんでしょうこれ、やっぱりそういうもんなんでしょうかね。
0: はい、
1: こうあの動物によってもあの時間の体感差が違うっていうじゃないですか。象がすごい実はこうゆっくり動いてるけども、はいはいはい、心臓の動きが関係してて、実はすごい高スピードで体感して、超高速で動いてるらしいんですけど、で虫は逆にゆっくり羽ばたいてる、あの鳥が羽ばたくように、はいはい、あの虫はあの羽をなんですかね、こう羽ばたかせてるっていう感覚らしいんですけど、なので人間もこうなんか楽しい時と暇な時のでこう時間の流れるスピードが違うとかって言いますけども、年を取ってくるとね、そういうのもあるんでしょうかね。
0: まあそうですね、よくね皆さん言いますもんね、
1: はい、ね、こうはやあまりね早く
0: なるのもね、まあ、でもね、はい、こうやってねジョージさんみたいに限られた時間の中大切に過ごしたいというのはね、うん、いい考えなんじゃないかなと思いますけど ね、
1: そうですね、
0: はい、早く感じるからこそという
1: です ね、 ですね、意識しないとね本当に寝ちゃって終わったりとかしますからね、
0: 世の中一日が、はいはい、一日も ね、 ね、1週間も 1ヶ月も1年もすぐ終わっちゃうから、ということでジョージさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストねまた後ほどおかけしていきたいと思います、はい、時刻8時12分になるところです。それでは続いては天気情報をお伝えいたします。

Radio 気仙沼 Weather Report。時刻は8時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷濃霧注意報が発表されています。宮城県では昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨の降るところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時28分、日の入りは午後6時33分、今日は小潮、この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月8日金曜日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温は23度。なお、ここまでの最低気温は午前4時34分観測 12.7 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で20度を観測しています。降水確率は午後 90%。 今日は曇りで、昼以降は雨が降るでしょう。昼間は暖かく過ごしやすい体感になりそうです。変わって5月9日土曜日、明日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は17度、最低気温は9度、降水確率午前 40%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなりそうです。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることも、朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時16分です。続いてお送りする曲はラジオネームケン道の木さんからのリクエスト、スキマスイッチで全力少年。

0: ラジオネームケンミチノクさんからは X からもメッセージいただいてました、はい、今日は宮城県で語り部をされている方の愛犬サリーさん、
1: はい、
0: いるんですね、8歳のお誕生日、
1: お
0: サリーさんおめでとう、また会いに行くからということでいただいてました、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: X の画像もねいただいてたんですけど、ほやぼうやおみくじ激レア大大大吉、
1: すごい
0: こんなのあるんですね、
1: すごいですね
0: 知らなかった、
1: これ激レアなんですよね本当にね、
0: いいな、僕も弾いてみたいな、
1: 大大大吉、
0: 大大大吉、はい、全然前世みたいになってるけど
1: 全然前世
0: ということでね、ケンミチノクさんメッセージ、そしてリクエストもありがとうございました。お送りした曲はラジオネームケンミチノクさんからのリクエスト、スキマスイッチで全力少年でした。

ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前

0: 商店街ブルースカイマーケットへ。
1: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gya FM.
2: 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめにこちらです。気仙沼市は先月から公共下水道の共有区域を拡大しました。昨年度に工事を完了した田谷前、田中前などの一部合わせて延長 1.5 キロで、本年度も立山などでエリア拡大に向けて工事を計画しています。市の下水道課によりますと、新たな共用区域は田谷前、上洛、田中前1、3、4丁目、上田中1、2丁目、化粧坂、笹賀神、古町4丁目の各一部です。利用には下水道と接続するための排水設備設置工事が必要です。借り入れの際、利子補給が受けられる融資斡旋制度もあるということです。続いてです。気仙沼南三陸両市町の小学校と中学校は運動会シーズンを迎えます。9日の大谷中学校を皮切りに23日にかけて19校で行われます。来年度に津屋中と統合予定の大谷中は最後の運動会、全生徒60人が紅白に分かれて恒例のよさこいを披露するほか、学年ごとに保護者を加えた綱引きなどが行われます。続いてです。気仙沼市立病院でこのほど市民公開講座が開かれました。胃腸と骨をテーマに、それぞれの専門医師が不調のサインや怪我を防ぐポイントなどを分かりやすく伝えました。市民の健康増進を目的に昨年12月から各月で開催、3回目の今回は消化器内科の星副院長が胃腸の病気のお話、整形外科の浜田医師が骨についてをテーマに講演をしました。会を重ねるごとに参加者が増えており、今回は会場いっぱいの約80人が参加。星副院長は胃や食道、腸などの消化器の役割を紹介しました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻8時25分です。教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ
1: ケロ。
0: 今日のテーマはとっさに言ったなんでということで、引き続きメッセージどんどんご紹介していきたいと思います。ラジオネーム特攻ジュニアさん、
1: はい、
0: 西条さんおはようございますということで、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマなんで、先週末仙台まで新幹線で行ったのですが、はい、間もなく到着というところで、手荷物をまとめ扉近くに立っているとゆっくり減速し停車、はい、時間調整かなと待つものの動かず、
1: はい、
0: 直送朝一便を聞いていたらどうも岩手方面で地震があり停電だ

0: ということでした、はい、なんで今なんだ、
1: はい、
0: 仙台から青森方面までが停電ということで、うん、心配の気持ちと早く降ろしてという焦りの混ざった時間を

0: ポップアップイベント、
1: はい、その時なのかな
0: だと思うんですけど、なんか、大きい地震ではなかったんですが、
1: そうですよね、
0: ね、
1: うん
0: うん、岩手で震度3の3、はいはいはい、で、宮城県で2でしたかね、うんうんうん、なんですが新幹線の方でね、若干、
1: はいはいはい、
0: ダイヤに乱れがあったということで、確かそうですよね、出したのが、はい、
1: なるほどですね、ちょうどたまたま乗ってていたということなんですね、はい、ほんとね、たまにしか乗らない電車とか、たまにしか、ね、遠出しない車とか、
0: はい、
1: あ、そういう時に限ってこうなんかね、うん、トラブルがあったりとかって、ね、はい、パフトありますよね、
0: はい、でこれね、いつか今あ X でも出したんですが、うんうんうんうん、なんかあれだ、ちょうど8時54分、
1: はいはいはいはい、
0: これですね、これの三陸沖のやつで、リカさんもこっちにいなかったんで、
1: あ、そっか、
0: 体感はしてないわけです。地震あったよってことで言ってたんですが、うん、この8時、54分は、エモーニングズ
1: ー
0: の時間帯だったので、
1: なるほど、
0: はい、ちょっとね、緊急では、お知らせできなかったんですが、9時になってから、皆さんにお知らせしたような状態でしたね、うんうんうん、はい、
1: そういうことですかね。
0: でね、あれも気づかなかったんですよ、JR の方でダイヤに乱れがあった方も、
1: はいはい、なるほどなるほど、
0: はい、
1: 気づいたら、まあ、そんな大きな地震でもないし、そんななんないだろうってちょっとね、思っちゃいがちですけどね、
0: そうですね、はい、なのでかなり気づいたのは後半になっちゃったんですけどね、うんうん、なんでと思いますよね、こんな時に限ってとか ね
1: 僕も案外そういうトラブル巻き込まれることはないんですけど、うん、まあ、最近ちょこちょこ仙台って結構皆さんの話聞くと、
0: はい、
1: よく車が故障しててで渋滞にはまれたとか、
0: はい、
1: 三陸道だったとこになりがちだと思うんですけど、うんうん、あんまりないんですよね、そういうこと。
0: もう
1: 運がいいのかな。
0: 運いいんだと思いますよ、うん、僕は結構、まあ、まあまあまあ普通に巻き込まれると思うんですけど、先日なんかもユアテックスタジアム、ユアスタンから帰ってくる途中で、物を豊里インターチェンジ付近で事故のため通行止めになったので、豊里インターから降ろされてたんですね、みんなさん、
1: はいはいはいはい、
0: それで渋滞が多分ね1時間くらい止まっちゃってたんですよ、なんか、だから前で気づいて降りればまだ良かったんでしょうけども、
1: はいはいはい、
0: 行っちゃうともうずっと止まってたんですけど、
1: はい、
0: もうしばらく動かないな、もうちょっとずつしか動かないななんて思って、ただ運がいいのが、もう間もなく抜け、もう間もなくそのインター落ちるよ、落とされるよっていうところで解除されて、
1: はい、
0: 通行止めが、それでなんか無事そのまま三陸道行けたんですけどね、はい、
1: でもやっぱ結構帰ってくるの、その
0: 遅れましたね、
1: はい
0: はい、1時間うん、30分から1時間くらいロスしたかなと思いますけどね、
1: うんうん、なるほど、
0: なんでと思いますよね、
1: ね、そういうこともありますからね、
0: はい
1: はい、どうすればいいってこともないんでしょうけど、
0: そうですね、
1: 対策もなかなかないんでしょうけど、
0: できないものもありますからね、
1: はいはい、諦めるってことですかね、そういう時は、
0: そうですね
1: あとお祈りすると、
0: そうですね
1: 、ということでね、トコジュニアさん、ありがとうございました。もう一ついこうかな、今のうちに。ラジオネームくみちゃん、
0: くみちゃん、
1: 西条さん、新庄さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。リカさんのピッチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。昨日あくみちゃんにも届いたんですね、町大学構想テランダのブックレット届きました。
0: はい、
1: 白田さんのサインが書いてあり嬉しかったです。
0: おう、う
1: ん、しっかりじっくり読んでみてください。
0: はい、
1: とっさに言ったなんで、いつもは午後のお仕事は洗い物してますが、
0: はい、
1: 昨日は同僚に早く休憩に入ったから洗い物に入ったと言われて、なんでと言いそうになりました。
0: はい、
1: やはり、やり慣れない仕事をしたせいで失敗してしまいました。
0: うん、あ、なるほど、
1: なるほど、ね、
0: 休憩のタイミングが同僚の人が変わっちゃったことによって、
1: うん、普段のルーティンとちょっと変わっちゃったんです
0: よね。洗い物をやっていくよっていう形でやったことによって違うことをやらなくちゃいけなくなった、
1: うんうんうん、そういうことなんでしょうかね。
0: 確かにちょっと違うところに入るとまた全然違いますからね。
1: なるほど、それはね、
0: なんでってね、
1: なんでって、しかも失敗しちゃうとね、なんで、はい、なんでこうなっちゃうの。
0: そうですよ ね、 思いますよね、
1: 思いますけれどもね、はい、あー、ゲミちゃんもね、あまり気を落とさずに、
0: はい
1: はい、気にせずに、はいはい、行けばいいんじゃないかな、
0: はい、
1: いつもと違うことやったんだからしょうがない
0: って言
1: ってね、
0: はい、
1: 心持ちで行くのがいいんじゃないかなと、
0: はい
1: はい、思います。ということでクミちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は8時31分、まもなく32分になるところです。続いては全国ニュースお伝えいたします。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。読売新聞の配信です。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日バスを運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。続いてのニュースです。政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。続いてのニュースです。長編アニメーション映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の興行収入が100億円を突破しました。配給する東宝が昨日発表しました。先月10日の公開からおとといまでの27日間の達成で、観客動員数は740万人を超え、劇場版シリーズ4作連続での100億円突破となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻は8時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日5月9日強風が見込まれるため始発から18時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間大きな規制は出ていませんが、上り線長者原サービスエリア付近

故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって5月10日夜間、気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。まずはじめにこちらです。視覚障害者のための情報交流会開催について、県は目の見えない方や見えにくい方、そのご家族や支援者の方などを対象とした情報交流会を県内各地で開催しています。この交流会では日常生活の中で感じている不便さや困りごとを当事者同士で話し合い、解決のヒントを見つけることができます。5月6月の開催予定は次の通りです。5月14日木曜日、岩沼市民交流プラザ。5月29日金曜日、柴田町社会福祉協議会研修室。6月9日火曜日、東松島市老人福祉センター。6月23日火曜日、石巻市支え合いセンター支え合いホール。6月25日木曜日、渡里町有利館視聴覚ホール。時間はいずれも午後1時から3時30分までで、受付は午後0時30分から開始します。参加は無料です。開催情報は各市町村の広報にも掲載しています。お近くにお住まいの方はぜひお気軽にご参加ください。詳しくは宮城県視聴障害者情報センターのホームページをご覧いただくか、障害福祉課電話022-211-2541 022-211-2541 までお問い合わせください。続いてです。海の幸山の幸合同販売会のお知らせです。県は県内で生産製造されたホヤやクジラ加工品などの海の幸やキノコ山菜などの山の幸の消費拡大を図るため、定期的に海の幸山の幸合同販売会を開催しています。次回の開催日時は5月13日水曜から15日金曜の午前10時から午後2時30分まで、場所は県庁1階ロビーです。当日はホヤ加工品、缶詰、原木しいたけ、たけのこなど県内各地の特産品を販売予定です。この機会にぜひ宮城の海の幸山の幸をご堪能ください。詳しくは林業振興課電話022-211-2913 022-211-2913 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時50分です。ここからは防災スイッチのコーナーです。今日も気仙沼市東日本大震災以降伝承館に電話がつながっておりますので、早速呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: この声は、
1: はい、
0: 涼子さんですね。
1: 涼子です。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: 佐藤理香さんじゃないのでね、不思議な
0: 組
2: み合わせですが、
1: はい、そうですね、
0: 新鮮だということで、
1: はい、新鮮ですね。
0: いうことにしておいてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで今日はどんなお話をいただけますでしょうか。
1: そうですね、まあ、ゴールデンウィーク明けということで、うん、今はこうガクンとこう静かになったんですけども、うん、今年のゴールデンウィーク、まあ、後半が、
0: はい、
1: お客様が結構多くて忙しくさせていただいたかなっていう印象です。まあ伝承館も忙しかったっていうことは、結構市内もねだいぶにぎわってたような感じだったので、まあ特にあのお天気がね戻った、子どもの日とか6日なんかはすごく気仙沼に多くの方が来られて、まあ観光であったり、あとはまあこちらの震災以降の伝承館の方を訪れたお客様も非常に多かったのかなっていう風な印象でした。
0: うん、そうですね、前半はあんまり天気良くなかったですけどね、はい、
1: そうですね、
0: 後半はすごく天気良くなって、
1: あとなんかこう全体的にすごく長いゴールデンウィークっていうイメージだったので、4月の後半からすごいこう構えてはいたんですけど、はいはい、最初なんかもう全然暇で、はい、どうなっちゃうんだろうって思ったんですけど、でも蓋開けてみると、うん、やっぱり5月に入ってからのお客様が非常に多かったのかなっていう印象ですね。
2: なんかね、内湾も後半がやっぱりかなり人、
0: そうですね、
1: でしょう、
2: 去年よりも多かった気がするんですけど、体感的にどうでした？なんか

0: やっぱり多かったですか、いつかも
1: 思いますね、はい、なんかたまたま昨日あの紫神社前の商店街の方にもお会いして、はい、こちらの様子も伺ったらやっぱりすごい人だったっていうことで、あのいろいろね物価高とかもあって、はい、結構あの出かけるの控えるのかなっていうこともちょっとね一瞬こう頭よぎってたんですけど、まあ、やっぱり皆さんねさすがにゴールデンウィークは出かけして美味しいもの食べたりとか、はい、あのね、いい景色見たりとか、気仙沼も満喫されたんじゃないかなというふうに思います。
2: はい、あの伝承館さんはまだゴールデンウィークイベントというものの開催中
1: ですね。まだ、はい、あの展示なんかも行ったりておりまして、あとはですねやっぱりこの連休明けっていうことで市内の、はい、学校さん今日も今からあのご予約いただいてるんですけれども、あと5月は割とその教育旅行で訪れる学校さん、まあ、ここはもう市内に限らず、仙台市内とか、あとは北海道の学校中学校の修学旅行で、はい、あの来るちょうど時期なので、はいはい、結構来週再来週とかはあのすごい忙しいです。
2: そういった学校からの受け入れっていうのも結構多く前よりも増えてますか。
1: はい、いろんなねあの、ところで各地でこういろんな災害が起きてるっていうこともあって、やっぱりその備えですとか、はい、あとはまあ東日本大震災も15年経ってますけど、やっぱりあの一言ではないよっていうことで、あの、まあ、教育旅行の中にこういった震災学習をあの組み込まれる学校さんはすごく多いなっていうふうに思ってます。
2: うん、確かに最近多いですもんね。いろんな、まあ、この辺だけではなく
1: 全国各地で、ね、そうですよね、こんなところでっていうのは結構ね、はい、気にしたりするので。
0: でもねやっぱり気仙沼に来ると、まあ、こうやってそういうこう震災のことを学べるのもありますし、プラスその震災からまあ復興して、
1: ね、
0: 楽しくこう気仙沼をあのいろいろおいしいもの食べれたりとかするのがあるので、
1: はい、ま
0: あ、一つの、ね、こうパッケージとしていろいろ見て回れるという
1: の
0: も、ね、
1: そうなんですよ。で割と今のお子さんたちってすごくその語り部をやってる方のお話とかをすごくこう真剣に聞いて、うん、でやっぱりこう自分だったらどうしようとか、はいはい、であとはまあすごくこうあの気仙沼の人が元気だとかこういったこう辛い経験をされてるのにすごくこう元気にこう前を向いて生きてる力強さを感じるとかっていうことを結構メッセージ残しててくださるので、あ、すごいなと思って、
0: いろいろ感じて通っていくんですね。
1: そうなんです、はい、
2: まあ、今もう高校生とはいえ高校生ぐらいだと震災のことをもう分かんないっていうことです
1: ね。そうなんですね、うん、そうですね。
2: 高校生18歳だったとしてもね、
1: あの市内は市内の学校さん今来るのがですね小学校とか中学校の生徒さんなんですけど、まあ皆さん震災後に生まれているので、はい、
2: そうですよね、まあまあ、もちろんご両親とかからねいろんな話は聞いてると思うんですけれども ね、
1: やっぱりあの必ず言うのは皆さんは経験してないけどやっぱりその当時の話を家族からちゃんと聞いてねとか、これから何かあった時にどうするかっていうことはやっぱり日頃から話し合ってくださいねっていうことは必ずお話ししてます、はい、
2: そうですよね、
1: はい、
2: さてそんな中今日の防災に関するポイントなどあれば、はい、ぜひ教えてください。
1: やっぱりこういうあと私も今回、はい、あのゴールデンウィーク期間中こう受付なんかをやってて、ものすごいこう電子マネーとかそのキャッシュレス決済、
2: はい、
1: でその入館料払われたりするお客様が非常に多いなっていうふうに感じてるんですけど、
2: はい、
1: まあお二人も普段からやっぱりそういった、うん、あのペイペイとかね、はい、そういったあのQR コード決済とか、うん、そういうあのお支払いとかはされていらっしゃいますかね。
0: もう僕は iPhone しか持ってない時もあります。iPhone のもうその
1: 決済そうなんですよ、はい、ただ、ね、やっぱりなんか災害があったりとかして、うん、停電になって全くそれが使えないとかあと ATM も使えないとかってなった時のために、はい、やっぱり現金はあの備えておくっていうのは必要だなっていうふうに思います。
0: 確かに、
1: はい、
2: はい、いや、なんだかんだ言ってね、うん、ペイペイ使っててもたまに電波悪くて全然そう動かない時あってすげえ焦りますからね。
1: そうなんですよ、レジの前でこうずっと立たせたりとかしますよね。
2: はいはい、はい、
1: うん、だからやっぱその時にあ、じゃあいいやと思ってすぐお財布からお金出せればいいんですけど、持ち合わせてないとそれもできないですし、
2: まあ、いつどこでね、それこそね災害があるか分かんないっていうのはね、
1: だから、
2: そうですからね、
1: まあ

0: 札よりもその小銭、あのお釣りとかもね、あのなかなかその先方さんもちょっとあの持ち合わせがないっていうことも考えられるので、なるべく小銭をあの、まあ、持ち歩くというか、
1: はい、
0: うん、それはちょっとおすすめしたいなと思って今日は。
2: ありがとうございます。一つポイントとして覚えておきたいと思います。
1: 確かにそうですね。
2: ということで、この時間は津波市ゼロの街づくりを目指して出発出勤前のあなたの防災スイッチをオンをコンセプトに、東日本大震災伝承館の皆さんのご協力のもとお送りするコーナー、防災スイッチでした。横さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へえとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 5月8日金曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条潤です。引き続きよろしくお願いいたします、はい、そして
1: 師匠こと佐藤武です。よろしくお願いします。まあね、うっかりまた自分が誰だか見失うところでした。
0: 危ない、ということで今日佐藤理香お休みでございます、はい、代わりにこの2人でお送りしております、はい。今日はね、市内、まあ、内湾周辺は結構雲が多めではあるんですけど、うん、だいぶ暖かくみたいで、はい、もう今の時点で 22.3 度と、
1: 22.3 度、
0: はい、20度超えてますね、はい、T シャツの人も増えてきましたね。
1: 今この、スタジオ自体は何もエアコン、暖房も冷房もつけてない状態なんですけど、
0: そうか、今ついてないのか、
1: ついてない状態なんですけど、 26.7 度、あれしてるんでね、なんか蒸し暑くなってきましたよ ね、
0: そこそこね、そろそろ冷房とかもね、うん、入れたい時期になってきましたね。本当、はい、この時期は昼間冷房、冬暖房っていうね、
1: なんかね、不思議な感じですよね、はい。昨日は結構夜でもかなり涼しかったなっていうか、暑かったですね、
0: はい、はい。昨日はそう、うちも僕も何もつけずにずっと過ごしてた、はい、
1: 窓開けましたね、
0: はい、あ、はい、蒸し暑くて
1: 暑いんで、
0: あ、はい、なるほどですね。そういうわけな感じでね、この寒暖差ってやつがね、うん、はい、激しい時期ですので、油断せずにね、はいはい、着るものとかをね、1枚持ってったりとかはしていった方がいいかなというふうに思います、はい。ということで、今日の教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で行ってけろ
1: 行ってけろ。
0: 今日のテーマはとっさに言ったなんで、
1: なんで
0: に行ったなんで、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております、はい。引き続きメッセージまだまだいただいているのがあるのでご紹介していきましょう、はい。ラジオネーム熊友のストラットさんです。ストラットさん、青空の仙台からおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。朝一便2人体制はレアですね。
1: レアですね。
0: そうですね、レアというか、はい、むしろ初めてぐらいな。
1: あ、確かにそうですね、まあ、西条さんはね、ピンチヒッターでやられることが多いんですけど、
0: 大体いつもね一人でやってます、はい、一人でというかね、なんですけど最近はね、はい、師匠さんもいろいろお昼の番組もねやってるということで、はい、じゃあ今日はやってみましょうか、はい、やってみましょうかということで、
1: 新しい試みで、
0: はい、やってみております。はい、じゅんじゅんさん、今日は長丁場らしいじゃないですか。夕方になったら声がカスカスなんてことにならないようにしないといけないですね、うん。いや、それより睡魔との戦いが先かな。どっちもですね。
1: なるほどね。
0: どっちも
1: 声と
0: 睡魔と、
1: はい、睡魔ね、はい、はい。いつもと違う時間に起きるだけでもちょっと違いますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: 毎回それだとまだそれに慣れてくるんですけど、
0: うん、はいはいはい、はい、うん。まあ、でも昨日は結構早めに寝ました、はい、
1: お、寝れました、は
0: い。ね、なんか寝てました、気づいた
1: ら、うん、いいですね、
0: はい。まあ、早めって言っても日付が変わる前ぐらいの話ですけど、
1: あ、なるほどね、
0: まあ、喋ってるとテンションが上がるからね、はい、眠気な、来ないんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: さすがに喋ってるうちに眠気来たらそろそろなんか限界かなって感じがするんですけど、
1: そうですね、うん、
0: 終わった後のね、その大体お昼がナゾスペ終わって、はい、まあ、2時で、次が5時なので、はい、その間に大体お昼を食べるんですけど、はい、お腹いっぱいになるとやっぱり、ね、ちょっとね、水分が、ね、ね、やってきたりしますけど、ね、
1: 血糖値が上がると、はい、本当になんか、なんかね、食べ物ね、お米食べて、はい、あの血糖値が上がると本当ふわっと眠くなりますよね。
0: 本当ですよ、うん、気をつけたいと思います、はい、声と一緒にね、
1: はいはい、
0: 声今あの喉やみいっぱいあるんで、
1: はい、あ、そうですね、あのジョージさんからね、いただいた
0: やつね、皆さんからいただいた喉やみがいろんなところに置いてあるんでね、はいはい、それ舐めながらやりたいと思います、はい。さて、テーマについてですが、震災から間もなかった頃、
1: はい、
0: スマホのバッテリーが切れそうだったので、うん、車のシガーソケットにつなげたコネクタで充電しようとしたら、まさかコネクタがバラバラに。
1: あら、
0: 安物だから長持ちはしないだろうと思っていましたが、よりによってなんでこのタイミングとがっかりしました。結局その後ノートパソコンにつなげて充電しましたね、はい、ということでね、
1: こんな時に限ってっていうのはありますよね。
0: そうです ね、 これもタイミングに震災の直後ってことで、うんうん、もしかするとまたそういったのものを売ってるお店とかもね、開いてなかったりとかのしたかもかもしれないですしね、はいはい、うん。でもね、なんとかなったということですけれども、
1: はい、
0: そういうもんですよね。
1: ここでもバラバラになります。コネクタが
0: バラバラっていうのはもしかするとあれかもしれないですよね。ね、はい、なんかちょっと外れちゃったりとか、ね、
1: 外れたりね、
0: はい、したのかなって気がしますけどね。うん、この間なんかあの マイクのここ、はい、ここっていうか根元のところが外れてて、
1: は
0: い、
1: え、ここ外れます？
0: そう、あの赤と青の線がねこう出てたんですよ、
1: はい、お
0: う、えっと思って、
1: はい、
0: それが番組始まる直前に気づいて出んのかなと思って一斉目を出したら、はい、ちゃんと出たんで、
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、よかったんですけど、はいはいはい、ちょっとびっくりしましたね。
1: なるほどね、はい、え、後ろ側は見たことないですね。
0: で、はい、あの、はい、その時高橋さん、庄司さんがね、はい、ミキサーやってくれてたんで、はい、あの曲の合間に直してくれました、はい、庄司さんが。
1: まあ、庄司さんも音響やられますからね、
0: はいはいはい、なんか外れただけなのっぽいんですけどね、
1: うん、
0: そんな時
1: なんか不思議なものが見えてるとちょっと緊張しますよねなんだこれはみたいなね、
0: ということでね、ストロドさんメッセージありがとうございました。そしてこちらひろこさんです。

0: ね、
1: ひろこさん、
0: はい、佐藤さん、シスさん、皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。曇天予報も現在は晴れ間も除く愛知からです。
1: はい、
0: メンズの朝一便新鮮ですね。なんか若干謎スペ感があると言います。
1: 確かに。
0: まあ普段はね、この、まあ、でも今なくなりましたからね。
1: あ、そうですね、
0: 北斗師匠の組み合わせが。
1: そうですね、月曜日の、
0: はい
1: はい、組み合わせがなくなったので。
0: そうそうそうそう、
1: 久しぶりですね。
0: そういうことですね、
1: ね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 町大学構想って何なのブックレット、大ひろこさんのところにも届きましたね。料金、このほやぼやスタンプがまた可愛いこと、
1: うん、
0: 週末娘ともども楽しみに拝読させていただきます。ありがとうございます。
1: 結構内容充実してるんですよね。そうなんですよ、このブックレットね。
0: 皆さんも載ってるしね。
1: ああ、そうですね、
0: はい、はい、そうなんですよね。で、料金行動のほやぼやスタンプっていうことで、これも聞かれるんですよね、
1: はい、
0: 郵便局行くと。
1: お
0: スタンプほやぼやでいいですかみたいな。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: それで、あ、そうなんですね。
0: うん、はい、その枚数が少ないときは、
1: はい、
0: 要は切手とかをね、
1: はいはい、
0: そのまま貼ってくれるんですけど、今回15冊送ったんで、そうするとはスタンプになるんですよね。
1: なるほどなるほど、切手ではなくて、
0: そうそうそうそうそう、うん、それのスタンプの、ま、柄を聞かれるんですよね、
1: はいはいはい、うん、じゃあそのそういう条件が揃わないと、
0: そうそうそう、
1: もらえない、
0: はいはい、
1: 意外とレアだ
0: かもしれない
1: ですね、
0: はい、さてテーマいろいろ浮かびましたが、休みはあっという間に過ぎるのに仕事だと一日が長く感じることになんでですかね、
1: はい、
0: 時間の感覚不思議だなと思います、
1: ね、
0: 週の終わりの金曜日頑張って仕事してきますということで、今日はお仕事なんですね、頑張ってきてください。
1: 逆だったらいいのにね、
0: あ、
1: こう休みでねめちゃくちゃこうエンジョイしてる時にゆっくり時間が流れて、仕事はねさっと早く流れればいいんですけど、
0: うん、
1: まあ、そうはいかないよね。ですね、
0: いかないですよね、はい、さっきねジョージさんも言ってましたけれどもね、はい、うん、時間の流れの話についてはね、まあ、1日についても何をやってるかによって、
1: はい、
0: やっぱり感覚が違ってくる、
1: ね、
0: これもあるのかな、
1: ね、ドラえもんの道具でねそういうのありそうですけどね、
0: あ、時間の
1: 流れの ね、 れのね
0: 変える道具みたいですね、はい、うん、まあでもね、あ、休みもねあっという間に過ぎるから楽しいのかもしれないですしね。
1: 確かにね、
0: うん、そのぐらい楽しかったってことも証明でもあるかもしれないですしね、うん、ということでひろこさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻9時8分になってます。続いては K インフォメーションピックアップです。

ここからは気仙沼社の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめに今週の休日当番医です。5月10日日曜日、休日当番医は田中前小高委員。受付は午後4時まで、診察は4時30分までです。電話 22-3210 22-3210番。歯科は田中前ファミリー歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 24-2822 24-2822番。薬局は競争未来気仙沼田中前薬局。電話 28-9733 28-9733番です。休日当番医は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。管理不全の空き家を解体する費用の一部助成について、適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除却を促進するため、除却費用の一部を補助する不良住宅空き家除却費補助金事業を実施します。ご利用お考えの方は事前にご相談ください。補助の対象となる住宅は、市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅。不良住宅とは、屋根や壁の崩落、柱の傾斜などにより住むことが困難である住宅です。判定は市が行います。対象となるのは補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納の

ない方、補助対象経費は補助対象住宅の除却工事費です。ただし庭木の伐採、家具の処分、敷地整備などの経費は除きます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内で、限度額は60万円、年5件程度の受付です。事前調査受付について、5月11日月曜日から生活環境課で受付します。こちらは先着順です。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんので、ご注意ください。この件に関するお問い合わせ先は、生活環境課生活衛生係、電話 22-3417、 22-3417 番です。続いてです。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類についてです。金属の蓋やキャップは外した状態で瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチック等の蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。ここまでの件についての問い合わせ先は、循環型社会推進課、電話 22-9680、 22-9680 番です。ここまではKインフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio 気仙沼 Weather Report。時刻は9時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル。株式会社山坂の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮、この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月8日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。最高気温は23度。なお、ここまでの最低気温は午前4時34分観測 12.7 度です。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.7 度。降水確率は午後 90%。 今日は曇り空で、昼以降は雨が降るでしょう。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって5月9日土曜日、明日の天気は曇りのち晴れ。最高気温は17度、最低気温は9度。降水確率午前 40%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなりそうです。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることも。朝晩は肌寒いので、一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は、屋根と太陽光のことなら小さなこ

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: Radio Kesenuma, Gyat FM.

声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。 77.5 Radio 気仙沼。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 時刻は9時22分です。ここからは週末イベント情報ということで、はい、まあ、今週末に、ね、開かれる、まあ、市内で開かれたりしているイベントをご紹介していこう時間、
1: はい、
0: ということでよろしいんでしょうか。
1: はい、
0: はい、初めてなんでこれも
1: そうですよね、はい、
0: やっていきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、今週はねゴールデンウィークの流れもあって、
1: はい、
0: 今週末もいろんなところで市内ね、うん、イベントがあるみたいでございます。
1: はい、
0: ラジオの方でもねお昼の番組とかで取り上げたイベントなんかもありますけれどもね、はい、一つずつざっとご紹介していこうかなと思います。
1: はい、
0: まずはこれが一番大きなイベントになるんでしょうかね。第37回気仙沼天畑祭り。
1: 天畑祭り来ました。はい、はい、
0: こちら5月10日の日曜日午前10時から、はい、松崎尾崎防災公園こちらで開かれます。はい、師匠さん元吉じゃないですか。
1: はい、
0: 子供の頃って知ってました？天畑祭りのこと。
1: あれんとなんかでも知ってた気がしますよ。なんていうんですか、こう連打校っていうんですか、なんですか、あれのニュースを見てたし、あとあれちっちゃくあれ場所って商工、
0: 商工、商工ですよね。完璧、はい、
1: はい、何回か見に行ったことがあるような気がします。
0: 2月です。2月の商工完璧です。
1: あ、2月だったんですね。
0: そうなんです、これと、まあ、あと怪人様が大体同じぐらいの時期に始まっているんですよね。今回第37回と
1: 37回
0: ですから、うん、僕が本当に子供の頃に始まったイベントという感じですね。はいはいはいはい、2月なんもないからって始まったっていう2月に。
1: なるほどね。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そういったものなんですけど、
1: いいですね。でもね、うん、何もない時にねイベントやるっていう、
0: 何かをやろうっていうことで始まったって聞いてますけれども、
1: は
0: い、
1: それが今では5月の
0: そうなんです ね、まあ、震災があって、はい、証拠でできなくなって、
1: うん、
0: で気仙沼小学校でやったりとか、
1: ああやりましたね、
0: 岩井崎でやったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: あったんですけれども、はい、やっといい場所、一番いいといいんじゃないかという場所がですね、うん、使ったということで、それがこの松崎尾崎の防災公園なんですよね。はい、うん、でこの日は、まあ、天畑祭りということで、いろいろなイベントを企画されているみたいでございます。基本的にはもう好きなようにタコをあげてくださいということなんですけれども、
1: はいはい
0: はい、自分で持ち込んであげてももちろんいいですし、
1: うんうん、
0: で現地の方にですね、タコ買えるそうなので、
1: あ、もうその何も手ぶらで行っても、
0: 手ぶらで行ってもタコ揚げ楽しむことができます。はい、で真っ白いタコなんかもあるみたいなので、はい、そこに自分で好きに絵を描いたり、まあ、文字描いたりして、はい、飛ばすこともできるそうで、でそのね、なんていうんですか、商品というか、
1: はい、
0: 表彰みたいなのもね、されるということですので、ね、
1: じゃあオリジナルダコ、
0: オリジナルダコ、
1: ね、はい、ちょっとインパクトがあったりとか、うんうんうんうん、面白いのがあったら
0: そういうのも OK ということですね。はい、でその他にも各地のね、はい、タコ名人による模範ダコ揚げ、
1: はい
0: はい、あと日の出ダコの大ダコ、
1: はい
0: はい、あちらを揚げる、
1: お、
0: は
1: い、っていうのもあるそうです。これ迫力ありそうですね。うん、
0: 震災後初めて作ったそうで、
1: はい、
0: この間のお話をによりますと、
1: はい、
0: で6畳あと12畳
1: っていうのがあ
0: って、はい、で去年は6畳は上げられたそうなんです、はい、けど12畳上がらなかったそうなんです、
1: はい、
0: なので今年は
1: 何としても
0: 12畳上げられたら上げたいなって、はい、
1: 12畳ってもうね、
0: まあまあですよ、
1: 食べ盛りの男子3人くらい暮らせる部屋ですよ。ね、
0: でも見たいですよね、はい、うん、この大きなタコ上がってるのね、うん、天気は良さそうなのでね、
1: はい
0: はい、あとは風の、
1: そうですね、
0: そう、はい、様子が良ければというところでございます。うん、

0: ね。
1: どのくらいの風がちょうどいいんでしょうかね。何メートルくらい吹いてればっていうのがある、うんうん、一番ねいいのがいい風の吹き具合っていうのがあるんでしょうからね。
0: だから強すぎも良くないんでね。
1: はいはいはい。

0: この日はまあ10時開催 で、はい、でもちろん高木もそうですけど、はい、出店とか、はい、そういったものもあるということですのでね、はい、うん、楽しみに、足を運んでみていただければなと思います、はい、この他にもいろいろまだまだあります。あとはここでは内場朝市が行われます、
1: は
0: い、
1: あ、内場朝市は、はい、10日
0: ですね、
1: 10日日曜日、
0: はい、いつも通り朝7時からなってます、はい、こちらもね朝市ということで屋台がいっぱい出ますし、はい、新鮮な野菜の販売もあります、うん、でこの日はですねここ最近いつもやってるんですけどファンランニング、
1: はい、
0: ランニングみんなで走ろう、
1: おう、
0: はい、こちらのイベントも8時からスタートいたします、
1: はい
0: はい、走るきっかけがないという方、一人だとやりづらいという方、ぜひあのおすすめですというふうに書いてました。
1: これ内湾で走るんですか。
0: そうですね、はい、
1: 面白そうですね。
0: 面白そう、はいはい、であとはこの日は、11時30分からはキッズダンスの発表会、
1: はい
0: はい、こういったものもあるそうです、
1: ね、おー、そうなんですね、
0: ということでねこちらもね毎月1回の恒例となっております、はい、ぜひ足を運んでみてください、
1: はい、
0: しかも6月はなんと夜市も含めて3回やるみたいです、
1: はい、そうなんですね。
0: 6月は6月7日の日曜日、14日の日曜日で、6月の20日の土曜日は夜やるそうですね、は
1: い、
0: うん、やっぱちょっと暖かくなってきたからちょっと増やそうかなと思ってるかもしれないですね。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、ということで内湾朝市これも日曜日の開催です、はいはい、そして大島では、
1: はい、
0: 毎週末やってるんですけども今週もあります、大島ウェルカムターミナルのグリーンマルシェですね、はい、うん、はい、こちらも日曜日10日です、
1: はい、
0: 10時から午後の2時まで、
1: うん、
0: 母の日フェアということでね母の日ブースっていうのも設けるこの日は。そうです、なるほど、癒しのブース、あと占いブース、
1: はい、
0: ぜひ母の日にぴったりのプレゼントを探しに来てくださいと、うん、なってます、
1: はい、
0: でこちらも新鮮野菜も取れるということで、
1: はい、
0: 絵にはですね新鮮タケノコ、あ、そういう時期なんですね。
1: あ、いいですね、ということでね、タケノコ、
0: はい、
1: タケノコご飯にしてもいいし、
0: うん、
1: 余ったらチンジャオロースにしてもらう。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 確かに、はい、あんまりこれでチンジャオロース作るの聞いたことないな。確かに
1: タケノコからですか。
0: タケノコってそうそうそう、はい、水煮のタケノコ使ってね、はい、だいたいやってると思うんですけど、
1: はい、うち結構やりますよ。
0: あ、そうなんですね、はい、もうアク取りから、はい、じゃあ
1: や
0: ってしっかりと、
1: はいはい、
0: こちらも大島ウェルカムターミナルで開催されるということです、はい、そして何でもSCK ガールズ、
1: あ、そうなんですね、内湾朝市を楽しんだ後には、はい、SCK ガールズ、開けるホールでですね、新生 SCK というかですね、卒業式、高校生のメンバー2人が卒業してからの初ステージになりますんで、はい、いろいろと編成、歌割りとかあのポジションとかが変わって、はいはいはいはい、今はちょっと練習期間あったんですけれども、1ヶ月間空いちゃったんですが、SCK ガールズの大演芸会というですね、うんうんうん、ボリューム、いくつか忘れちゃいましたがイベントありますので、もしねお時間ある方はちょっと覗いてもらえたらなと思います。
0: 日曜、
1: はい、
0: 日曜日ですね、何時からですか。
1: ですね、1時からでございます。
0: 1時から、はい、じゃあちょうど内湾、はい、終わったあたり
1: あたりに、はい、来ていただけると、
0: はい、終わったあたりということですね、はい、そっか、この間ベガルタ言ってましたけど、あれはあのベガルタの曲とか、
1: そうです、
0: オールホヤフレンズとか、
1: そうです、ベガチアさんと一緒のコラボとオールホヤフレンズだったので、
0: オリジナル曲をやってたわけがないと、
1: はいはい、それで今回そうなんです、意外とみんな緊張しててですね、前日からちょっと練習に入るんですけども、どうなることやらという、まあ、ちょっとねヒヤヒヤするところはあるんですけども、
0: 皆さんね、ちょっと楽しみでは
1: あります、はい、応援に来ていただけると嬉しいです。第21回、はい、ぶっ飛び大演芸会ですね。
0: 21回ですか、
1: はいはい、産地直送ぶっ飛び大演芸会というですね、もうとってもお気楽な名前でございますが
0: 演芸会というとね、なんかね、
1: は
0: い、
1: なんかね
0: なんかあの漫才でもやるんじゃないかって感じがしますけど、
1: は
0: い、
1: 毎回なんかね SCK のイベントのタイトルはなんか何ですかね、ちょっとこうなんかお気楽な感じで、はい、つけてるんですが、まあ、もちろんね私がやっております昭和感出していこうと思ってね、ぶっ飛びとかですね、はい、言わないじゃないですか最近ね、
0: うん、
1: はい、あのそういう昭和感出していこうと思ってやっております
0: はい、はい、じゃあこちらも、はい、日曜日の開催、
1: はい、お越しください。
0: 最後もう一個だけ、
1: はい、
0: 第6回、
1: はい、
0: 31団体合同
1: お
0: 7海岸一斉ビーチクリーン、
1: おはいはいはいはい、はい、
0: これも5月10日に開催の予定となっております、
1: はい、
0: うん、ね、奈良海岸気仙沼の市内 の、うん、あの漁港とか海岸とか、はい、一斉に掃除しようという、まあ、ことですね、
1: はい、
0: 小泉海岸、豊間沢海岸、うん、大沢漁

0: 港、大谷海岸、大伊勢浜海岸、小田の浜海岸、片浜海岸、はい、なっております、はい、こちらは自由参加も可能ということです ね
1: 当日でも大丈夫ですね。
0: そう、開会式が10日の8時30分から小泉海岸駐車場と、うん、こちらで開催する、はい、ということになっておりますのでね、これからは夏に向けてということもあるでしょうしね、うん、もしよければこちらも足運んでいただければと思います、はい、ということでいろいろ喋ってきました、
1: はい、
0: 今週末もこのようにイベント盛りだくさんでございます、はい、ぜひ自分のねお好きな好みのものを見つけて足を運んで良い週末を過ごしていただければなと思います、はい、ということでここまではイベント情報をお伝えしました。この後は全国ニュースです。
2: ラディオ気仙沼Headline News。
0: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。読売新聞の配信です。高市総理大臣が今月後半に韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と会談する方向で調整に入りました。日本と韓国の首脳が相互往来するシャトル外交の一環で、イラン情勢や北朝鮮を含む北東アジア情勢などについて協議する見通しです。国会日程などを見極めて最終判断します。続いてのニュースです。 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では中国によるレアアースの輸出制限を念頭に、経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。続いてのニュースです。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ、腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀君と養子縁組をしていて、血縁関係はありません。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
7: 時刻は9時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日5月9日強風が見込まれるため、始発から18時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路

道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線陸前高田尾佐部インターチェンジから唐桑小原木インターチェンジ間速度50キロ規制、続いて仙台東部道路、大きな規制はありませんが上り線仙台東インターチェンジ付近で故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって仙台北部道路仙台南部道路、大きな規制はありません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが上り線長者原サービスエリア付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって5月10日夜間気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻9時44分です。7時からお送りしてまいりました。直送朝一便もあっという間にもう少しでお別れの時間となっております、はい、今日はリカさんがお休みということでね、はい、僕と師匠とでこの時間過ごしてきましたけれども、はい、X からラジオネームアンカーマンさん、
2: はい、
1: あんたの街のラブファッションって師匠ラテン系だねリカさんいない間頑張ってと思いながらみんな聞いてますよということです。
2: なんかこうなんて言うんでしょうかね補助輪をこう外された子供のような感じで皆様に見守られながらねやっておりますがね、
1: はい、パッションをね感じていただきまして、はい、アンカーマンさんも本当にいつもありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ということで今日のイッテケロのテーマはなんでですね、なんでということで皆さんからメッセージいただいていたんですけれども、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、
2: はい、
1: 先ほどリクエスト曲なぜおかけしました。ヒスブル超懐かしいと思って調べたら、はい、これ知ってたのかなほやぼや大好きおじさん、明日23年ぶりのライブヒスブルやれそうです。
2: え、あ本当ですか。
1: はい、2026年5月9日、
2: はい
1: はい、23年ぶり、一夜だけの、はい、復活全曲ヒスブル縛りのライブ開催ですということで、はい、懐かしいというかびっくりしましたね。
2: 23年ぶり
1: 23年ぶりだそうです。まあ、解散してそのぐらい経ちますからね、はい、ラジオやってて懐かしいなって曲かかるときあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: 僕懐かしいなって思うのって僕は多分中学とか高校の時に聴いてた曲なんですよね。だけどその頃に聴いてた曲の大体有名どころって、
2: はい、
1: 大体こうかかるわけじゃないですかラジオでも、
2: はいはいはいはい、
1: だからあんまり懐かしいなって感覚にはならないですよね。なんだけど今日のこのなぜは久々に聴いてめっちゃ懐かしいなって思いました。
2: 確かにそれありますね
1: 、はい、ということでね、はい、ほやぼや大好きおじさんリクエストありがとうございました、
2: はい、
1: ということで、テーマの方です。とっさに言ったなんでパッと浮かぶのはお出かけした時にお目当てのお店が予告なく臨時休業だった時、
2: はい、
1: うん、事前にネットで調べてこれはいけるぞって思い現地に行ってみると臨時休業の張り紙が、
2: うん、
1: これはショック、ね、なんでそうなるの言ってしまいましたということでね、これはまああるあるといえばあるあるですよ ね
2: 本当に臨時ですからね。
1: そう
2: で店の人も悪気あるわけではないんですけど、うんうんうんうん、なんでこのタイミングでって思いますよね。
1: そう Google で、ね、見るとね営業中って書いてあるからね。あの気仙沼もね、佐々木さんのお店フレンズ行くときとか気をつけてくださいね、
2: は
1: い、予告なく今日休むかって休んでしますからね、はいはいはいはい

0: ということで、はい、まあ諦めるしかないですよね。
1: そうですよね。でもあとあのネットの情報が完璧に正しくない時もあるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: ね、なんか変わってるけど更新されてないとかね、そういうのがあったりする
0: んで、
1: ね、
0: まあ、あと個人でね、そのお店とかで何らかの SNS やってると今日は臨時休業ですって言ってくれるところもありますけど、そういうところばかりでもだけでもないですから ね、
1: うん、
0: まだ続きあります。
1: はい、
0: 目の前にあったのに気づかなかった、そんな自分になんでとなったエピソードだと、
1: はい、
0: 新婚旅行で鹿児島に行った時ネットで調べてたらクレープの自動販売機が終わったと、はい、見つけたんだと、
1: はい、
0: しかもすぐ売り切れるほどの人気、
1: はい、
0: うんうん、これは買わねばならぬと使命感に燃えていたのですが、うんうんうん、どこにあるのかは具体的な場所が分からなかったそうで、
1: はい、
0: で旅行の日を迎え東京から飛行機で鹿児島空港に降り立ち、バスに乗り換えて市内に移動し、美味しいランチを済ませてから気づいた驚愕の事実、空港から乗ったバスを降りたバス停の目の前にそれがあったという、
1: はい、
0: そして時すでに遅し、全て売り切れで買うことができず、気づかなかった自分になんでとなりました。これも今はいい思い出ですけどね、ということでね、
1: 空港に降って、
0: うん、ありますよね、
1: バスに乗り換えて、はい
0: はい、 そう、うん、
1: その途中でもう、うん、あったと、
0: うん、
1: はい、
0: その視界に入ってるんだけど、
1: はい、
0: なんていうか脳の中に入ってこないっていうか、
1: はいはいはい、
0: はい、風景としてもう捉えちゃってっていうんでしょうかね、脳がそこを処理せずに、
1: はい
0: はい、全く気づかずスルーするっていうことね、これも確かにある気がします
1: ね、
0: う
1: ん、自動販売機とかあんまり目に入れませんもんね、なんか喉乾いてない時じゃないとね、そ
0: う
1: そ
0: うそう、あと側が多分分かんなかったからなんですよ、うん、でこういうもんだって思って見てると、ね、はいはいはい、結構気づいたりするのかもしれないですけどね、は
1: い、いただいてる写真のね、うん、臨時休業が本当寂しい感じの写真をいただいてましたけど
0: ほやぼやくんと一緒の写真 ね、
1: もうこれ写真撮っても帰るしかないですもんねこれね、
0: なったんでしょうね、
1: はい、
0: このクレープの自動販売機、コロナ禍を迎えメジャーになったみたいですが、これはずっと前から活躍している知る人ぞ知る名物ということだったのでゲットしたかったです、はい、ということで、ぜひまた鹿児島に行った際は、はい、ゲットしてみてください、ね、いただければいいんじゃないかな、
1: なんかね、自動販売機の面白いですね、
0: 最近いっぱいありますからね、気仙沼市もラーメンもあるし、ホルモンもあるし、
1: そうですね、
0: 塩辛もあるし、
1: うん
0: うん、ですからね、
1: はい、
0: うん、ということでほやぼや大好きおじさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてトコさん、
1: トコさん、
0: はい、スタジオさん、シーソーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。朝お二人の声が聞こえるのはなんだか新鮮に感じます、
1: はい、
0: 今週もお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。で
1: おっと、はい、こんな時はむせった時でも大丈夫です。このツーマンスタイルはです、ね、むせった最長さんも救うスタイルです ね、
0: ですね、
1: はい、大丈夫です。
0: はい、失礼しました、
1: はい、
0: テーマなんでよくあるのは、はい、うちのパパが気仙沼に行っていることをラジオで聞いた時なんで
1: ですよね、わ、なんかそうですよね、言ってない、なんか聞いてないと聞くて、俺も、うんうん、僕もなんでって思うんですよね、
0: はい、はい、毎度のことですが、はい、明日行ってくるよとか、
1: はい、
0: 今から行ってくるよとか、
1: はいはいはい、
0: LINE で一言言ってくれたらいいのに
1: ですよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: ジュニアも行くなら頼みたいことあったのになとよく言ってます、
1: はい、
0: なんでお父さんって連絡してこないの、
1: なんなんでしょうね、なんでなんでしょうね、うん、
0: 何度言ってもわからないのその質問に私はなんでだろうねと答えますが、はい、ということで、
1: もう
0: ちょっとそれも楽しんでる節はありますよ
1: ね、
0: トッコパパは。
1: もう突然来る、
0: そうそうそう、
1: でラジオから言われて行ってたのみたいなの
0: ね、はい、ある意味これが定番というか、ね、
1: 定番ですけど、
0: はい
1: ね、でも家族からすればね、
0: うんうん、
1: ね、一言言ってよとね思いますよね、僕それ思いますよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、特にねジュニア君なんかはパパが平日とかだとね、
1: はい、
0: もうすでにお仕事だったりすることもあるでしょうからね、うん、頼み返すことがあったのにって言ってももう遅かったりするでしょうからね、
1: そうですね、はい、で距離がね、あのパパは一番近いですから、
0: そう、ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: なかなかジュニア君もね、トッコさんもパッと来れる距離ではないのでね、
0: はい
1: はい、言ってよみたいなね、まあまあ、なんでと思いますよね
0: で 次どうなるか楽しみにしましょう、
1: はい、次はどうなるか、は
0: い、次聞きたい、あのちゃんと聞いておきますか、
1: はい、
0: ちゃんと言ってきたんですかって、
1: はい、
0: また黙ってきたんですかってということでね、
1: そうですね、まあ、事前にもう見つけたら事前に皆さんに連絡していくスタイルがいいかもしれ
0: ない、ね、はい、ということでトコさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いて猪苗代2号さん、西条さん、新庄さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 大役ご苦労様です。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。野山に自生している富士の花が綺麗に咲き誇っている合図です、いいですね、綺麗で、そうですね、
1: はい、

0: 野生の富士、
1: うん、野生の富士が咲き誇っている
0: んですね。咲き誇ってるっていうことから言うと、はい、いろんなところにね1個だけじゃなくて、はいはいはい、いっぱい生えてるところでしょうね。
1: そうですね。
0: ということで、さてなんで、はい、東京で生まれ育ち、仕事プライベートであちこち移り住んできましたが、うん、新しい土地で生活しているとふと、なんでここに住んでいるんだろうと思うことがあります。あ、
1: なるほど。え、なんで一関とかね、今猪苗代みたいなね、うんうんうんうん、なんかね、うんうんうん、思うんですね。
0: 思うんですね。新しい土地に行くたび新しい発見があり、人生を豊かにしてくれていますが、うん、その都度人生の節目になり、それまでを思い起こしながら考えに浸るんですよね。楽しく生きなきゃね、はい、ということで、はい、ありがとうございます。
1: いいですね。でもそういうこうなんか、生まれ育ったところと違うところで暮らして、まあね、以前はね一ノ関でも暮らしてましたが、そういう、こう思い出だったりね、はいはい、からの気仙沼にね遊びに来たりとか、いろいろあると思いますんでね。
0: なんか僕もこう最近はねないけど、若い頃はなんか結構あったんですね。なんか哲学的になる瞬間っていうか、はい、なんで僕は今ここにいるんだろうみたいな。ね、無数の星があってね、はいはいはいはい、地球の中でもこんなにいっぱい人が住んでるのに、なんで今僕はここにここになってるんだろうみたいな、
1: ね、確率的なものでもね、
0: 若干メルヘンじゃないんですけど、はいはいはいはい、そういうことをその飲み会の帰りとかで一人で歩いてると思ってたんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: してた若い頃が僕もあったなって思ったりしますけども
1: 、なんか何にも考えてなか
0: った。
1: 何も考えずにキロ、五月、星をね、綺麗じゃないですか気仙沼はね、
0: はい、
1: 星を見つけてこの幾千の星の中からとかね、こう、うん、考えないですもん。本当に点がいっぱいあるなってしか思わない。この全然メルヘンロマンチックじゃない私でございますね。
0: はい、はい、ということで、猪苗代二号さん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだあるよ、まだまだあるよ、
1: はい。
0: ラジオでもアータンさん、
1: アータンさん、
0: リカさん、シーショーさん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマなんで、口癖のようにいつも言ってるなと思い恥ずかしくなりました。
1: いや、そんなことないです、うん、
0: でも職場ではなんでと子供から聞かれる立場、はい、あ、そういうお仕事なんですね、うんうんうん、家ではなんでと言い、外では言われる、うん、なんだか面白いなと思いました。私なんでなんでって言うんだろう。
1: 確かに
0: 自分で自問自答しております。
1: こちらも哲学ですね、うん、はい、
0: まあでもなんでって思うことはいいことだと思うんですけど、
1: ね、まあ、はてなが多いということはね、
0: そうそうそう、何かを不思議に思 う、ね、疑問に思うっていうことはね、はい、
1: うん、子供なんて特にそうですからね。
0: そうそうそ う、 そう、はい、ね、なんで空は青いの、
1: うん、
0: 答えられなかったりするんですけどね。
1: まあそうですね、はい、
0: それはね、なん
1: て、それはね、チャット GPT に聞いてみようみたいな感じね。なっちゃいますけどね、
0: うん、はい、だからね、いいことだと思います
1: けど、はい、いいですよね、
0: ね、はい、
1: でもよく言ってるかもしれないですね、これなんでってね、意外とね、
0: なんで、はい、いろんなニュアンスがありますよね。
1: あ、確かに、なんで、
0: なんで、なんで、あたさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 宮城大輔さんです。
1: はい、
0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。昨日うちにも町大学のブックレット届きました、はい、ありがとうございます。大事に読ませていただきます。ほやぼうやの決心にほっこりしました。あ、やっぱり宮城大輔さんもね、はい、気になったチェックというか気づいたんですね、
1: はい、
0: で、まだ開封していない理由、一番切り味の良い大きめのハサミが見つからないのです。ハサミが見つからなくて、はいはいはいはい、切れずに自愛でいるということですね、はい、今最近あるはずのものが見つからないことが多くて、さっきあったのになんでとなって物を探して
1: うろうろします。
0: スマホも無意識にどこかに置くようで、はいはいはい、探し回ることが多いです、はい、ラジオがついているときは探し回らなくて済むので助かっています、うん、なるほどね。ぼーっとしているお年頃ですが、ラジオでいろんな世代の人のいろんな話を聞いて活を入れますね、うん、それではまたと、いや、いただきました。
1: これね、探し物が見つからないなんでありますね、うん、
0: ね、
1: え、だって俺帰ってきてここに置いたよねみたいなね、
0: 自分の行動振り返ってしますよね。
1: あれ違うっつってね、
0: そうそう、トイレ行って、はいはいはい、あれ行って、あれ行って、じゃあここにあるはず
1: ないんですよね。
0: ないんですよね。
1: なんでと思いますよね。で、なんか全然ね、よく分かんないところから見つかるっていうね。そうそうそう
0: そう、いつ置いたここに、
1: あれ無意識って怖いですよね。
0: はい、よくあるけど怖い、はい、本当に。ということでね、ハサミ見つかるのをお祈りしております、
1: はい、
0: 見つからないといつまでたっても開けられないってということで、今日ラストを飾るのはホアントさんです。三条さん、新書さん、おはようございます。毎日がゴールデンウィークのホアントです、
1: はい、
0: ということで、テーマなんで、あんまりそういうネタは少ないんですが、私柚子胡椒が好きなんですけど、
1: はい、
0: 近所のスーパーにはあったりなかったり、
1: うん、
0: なんでという感じです、
1: はい、
0: いつも会った時に買いだめをしている感じですということ
1: ですね。確かに柚子胡椒は少ないかもしれないですね。
0: そっか、でも最近結構流行り始めてるというかね、メジャーなものになってきてる感じはするんですけど、はい、

0: ったりなかったり、
1: うん、そうなんですね、はい、ということで本田さんありがとうござい
0: ました。ありがとうございます。
1: 時間残り時間あっという間に残り15秒ほどになっております。この後はお昼も僕が出ます、はい、夕方も僕が出ますので、
0: はい、
1: 続きお楽しみください。ということでこの時間お送りしたのは西条潤と
0: 師匠でした。
1: それではこの後も良い一日を。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしました。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
2: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
4: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
5: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
0: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: 5月8日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
2: ナジョスペ。
1: お相手の西条潤と
2: 松武です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: このお昼はナジョスペは、この時間何しようテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。ということで、はい、僕は朝の番組に続きましての生放送となっております。
2: そうですよね。
1: はい、今日は佐藤理香お休みをいただいておりましてですね、はい、朝の番組を、まあ、担当したんですけど、
2: うんうん、
1: 朝の番組を担当するとどうなるかというと、
2: どうなるんですか。
1: 朝の番組をやります、3時間。昼の番組を2時間やります。そして夕方の番組を2時間やります。
2: そういうことですね。
1: そういうことなんです。
2: そうなりますね、
1: トリプルヘッダーということでね、
2: はい
1: はい、ラジオを聞きの皆さんもね、飽きたよとか言わずに、はい、なんか今日はお付き合いいただければと思っているんですけれども、
2: はい、
1: こんだけやってると ね、喋ることがなくなってくるんですよね。
2: まあそうですよね、
1: はい、
2: うん、
1: 考えちゃうんですよ。朝もこの話題喋ったしなとか、
2: はいはい
1: はいはいはい、聞いてる層もね、違うから、うん、まあ、同じ話を、まあ、してもというかですね、まあ、いいとは思うんですけど、
2: うん、
1: なんかちょっと避けちゃうというか、
2: まあね、だと、なんかやっぱり朝昼晩と聞いてる方もいらっしゃいますよね、
1: うん、また同じ話してんだこいつって思われるのね、ちょっとね嫌じゃないですか。ってなるとどうしようってなるんで、今日は松くんいっぱい喋ってください、うんうん、
2: はい、え、はいって言ったけどね、まあそうなってきますよ。そうなるしかないですよね。
1: 人任せに行こう。
2: うん、
1: まあまあまあ、それはさておきね、
2: はい、
1: そんなわけですので、お昼の番組もどうぞお付き合いいただければと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、内間海の見えるピアセブンスタジオの周辺は雲がねちょっとずつ濃くなってきております。
2: うん、そうですね、青空は見えませんね。
1: そう、朝はもう、まあ、曇ってはいたんですけど、
2: はい、
1: 朝の段階ではまだ青空がねチラッチラッと見れてはいたんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、なんですけれども、お昼になってですね、だいぶ雲がですね優勢の空といいますか、濃くなってきたなという感じで、天気予報を見るとこの後午後3時ぐらいから雨が降り出す予報と、
2: はい、うんうん、あら、
1: はい、なってお

0: おります。これからお出かけの方はね、あの傘など忘れずに、はい、お持ちいただければと思います。
1: はい、
0: で一応今日の雨は今日中には止む予報となっておりまして、で週末明日明後日またですね連休という方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、いいお天気になりそうですね。
1: あ、
0: この週末
1: いいですね。
0: まあゴールデンウィークも終わって昨日と今日はお仕事だよ、でもまた明日から連休、また2日間お休みだよっていう方も、うんうんうん、まあ、もしかすると多いんじゃないかなとは思うんですけれどもね、
1: はい、
0: 連休明けのこの2日間大変だったとは思うんですけれども
1: そうですよね、やっぱりお仕事によってはね、連休中には仕事ができない分溜まってて、ね、連休明けにバーンって一気にやるっていうのもありますもんね。
0: そうというのもありますし、休みすぎてねもうお仕事したくないでござるって思ってる方もこの2日間頑張っているかもしれないないですし、
1: ならばこの2日を休ませてほしいという
0: ね、まあ、もしかすると逆に言うと、うん、昨日京都をお休みにして、
1: うんうん、
0: 超大型連休をされている方っていうのもまあまあ中にはいらっしゃるんでしょうけれどもね、まあ、
1: 最高ですね、
0: はい、まあ、我々はねいつも通り、週5日働いて月曜日から金曜日からまで働いておりますので、はい、全く関係ないというところなんですけども ね、まあ全然ね、
1: うん、これが当たり前ですね、うん、
0: 松くん一応お休みしてたの？
1: どうなんでしょうね、合間合間やっぱり仕事しますよねやっぱり自分でやってるとね、うん、合間に仕事をしちゃうっていうね、
0: はいはいはい、まあ、自営業だとね、
1: うん、そうなるんですよね、
0: うん、まあでも旅行にも行ってたって昨日も行ってたもんね。
1: はい、行きました、山形に行ってきましたよ、はいはい、今日のね写真で上げさせてもらったんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: 加茂水族館にね、
0: あの噂の
1: 激混み
0: 激混み
1: めちゃくちゃ混んでましたね。
0: でもね、うん、もう休みだからしょうがないっていうか、混んでるの分かってるけど、
1: うんうん、
0: だが行くっていう方も多いでしょうからね、
1: ま
0: あ、しょうがないからね。
1: そうですね、
0: そこしか休みがないんだったら、うん、ここに行くしかないんだっていう方もねいらっしゃいますもんね。
1: でもなんか午後から行った方はなんかかわいそうだなって思いますけどね、あの渋滞で、うん、そもそも駐車場に入るまでの待ち時間と、あと閉館時間多分見切れないだろうなっていうところで、やっぱり仕方ないですよね。でもね、
0: なるほどね、そっかそっか、結構その駐車場も広いけどもういっぱいって感じ？
1: そうですね、まあ、その時用に多分こう普段は駐車場になってないところまで開放されてたと思うんですね。ただそこもいっぱいになってて、私が帰る頃には道路渋滞が発生してですね、まあ、でもたまたまかもしれないです。もしかしたら、その駐車場に入る道路、
0: うんうん、
1: からつながる道が沿岸沿いにずっと一本になってるんですけど、ずっと加茂水族館登録してた後にトンネルがあるんですよ、
0: はい、
1: その手前土砂崩れが発生してて、もしかしたら加茂水族館以外にもそこを通ろうとした方が渋滞にはまってたかもしれないですね。
0: なるほどね、あれだもんね、あのゴールデンウィーク最初の方は天気悪かったですしね、
1: うん、そうなんですよ、風も強かったですし ね、そう
0: で今日の、ね、写真クラゲ乗っけて、いるわけですけど、
1: うん、
0: これどういう写真なんですか？
1: これですね、
0: 全部クラゲ？
1: はい、全部クラゲ、水クラゲなんですけど、一番最後のブースって言いますか、展示のコーナーにありまして、クラゲのドリームシアターっていうのがあって、ぐわーっとその何メートルも大きい水槽のガラスがあって、そこの、まあ、ワンカットですね。
0: へー、すごいね、
1: すごいですよ、
0: 数だよね、
1: はい、
0: 神秘的な、
1: これ絞って撮ってるんですけど、もっと本当は広いですから、もうすごかったです。クラゲと同じくらい人がそこに溜まってましたね
0: これと同じくらいいたら大変だよ、
1: 言いましたゴワーって言いましたね
0: 数えてみたくなるもんね何匹いるのか
1: 面白いですよ、クラゲもいろいろ個性があってね、
0: ね、ぜひぜひ、本当にすごいよね、クラゲだけで成り立ってるんでしょ、うん、本当にクラゲだけ？
1: いえ、そうじゃないですね、手前には例えば川魚と渓流の生き物とか、 あとは鶴岡の沿岸で取れるお魚とか、そういったところも展示はありまして、
0: じゃあいわゆる本当の、はい、本当のっていうか水族館的なブースもあるんだ。
1: あります、ね、あります。
0: ああ、そうなんだね、
1: うんうんうん、
0: あ、でもクラゲが一番多いみたいな。
1: クラゲが多いですね、はい、前半はそんな、ね、お魚系で後半クラゲに入ってくるみたいな感じですね。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なんかあのショー的なやつ
1: ありました。
0: あるの？
1: ありました。アザラシとアシカもいるんですよ。
0: いや、そうなの？
1: そうなんですよ最初ね、あのゴマフアザラシ、まあゴマちゃんですよ、
0: うん、
1: あのまあ泳ぎ方とか耳がここにありますよとかっていう解説もね交えて、あとアシカ、うんうん、ね、2、300キロあるんですよね、アシカ、そういったショーもねありまして、
0: はい、
1: 楽しめましたね。
0: へー、うん、じゃあ本当に普通の、まあ、なんか普通の水族館って何が普通の水族館なのか分かんないけどはいはい、はい、
1: そうなんですよ、やっぱりね、加茂水族館って言うけどクラゲだけってなんかイメージがあったんですけど、ね、あ、ちゃんとそういうショーも見れるんだな、お魚もいるんだなってところで、
0: じゃあもういろいろ

0: 楽しめるということなんです、
1: はい、そうなんですよね。クラゲのソフトクリームも食べましたし、は
0: い
1: は
0: い、行ってないな、うん、水族館しばらく。
1: しばらく行ってません。あの仙台も
0: 行ってない。仙台は行ったことはあるんですけど、でもそれ行ったらもう結構前なんで、は
1: い、あ結構前ですか、
0: うん、もうコロナの前とかなんで。
1: あ、
0: うん、
1: なんかこうたまに行ってみるとね、展示内容変わってたりもするので、ね、
0: 気仙沼ブースまだあんのかな、
1: ね、気仙沼ブース、え気仙沼ブースってあったんですか。
0: あったあった。なんかあの顔はめれるパネルとかが置いてあって。
1: あ、あーなるほど、うん、あどうなんだろうな、あるんじゃないですかね、もしかしたら。
0: 前はあったんだけど、のちょっと今話しながら思い出しました。
1: うんうんうんうん、
0: ということでね、こんな感じで連休ね、皆さんどうお楽しみいただいたんでしょうかね。
1: はい、
0: ということで今日のテーマそろそろ発表していきましょう。
1: はい、
0: 今日のお昼のスペワンワードテーマは、
1: うん、
0: 次の旅行ナジョスペ。
1: あ、ネクスト、
0: まあね、ネクスト。このゴールデンウィークに今行った方は、
1: うんうん、
0: じゃあ次どこ行こうかな、いつ行こうかなっていう人もいるでしょうし、
1: はい、
0: まあ、もちろん今回の、ね、ゴールデンウィークお仕事で行けなかった、まあ、ゴールデンウィーク休んだけど旅行とか行かなかったっていう人は、うんうん、まあ、それこそ次どこに行こうかなってまあ考えてる方もいらっしゃるかもしれないですしね、うん、
1: めちゃくちゃ金使ったから次行けないとかね
0: 次また来年だとか
1: 来年だとかね、来年になりますとかありますよね多分ね、
0: はい、うん、そんな皆さんのね次の旅行何を考えているのか、どこに行く予定なのか、はい、教えていただければと思います、
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号 0226-25-8471 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。ということでこの後2時までの生放送、直送、直送朝一部じゃない
1: 混ざってます、混ざってます、
0: 今日朝やったからその口になってる失礼しました。お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食聞いてけらいんです。
2: ナジョスペオラホの給食聞いてけらい、
0: 時刻12時10分です。ここからはオラホの給食聞いてけらい、気仙沼中央給食センターと本吉共同調理場の協力でお届けします。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月8日金曜日、今日のテーマは、
1: はい、
0: 青森県のご当地グルメバラ焼きを味わおう。
1: 美味しいやつだ。
0: いいですね、はい、ということで今日の献立ですが、ご飯、
1: はい、
0: 豚肉のバラ焼き風炒め、
1: お
0: 三色ナムルに中華スープということで、
1: うん、
0: 中華な感じがね、してきますね。
1: はい、
0: ですね、はい、テーマの方のご紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらのテーマは青森県のご当地グルメバラ焼きを味わおうとなっております。青森県十和田市のご当地グルメ十和田バラ焼きは、鉄板で牛バラ肉と玉ねぎを甘辛いタレで焼いて食べます。今日は給食用にアレンジした豚肉のバラ焼き風炒めです。豚バラ肉と豚もも肉、玉ねぎを炒め、宮城県産のすりおろしりんご、にんにく、生姜、コチュジャンなどを入れた手作りのタレで味付けしました。三色ナムルとご飯にのせてビビンバ風に食べるのもおすすめですとなっておりました。
0: はい、ありがとうございます。いいですね、こうやってね各地のご当地グルメを味わえるというのも
1: いいですね。これめちゃくちゃ食欲がね増すような、
0: ご飯が進むなって思ってたらね、このご紹介にもあるようにご飯に乗っけて、うん、
1: はい、
0: はい、ビビンバ風ビビンバ丼なんかにするっていうのも本当に美味しそうですね。
1: うん、
0: ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と、気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています本吉共同調理場の本日の給食メニューです。
1: はい、
0: 5月8日金曜日、今日のテーマは、
1: うん、
0: 完全栄養食品卵についてですね、うんうんうん、ということで今日のテーマ、今日の献立ですが、
1: はい、
0: ご飯、
1: うん、
0: こちらは親子丼の具、
1: あこっちできた、
0: はい、 キャベツのごま和え、玉ねぎの味噌汁となっています。
1: 和風だ、
0: いいですね、親子で、卵食べちゃうということですね
1: そうですね。
0: テーマの方ご紹介お願いします。
1: はい、こちらのテーマは完全栄養食品卵についてとなっております。卵は完全栄養食品と言われるほど栄養豊富な食べ物です。卵1個にタンパク質、脂質、ビタミン A、ビタミン B 群、鉄などほとんどの栄養素が含まれています。中でも特徴的なのがタンパク質です。卵に含まれるタンパク質は他の食品に比べて良質で効率よく体に取り込まれます。成長期の皆さんにはもってこいの食品なのです、となっておりました。
0: ありがとうございます。ということで親子丼、
1: うん、
0: これも美味しそうね、ご飯が進むんでしょうね。
1: いやいいな、食べたいな、
0: ね、これ見たら食材をね Facebook の方で今日写真も載ってるんですけど、見たらこの鶏肉なんともも肉と胸肉と両方入ってると。
1: 両方入ってるんだ、
0: いいですね、食感の違いとか味わえるということで、ね、そういったところも楽しんでみてください、
1: はい、
0: ということでこちら元吉共同調理場の給食はつや、大谷、橋上、おもせの各小中学校に届けられています。この時間オラホの給食聞いてけらいんのコーナーでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時14分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には雷注意報、雷注意報が発表されております。宮城県ではこれから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮です。この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月8日金曜日の天気は曇り時々雨でしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は13度。なおここまでの最高気温は午前9時47分観測の 23.4 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で21度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日は曇り空でこれからは雨が降るでしょう。傘をお持ちください。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって明日5月9日土曜日の天気は曇りのち晴れでしょう。予想最高気温は17度、予想最低気温は9度。降水確率は午前 40%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなるでしょう。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあります。朝晩は肌寒いので1日の体感差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時23分です。お昼はナジョスペ、この時間は西条潤と
1: 松たけるが
0: お送りしております。
1: はい、
0: 今日のワンワードテーマは次の旅行ナジョスペということで、皆さんからメッセージいただいておりました、うん、
1: はい、
0: じゃあご紹介を、
1: はい、
0: お願いします。
1: こちらラジオネームとっこさんからいただいておりました。
0: とっこさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 西条さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
1: うん。西条さん、朝に引き続きよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: トークが被らないように頑張るみたいな、ね。
0: それは無理かな、
1: はい、無理か。テーマ次の旅行はナジョスペってことで、次回気仙沼行けるのは今月30日のビアフェスとラブソンガーズのライブですということで、今月の30日ですね。
0: そうですね、
1: うんうん。昨年のビアフェスはとっても寒くて、寒かったですね、寒がりの私は座った席から一歩も動けず、ずっとホットドリンクを飲んでいましたってことね、雨も少し降ってきたような、今年は晴れて少し暑いくらいでもいいです。照れてる坊主作ろうかなっていうことでいただいてましたね。
0: はい、ありがとうございます。去年、まあ、僕も行ったし、マス君も行ったよね。
1: 行きました、行きました、
0: ね。
1: 雨でしたね。
0: 雨こな最終的にはまあパラ、まあ、ザーザー降ったわけじゃないけどね、小雨というか降ってね、寒かったのは本当に覚えてますね。
1: そうだ、うん、あの知り合いに抽選券あげてそれが当たった時のやつだ。
0: あ
1: ありましたね。そうだそうだ、
0: うんうんうんうん。でね、去年はあ、なんか僕今写真を見たら、
1: はい、
0: リカさんと和成くんがステージの上に上がってる写真が出てきましたね。
1: あ
0: これ抽選会の時かな、確か。
1: うんうんうんうん、うん。
0: あとはね、みんなのねホヤフレの皆さんが集まって、みんなのホヤ坊やを持ち寄って作った
1: そう
0: フォトスポットがあったりとかね。
1: あれチップスターの箱かなに乗ってる車が、
0: いたいた、
1: 言いましたよね。
0: いるいる、
1: 言いました、
0: ある
1: チップスターのオレンジだったと思うんですよね。印象にすごい残ってるんですよね、うんうん、
0: ねえー、ということでね、この間丹治さんもね、
1: うん、
0: 岩田の番組出てくれて、
1: おお、
0: 今年もやるんですよって話をしてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱり、はい、なんといってもあったかいというか、うん、いい天気になってほしいと。
1: そこですよね、より美味しいですもんね。
0: 言ってましたね。去年が5月24だったんですね、この僕の記録というか、うんうんうん、去年の写真を見ると、
1: はい、
0: うん、なので、普段だったらね、うん、今日とかだったら全然いい、
1: あ、そうですね、
0: 全然くらいの気温じゃないですか、
1: はい、
0: なんだけどね、今年はいい天気になることを本当にお祈りしたいと思いますし、
1: 皆さんでテレテレ坊主を作りましょう。
0: いや僕この日ちょっと分かんないんだよな、飲めるか。
1: え、そうなんですか、
0: うん、
1: え、お仕事、
0: いや、お仕事っていうかラブソンのライブがあるからね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: そちらにはお酒を入れない状態で臨むと、
0: 臨むことになるんじゃないかなと思います。
1: キーボード弾くわけじゃないですね。
0: キーボードは弾かないです
1: この間ね、びっくりしましたよ、西条さん、
0: え、
1: なんかキーボード弾いて、
0: もうね、今週はね、会うたび会うたびみんなに言われますから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、え、もともと弾けたんですか、キーボードは。
0: まあ、何回かこれもね話はしてるんだけど、子供の頃やってたってことです。
1: あ、ピアノ、そういうことか、ピアノか、
0: うん、ピアノを、
1: あ、うん、じゃあ今も弾けると。
0: それが佐々木さんにバレて
1: バレた、
0: そうそう、キーボードを持ってるってこともバレて、
1: おお、
0: え、じゃあいいじゃんっつって、
1: あ、じゃあ出ないよ出ないよって感じで、うん、うん、最初に出ろよみたいな、そんな感じですね
0: 今の佐々木くんだけどね
1: あ、そ
0: っ
1: か
0: 佐々木武さんに、はい、引っ張り出されたという、はい、それが今週でございました。
1: なるほど。そうなると西条さんは今週は旅行という旅行、まあ、気仙沼のプチ旅行みたいな感じだったんですかね、連休は。
0: 旅行じゃないんだよな、結局ライブ行くんじゃないですか、
1: はい、
0: あれ旅行かって言われたら旅行、
1: うん、ではないか
0: じゃないかなっていう気は僕はしてるんだけどね。
1: 西条さん、もし旅行行くとしたら次どこ行きたいとかってあるんですか。
0: あ、
1: 北方面、南方面。
0: 南だね。
1: 南
0: だね。
1: あ、時期的にはいつ行きたいとかってあるんですか。
0: じゃあ沖縄とか行きたいよね。
1: あ、沖縄、うん、だいぶ南行きました。

0: ね、
1: 安かったのよ。
0: 安かったんですか、
1: うん、当時は結構安かったのもあるし、学生だったし、泊まったとこ一泊1000円の宿とかだし。
0: そんな宿があったんですか。
1: うん、シェアハウスじゃないけど、
0: はい、
1: 部屋の中に2段ベッドが5つ置いてあるようなところ。
0: お、でもそれで1000円で泊まれたら全然、うんうん、ね、寝れば朝ですから。
1: そうそうそうそう。どう、酔っ払ってるしね、どうせ。
0: あ、そか、お酒飲んでますもんね。
1: あ、おもりいっぱい飲んで。
0: あ、その分料理にね、あとお土産とか買うことができるってことですもんね。
1: そんな感じでしたね。なので行ってみたいかっていうとそこかな。まあ、海外はもういいかな。
0: 海外行ったことないんだよな。行きたいんだよな。
1: 行きたくないわけではないけど、そこまでの元気がないかなっていう。
0: 元気がない。大将さんまだ若いんですから。
1: でもこの間ニュース見てびっくりしましたよ。なんだっけな、パスポートの日本人の所持率が 17% だか、
0: はい、あ、全然持ってないんですね。
1: すごい少ないんだよね。
0: なんか結構ね、韓国とか行ってるようなイメージはあるんですけど、やっぱり少ない。まあ私は持ってないですからね。西条さんは持ってない。
1: 1回だけ持ってた。だから行ったことあるから。
0: あ、前ですね。今はあの期限あるんですもんね。
1: ないない、5年か10年だからあれ、
0: うん、ですよね。
1: ロックに綺麗ですね。はい、ということでだいぶ話はずれましたけど、
0: はい、ましたけどね。トコさんは5月30日こちらの方に、ね、イヤフェスに来る予定ということで、
1: はい、お待ちしております、はい、
0: お待ちしております。
1: ジュニア君はあの今年もボランティアやるって言ってたんで、
0: はい、なるほど。すごいね、あの年々こうね、こうだいぶこう機敏に、
1: すごいよね、
0: 声がけと優しさと、うんうん、ポイントつけますよね。もうすごい気配りがすごい。
1: はい、ということでありがとうございました。時刻は12時30分になるところです。続いてはケインフォメーションピックアップです。

時刻は12時30分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日オーバーインなど今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日オーバーイン調剤薬局のご案内です。5月10日日曜日、田中前小高医院、診療時間は午後4時30分まで、最終受付は午後4時まで、電話223210。続いて歯科、田中前ファミリー歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで、電話242822。続いて薬局、田中前競争未来気仙沼田中前薬局、電話289733。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて省エネエアコン買い替えポイントについてのご案内です。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べると約 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。はじめに大きさについて、何畳から何畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安です。例えば6畳から9畳用と表記されている場合、木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。能力については、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は、外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。APF 通年エネルギー消費効率は、1年間に必要な冷暖房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。

お問い合わせは気仙沼市生活環境課環境政策係、電話223417。ここまではKインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会で来場者輸送のシャトルバスに国産の電気自動車のバスが導入されることが関係者への取材で分かりました。環境に配慮したバスを使用することで開催意義の自然と共生する持続可能な社会を示すことが狙いです。次のニュースです。厚生労働省が今日発表した3月の毎月勤労統計調査で物価の変動を反映した労働者1人当たりの実質賃金は前の年の同じ月に比べて 1.0% 増え、3ヶ月連続のプラスとなりました。名目賃金である現金給与総額は 2.7% 増えて31万7254円となり、51ヶ月連続のプラスでした。次のニュースです。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で WHO 世界保健機関は昨日、感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

僕はこう自分の中で何曲かゴールデンウィークっぽい曲だなっていう曲があって、まあ、大体その曲ってゴールデンウィークくらいに発売されている楽曲だったりするんですけど、この曲もそんな一枚です。1996年の4月22日にリリースされています。お送りする曲、マイリトルラバーでアリス。

僕はこの CD のシングルをビブレの地下の CD ショップで買った記憶が今でも残ってますということで、お送りした曲はマイリトルラバーでアリスでした。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
2: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は陸前高田長部インターチェンジから唐桑小原木インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、東北道下り線は富谷ジャンクション付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦で、気仙沼市大浦で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。

0: のんびり文化庁。
1: 時刻12時47分です。ここからは気仙沼のんびり文化庁のお時間です。
2: はい、
1: このコーナーはリアサーク美術館の技術者学芸員である加陽岡正光さんに気仙沼の文化や歴史、暮らしの話などをのんびり楽しく教えていただきます。今日も加陽岡さんに電話つながっておりますので、早速お呼びしてみたいと思います。加陽岡さん、
3: はい、
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: いやー、あのゴールデンウィークもひとまずはですね、終わりになった方が多いかと思うんですけれども、リアサーク美術館の方はどうでしたか、この期間中は。
3: そうですね、まあ、例年通りといえば例年通りなんですけども、
1: はい、
3: まあ、子どもの日は無料開館を実施したこともあって結構あの、お子さんたちも多くてですね、にぎわっていたような印象でしたね。
1: はい、あ、そうか、この期間あの絵画展なんかもやってましたもんね。
3: あ、そうですね、あの貸し館の方で、あの、伊藤さんという気仙沼出身の方の貸し館が今行われてますね。はい、
1: あ、はい、ということで、そんなゴールデンウィークを

0: 終わりに終えたリアサク美術館の香岡さんですけれども、今日はどんなお話をお聞かせいただけますでしょうか。
1: はい、ゴールデンウィークということでですね、
0: はい、
1: 遠方から家族が帰ってきたり、あるいはこっちから遠方の人の家に行ったりとか、いろいろあったと思うんですけど、
0: はい、
1: その中でこうみんなこう家族親族が揃ってこう食事をするっていう場面もあったよっていう方も少なくないと思うんですね。
0: はいはいはい、
1: で今回はですね、ちょっと食卓ということにちょっと注目してちょっとお話しさせていただければなと思います。
2: 食卓ですか、
0: はい、食卓、はい、みんなでその、ご飯を囲むという意味ですかね。
1: うん、そうですね、食卓って上に乗ってるご飯というよりのものというよりは、今回はその物理的なそのテーブル、乗せてるやつみたいな感じのことでちょっとお話ししていけたらなと思ってたんですけど、
0: はい
1: はい、今やっぱなかなかその集まってこう昔ながらのこうなんていうか、ちゃぶ台っていうなんかこう丸い円卓で食べてるっていうところはちょっとあんまり多くない
2: の、サザエさんみたいな、
1: そうイメージとしてはそんな感じですよね。はい、なんかそのご飯をみんなで食べるっていう、こうやっぱ家族団らんをねゴールデンウィークやってきたっていう方も多いと思うんですけど、
0: はい、
1: 実はですね、そのご飯食事の時間っていうのはその古いその日本の、例えば江戸時代ぐらいまでは、どっちかっていうとこう楽しい時間じゃあんまなかったんですよ。
2: そうなんですか。
1: なんていうかこうなんか黙々と処理するみたいな感じの、あんまりこうそこでなんかこう喋ったりするのは容疑悪いみたいな、なんかそういう厳格な儀式の一つ的な感じだったらしいんですよね。
0: はいはい、もう栄養摂取するみたいな、
1: はい、なんかそうで、なんかどういうその栄養摂取するっていうのもあるのと、
0: はい、
1: やっぱり上下関係が昔厳しかったので、ですね、今でもほら上座とか下座とかあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: で昔はですね、いろりだったんですよね。
2: いろり、
1: はい、でいろりのでして四角いじゃないですか、
0: はい、
1: あれってなので上下関係ができるんですよ、どうしても。この奥が偉い課長とかいろいろ決まっていて、はいはいはい、そのなんか序列の中でこう人々が食事するっていう感じだったんですけど、あれキーポイントとしては、昔はそのなんか食卓ってこう一つに共有するものじゃなくて、
0: はい、
1: 一人一個の食卓みたいな感じだったんですね。
0: ああ、お膳みたいなのが
1: 置
0: かれてっていう、
1: 今でもこうなんか旅行とか行ってお膳とか出てくる、
0: はいはいはいはい、
1: あんな感じで、その箱膳といって、そのなんかお膳になるんだけど、実は小さい引き出しみたいになっていて、で中に自分の食器をその中にしまっておいて、昔なんか水は洗わなかったらしいんですけど、でご飯の時だったらそれを出して、その上にポンと置いて食べて、食べ終わったらまた入れるみたいな、
2: そうなんだ、
1: なんかそんな感じだったらしいんですよね。
0: なんか昔のね作法とか、その精進料理の作法とか聞くと、
1: はい、
0: そのご飯食べて最後にお茶をご飯の上に乗っけて綺麗に食べて、最後漬物で綺麗に拭いて食べるみたいな、そういうやつありますもんね。
1: それまさにその通りで、それなんでかっていうと、そういう箱膳だったからなんですよね。だからそれでご飯粒とか残してしまうと洗わないので不衛生だったんですよ。
0: はい、
1: だから最後にそうやってして茶碗を半分洗うみたいな感じにしてまたしまうっていうのが、その昔の名残だと思うんですけど、そういう食べ方が昔やってたんです。そこではなかなかその一つのテーブルの上に物を並べるっていう感じじゃないので、それぞれ黙々とこう序列に従って食べるみたいな食事だったらしいんですが、やっぱそのさっき話に出たその、茶ぶ台っていうものがですね、
0: はいはい、
1: 非常になんか食卓の大きな転換点で、明治以降にこう出てきたやつなんですけど、
0: はい、
1: 明治に出てきて、大正以降かな、一般に普及していったんですけど、丸いじゃないですか、あれって、
0: はい、
1: で丸いんで、序列がないんですよね。
0: なるほど。
1: はい、なので、それがなんか序列のないフラットで楽しい場みたいな感じになって、
0: はいはい、
1: 家族団らんの象徴、茶舞台ってほらよくなんかイメージとして使われるじゃないですか。イメージの根本には、そういうなんか丸い上下関係のないところで楽しく食事しましょうみたいな、その円卓っていう部分がかなり大きかったらしいんですね。と、
2: そういうことか。なるほど。四角かったら上下関係ができちゃうけれども、丸くなることでそういったのがなくなるみたいな感じなんですね。
1: はい、そうですね。
0: あれですね。欠板状みたいですね。
1: あ、そうそう。なんか誰が一番なんか責任があるかとか、そういう、
0: そうですね。
1: わかんないみたいな。あれと同じ、誰が一番偉いかもわかんないみたいなね。
0: はいはい、
2: なんかアニメ、巨人の星では上下関係がありそうですけど、
1: ね。はいはいはい。で、巨人の星も、
2: はい、
1: ちょっと話取れちゃうんですけど、巨人の星ね、あれ研究してる人がいて。
2: え、そうなんですか。
1: 巨人の星のチャブ茶舞台返しってみんなイメージあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: あれね、研究されてて、
2: はいはい、
1: 確か前話でまともに茶舞台返しをした、確かアニメ版でも

0: 2話か3話ぐらいですよね。
1: ああ、毎回やってるイメージあるけれども。
0: あれ違うんですよ。あれ、はいはい、エンディングになんか1万円で、なんかあの殴られてる絵があるんですけど、だからあれの1万円の影響なんじゃないかっていう分析をしてる人がいるんですけど、あんまりね、ちゃぶ台に対して実はあのアニメの中にないんですよ、ね。
2: なるほど。
1: なんか
0: ないんですよ。
1: イメージ強いですね。なんかアニメを見てしまうとね、やっぱりそれがすごい印象に残る部分もありますしね。
0: 残りますよね。
1: まあ、本来はそういう条件が関係がないものっていうことで普及したってい
0: う。でもだからそれをなんでイメージ使われたかっていうのをまた一歩踏み込むと話、はい、研究もあって。
1: なるほど。
0: やっぱりそれはその家族団らんの象徴が破壊されるっていうことですね。はいはい、
1: ああ、そっか、はい。ギャップはすごいですもんね。やっぱり家族団らんの場所としてやってたものをそう劇的に変化させるそのアニメの演出だったわけですか。
0: 真逆にこうなるっていうのが一つの象徴としてまあ共感を得やすかったっていう部分があって、多分それがどっかで神話化していって、なんかちゃぶ台返しっていうのも多分確か広辞苑に載ってた言葉だと思うんですけど、
1: ですね、
0: なんか今でもなんか普通に使えますよね。なんか物事を急にひっくり返すみたいな、なんで、まあ、そういう言葉でこうなんか残ってるっていう部分もやっぱあるっていうことですね。
1: すごいちゃんと無茶ぶりにも拾ってくれるかやおこさんがいて安心しました。
0: それがやっぱちゃぶ台っていうのがほら座って食べるじゃないですか、でそれがこう近代化していく中ではなんか人はテーブルの上に座らねばならんみたいな感じにどんどんなっていって、
1: はいはい、
0: あの逆にそれが西洋化が進むとなんか時代遅れな日本の象徴みたいな感じで捉えられていった70年代とかの時代に割とちゃぶ台返しをこうなんかあのそういう昔ながらの昭和頑固親父的なイメージとしてメディアでこう喧伝されるみたいな時代があったんですね。はい、
1: なるほど、はい、面白いですね。
2: まあ、サザエさんちは丸いちゃぶ台ですもんね。
0: 丸かったでしたっけか、丸いのか。じゃあやっぱ
1: サザエさんのお家はそうで丸いかな。
2: 丸かったよね。
1: あれ丸いと思うんですけどね。
0: なるほどなるほど。
2: 四角かったっけ。
1: 違うかな。
2: そう言われるとなんか
0: 意外に分かんないでしょ。僕もどうだっけみたいなあるんですけど、ね。でまあ、あれなんですよ、それがテレビとかが出てくるとまた少しなんかね、はいはい、あの上下関係が変わるらしいんですけど、テレビが一番よく見えるのがやっぱ課長とかね、なんかそういうの、はいはいはいはい、少しずつちょっとねそういうのも変わってったりするらしいんですけど、ね、
1: うんうん、はい、あ、サザエさん丸と四角パターンあるみたいです。
2: 両方あるんだ。
0: 両方あるんだ。
1: こたつの時は四角で、夏場っぽいのは丸とかですね。
0: 季節で変わるんですか。
1: 変わりますね。ちびまる子ちゃん四角ですね。
0: あれはもうなんかテレビある時代ですもんね。
1: そう、テレビの時代ですね。そっか、時代によってやっぱり食卓が変わってきてるってことですもんね。
0: そう、変わってきてる。
2: 確かにそういう観点で見るとね、食卓も面白い。
0: そうですね。なんでサザエさんが謎だけ丸いのかって気になる。逆に
1: 大変ですね。冬のこたつはどこに行ったのか、ね、いろいろ面白いところから見れますもんね。
0: はい、ちょっとね、誰か研究してほしいです。
2: はい、そう、だうちなんかはその割と昔から、まあ、おばあちゃんちっていうところはあったんですけど、はいはい、掘りごたつだったんで。
1: ああ、掘りごたつ、う
2: ん、だから基本的には四角だったんですよ、ね。
1: まあ四角ですもんね。
0: はいはい、まあいろいろ延長ですからね。
1: うん、あ、そうかそうか。
0: はいはいはい。
2: そうそう、子供の頃はなんか練炭の炭かなんか
1: ね、はいはい、
2: あんまり入って危ねえから
1: 危ないよって
2: 言われつつやってた記憶がありますね。
1: 中に入ってる猫は大丈夫なのかとかね、いろいろあります
0: けど。
2: そうで、やっぱ親戚がやっぱりお正月とかお盆とか集まってくるから、うんうん、そうするとこういっぱいテーブルを引っ張り出してきて、
1: はいはいはいはい、
2: やたら縦長のこうテーブルっていうかね、
0: あの、ありますよね、なんか会津塗りみたいなね。
1: ありますね。地域柄季節とかね、いろいろありますもんね。面白そう。
0: はい、
2: こうなんか昔の写真とかそういう意味でも見返してみるのも面白いかもしれないですし、
0: そうですね、皆さんのご自宅にもあるでしょうからね、
1: はい、
2: 自分ちはこうなってたんだななんていうのもね、面白いかもしれないです ね、
0: ね、
2: はいはい、ということであっという間にお時間となってしまいました、
0: はい、
2: 今日のこの時間、気仙沼の文化や歴史をのんびりと楽しく教えていただくコーナー、気仙沼のんびり文化庁、茅岡さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ケイフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: Hi everyone, Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: Que sen numa no minasan oen shimas.
9: 77.5 Radio Que sen numa Kyoto FM.

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月8日金曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
2: 松武です。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、
2: はい、
1: 次の旅行ナジョスペ、うん、次の旅行ナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお寄せいただいております。
2: はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は、
2: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。ということで、
2: うん、
1: X の方にね、僕は写真を載っけているんですが、
2: はい、これラーメン、
1: ラーメン、
2: ラーメンですね。
1: 海鮮屋はじかみさんというところの磯ラーメンの写真を今日は載っけてみました。
2: 磯ラーメン、
1: そうなんです。
2: あー、ふのりと、これはわかめと、
1: あのホタテ、
2: あ、ホタテ入ってる。
1: で、あと貝、アサリ、
2: あ、アサリもいる、うん、あー、ほんとだ、
1: が入ってる、まあ、塩味のラーメンなんですよね。
2: あ、いいですね。
1: そう、ここ最近ね、気仙沼の行ったことないお店にちょっとずつ
2: チャレンジして、
1: そう行ったことがあるお店を増やしていこうと思ってて、
2: うんうんうん、
1: 時間があるときはちょこちょこね、どこがあるかなって調べて行ったりしてるんですけど、
2: あ、いいですね。
1: 今回はこの海鮮屋はじかみさん、
2: はい、
1: はい、はじかみなんですよね。まあ、はじかみって名前から分かると、岩井崎に行く、その伝承館とかに行く、
2: うん、
1: あそこのはじかみの道路あると思うんですけど、45号から入っていくところね、
2: は
1: い、
2: あ
1: そこをずっとまっすぐ行って、自福寺さんがあって、うんうん、自福寺さんをちょっと通り過ぎたあたり、
2: 右側にありますね。あ、はい、
1: にあるという場所になっております。
2: うん、
1: で、ラーメンはこの犬

0: 味噌ラーメン、
1: はい、
0: あとは普通にあのいわゆる海鮮丼とかがあったりとか、
1: うんうん
0: うん、あとはあの定食、
1: あ、定食、
0: エビフライ定食みたいな、
1: あ、はいはいはい、定食もあるんですね。
0: そういう感じの定食もあったり、うん、ということで僕が行った時もね結構にぎわってましたね。
2: いや、めっちゃ美味しそうですね。これ出汁が出てて美味しいんじゃないですか。
0: そうなの、これスープ飲んじゃうのよ。
2: 全部飲みました
0: 全部に行く前に自制をしてでも大体飲みました。
2: あ、大体飲みましたね。
0: そう、
2: いや、飲みたくなるな。
0: 魚介の味が本当にね染み出てるいいスープでしたね。
2: いや、ね、気仙沼でまだ食べたことないとかね、まだ旅行で気仙沼来たけど食べたことないっていう方はぜひ食べてもらいたい味ですね。
0: そうすると僕もまた新たなところ探しにまた旅に出たいと思ってるんですけど
2: いいです、ね、
0: これもまた旅にそう
2: 気仙沼内プチ旅行。
0: そうですね、はい、とか言っていつも食べるのはラーメンバカなんだけどでもまだまだ多分行ったことラーメンないラーメン屋さんもあると思うので、
2: うんうんうんうん、
0: 探してみたい。
2: そうですね、
0: やっぱ南の方やっぱなかなかね行かないからね。
2: あ、南の方、あ、そっち方面ですね。やっぱり近場でってなっちゃいますよ ね、まあ、
0: そう
2: ね、普段
0: ね。この間そこ行ったけどね、どこだっけ、ヒカドドライブイン。
2: ああ、ヒカドドライブインさん、はい、
0: うん、あ、美味しかったな。
2: 何食べたんですか。醤油系。
0: 醤油系、
2: うん、
0: あのね、後で調べるわ、調べる写真は撮ってあるから。
2: あ、写真はちゃんとあるんですね
0: あ、そんな感じでね、僕はそのプチ気仙沼旅行、はい、楽しんでいるところですけれども、
2: うん、
0: 皆さんからのメッセージもじゃあご紹介していきましょう。
2: はい、こちらラジオネームあずきさんからいただいておりました、
0: はい、
2: ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
2: そして西条さん、今日は早朝から夕方までお疲れ様です。
0: お疲れ様です、ありがとうございます。
2: 仕事終わりのビール美味しくグビッと飲んでくださいねってことで。
0: それはもう
2: 飲むんですね。
0: グビッといってグレッとすぐ出ちゃうんじゃないかなと思ってます
2: グレッと、
0: そう、
2: はい、グビのグレ、はい、ということですね、さてさて次の旅行、我が家は旅というよりは帰省みたいなもので、うん、どのコースでどこを回りながら行くかを検討する感じですということで、はい、なので次も行きますよってことですね、
0: うんうん、
2: ラジオ祭りは行きたい、食べたいと踊りたいですが、今年はお休みと。
0: あらら、
2: 残念。でもカツオ祭りの頃には行きたいなと思っていますってことでね、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ということでね、うんうん、ラジオ祭りもね、情報解禁少しずつされてきておりますからね、今回はね出演者の皆さんが発表されました。
2: うん、
0: ほやぼやくん、
2: はい、
0: SCK ガールズの皆さん、
2: うんうん、
0: フランスさん、熊谷郁美さん、
2: うんうん、
0: 尾形龍之介くん、
2: はい、
0: 劇団ラララテの皆さん、そして坂本悟さん、うんうん、ということでね、はい、選手もね話したと思いますけれども、練習をせねばならぬと
2: そこですよ、
0: はい、いうことで準備をね、体力作りから始めていきたいと思ってるんですけれども
2: はい、うん、もうね、ちゃんと踊れるように。でも西条さんはね、いろんなところでオールホヤフレンズは、
0: オールホヤフレンズはなんとかなると思ってます、
2: うん、
0: ただあれ難しいのが、
2: はい、
0: 左右反転して踊ってるじゃないですか。
2: そう、ステージ側はちょっと違うわけですもんね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、ステージ側で踊ると、まあ、観客とは左右反対で皆さんが見えて同じように踊れるような方向で踊ってるじゃないですか、うんうんうん、最初あれで覚えたから、観客席側で何回か踊ってると、
2: あ、そっか、
0: 自分で無意識でやってると、
2: そっかそっか、
0: みんなと逆になるのね。
2: やっぱり藤崎さんとかで踊るときは西条さんはステージ側じゃないから、
0: そうそうそうそう、
2: あー、そっか、そう、逆ですもんね、
0: うん、
2: なんであの人逆だぞって思ってたら西条さんかも
0: って気づくから、あー逆だと思って直すんだけど、
2: それは難しいですね
0: そっかってね、いうところはありますけれどもね、ということでね、
2: あずきさんちょっとね、今年はラジオ祭りお休みってことだったので、もし何か別のタイミングでねお会いできればお会いしたいなと思いますので、はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして次にもう一個メッセージ、
0: はい、
2: じゃあ行きますかね、
0: はい、
2: こちらラジオネームほやぼや大好きおじさんのメッセージですね。ありがとうございます。西条さん、たけるんさん、リスナーの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
2: 本日のテーマ、次の旅行ナジョスペ、
0: はい、
2: そりゃもちろん気仙沼でしょ
0: う。
2: ね、
0: ありがとうございます。
2: あ、さすがです、ありがとうございます。今年に入ってまだ気仙沼に訪れることができていないので寂しいなという気持ちと、なんか来てそうなイメージありますけど ねうまいものを腹いっぱい堪能したいという気持ちが交差していて、すぐにでも飛んで、いや、サメ乗りサーフィンしていきたいですってことで、すごい、サメ乗りサーフィン、安全なサメに乗ってお越しくださいぜひね。次どこに行こうかなと考えるとき、何度も行っているような気がしますが、目的さえ果たせばあと現地で見つけるというスタイルを取っているので、必要最低限調べて、それでもわからないことがあれば行ってみてのお楽しみとしていますと。あれですね、厳重にした調べをするタイプ

0: なくて、やっぱり途中から楽しみながら調べるってことですね。気仙沼ツアーの場合は今では実家に帰るような気持ちで来るので、深く考えずに気の向くまま楽しみまティーズということでね、ラジオ祭りあたりはきっとっていうことでいただきました。
1: お待ちしておりますよ、
0: お待ちしてます、
2: ラジオ祭り。
0: もうね、なんかこちらからすると半分ほやぼや大好きおじさんの存在半分が気仙沼でできてるような気がしてて、まあ今年まだ来てないとは思えないですね。
2: うん、そうですよね、
0: はい、
2: いやーなんかあのリクエストがね、うん、猿岩石の白い雲のようになんですよ。
0: はいはいはい。
2: でなんかほらサメ乗りサーフィンにしていきたいですって書いてあるじゃないですか。あの電波少年でさあ、見てた電波少年。
0: あ、見てました見てました。はい。
2: スワンボートの旅やってたでしょ。
0: あ、やってましたね。
2: なんかちょっと思い出した。誰やってたか覚えてないんだけどさ、あれ。
0: え、誰だったかな。
2: 誰だっけ。
0: 芸人さんでしたっけか。
2: 芸人さんだったんじゃない、うん、なんか今この見てたら思い出したんですけど。どうでしょうか、サメ乗りサーフィンじゃなくてスワンボートで気仙沼までき
0: つ月シーズン終わっちゃうかもしれない。なんか
2: 今出たら、
0: 今出たら
2: 7月4日までに着くかな。
0: 4月、わかんない、わかんない、生きてこれるかわかんない、
2: わかんないよね、どのくらいのスピード出るかわかんないしね。
0: リモートワークしながらですか。うわ、きついな。うわ、まあまあ、やめましょう。
2: まあそれはそれとして、
0: はい
2: はい、ラジオ祭りは、はい、お越しいただけることを我々も楽しみにし、
0: うん、楽しみにしてます。
2: ということで、じゃあリクエストおかけしましょうか。
0: はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト曲をお送りします。猿岩石で白い雲のように。

お送りした曲はラジオネームぼやぼや大好きおじさんからのリクエスト曲、サルカン席で白い雲のようにでした。まるで僕たち

Radio Kasennuma Weather Report。 時刻は1時13分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には雷注意報、雷注意報が発表されております。宮城県ではこれから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮です。この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月8日金曜日の天気は曇り時々雨でしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は13度。なお、ここまでの最高気温は午前9時47分観測の 23.4 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 20.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日は曇り空でこれからは雨が降るでしょう。傘をお持ちください。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって明日5月9日土曜日の天気は曇りのち晴れでしょう。予想最高気温は17度、予想最低気温は9度。降水確率は午前 40% 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなり、昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあるでしょう。朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はラジオネームヤジさんからのリクエスト曲で RC サクセション、トランジスタラジオでした。
1: 授業中あくびしてたら。
2: Have a great day, Casanova. You're listening to FM 77.5.
3: おはよう。
4: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
5: 何した？
4: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
5: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけなくて。
4: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
5: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
4: 検索は通販サイト気仙沼さん。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼、
9: なんだりかんだり。
10: 時刻は1時21分になるところです。ここからはなんだりかんだりということで、今日のこの時間なんですけれども、はい、現在募集中のクラウドファンディング、
11: うん、
10: その名も築150年の古民家ちだっけ、
11: うんうん、
10: 対話が生まれる焙煎所&シェアハウスを作りたいというですね、こちらの件につきまして、こちらを募集しております中村由美さん、そして春樹さんにお話をお伺いしていきたいと思います。電話がつながっておりますので読んでいきたいと思います、
11: はい、
10: 中村さん。
12: はい、
10: あ、どうも、今日はよろしくお願いいたします。
11: よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
10: あ、今日は今由美さんと春樹さんが一緒に今いらっしゃるというところですね、
11: はい、うんうん、
13: はい、
11: はい、この間美味しいコーヒーごちそうさまでした朝一でね、
13: ありがとうございます。
11: はい、
13: あ、内湾朝一ですね。
11: 内湾朝一ね、
13: うん、はいはい、ありがとうございました。
10: はい、ということで、まず初めになんですけども、それでは一人ずつ簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか？
12: はい、中村由美と申します、はい、出身は静岡県で、うんうんうん、ですね、今は気仙沼市内の自然遊び保育森の根で保育士をしているのと、うん、子育ての見方っていう、はい、子ども支援の、はい、方の一員として、うん、楽しく活動しております。
10: うん、でも気仙沼の方でお仕事をされているということですね。
12: はい、そうです。
10: じゃあ続いて春樹さんの方もお願いできますか？
13: はい、中村春樹と申します。今気仙沼の隣の一ノ関市千枚屋町で地域おこし隊として活動していまして、
10: うんうん、はい、
13: メインの仕事としては自伐型林業というか林業の仕事と、古民家を改装して今コーヒー焙煎所とカフェを作るための準備を進めています。
10: というこんなお二人ともにこの、まあ、気仙沼だったりですとか、まあ、一ノ関の出身ではないんですけれども、うんうんうん、まあ、今は気仙沼

0: この一ノ関に住まれているということで、何がこうきっかけでこちらに来ることになったのか
1: 気になりますね。
0: いただけますでしょうか。
2: はい、ですね、もとも、うまく喋れない、ちょっと待ちください
1: 大丈夫ですよ、
3: 大丈夫ですよ。はい、さんの方は気仙沼で地域おこし協力隊をしてたことがあるんですよね。
1: あ、
3: は
1: い、地域おこし協力隊で、
2: はい、2020年から2年間、はいはい、子育てシェアスペースおむすびの方で保育士を、はい、したり企画をしたりっていうことをして、2年気仙沼で過ごさせていただいて、うん、で、はいはい、一度夫と結婚するためにちょっと離れたんですけれども、はい、夫の仕事の任期が終わって、うん、で次にどこに住もうかって考えた時に、私がやっぱり気仙沼の近くがいいなっていうことを伝えて、はい、それで気仙沼の、気仙沼や気仙沼の近くで自伐型林業ができるところがないかなということを探して、結果今千枚屋町の方で見つかったので、今はそこに住んでおります。
0: なるほど。じゃあ一度前来たことがあって、じゃあ気に入ってくれたということですね。気仙沼というか、
2: はい、気仙沼大好きです。
0: ありがとうございます、嬉しいですね。
2: はい、
0: でそんな中、先ほどちらっとお話にも出てきましたけれども、この千田家というところでクラウドファンディングを現在募集中ということなんですけども、はい、何から聞けばいいんでしょうか。まずこの概要どういうことをやるためにこのクラウドファンディングをやっているのか、
1: うんうんうん、
0: お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、僕たち今千枚屋町の南こなし集落というところで、
0: はい、
3: 住みながらお家を開くように、活動していまして、
0: うんはい、
3: その築150年の古民家なんですけど、とっても広くて 8LDK、うん、2階建て
1: 8LDK、 2階建て
3: 2階建て、
1: ね、2階建て、
3: はい、で広さがあって、
0: はい、
3: で僕たちシェアハウスの経験が長いの でそこでシェアハウスを開きたいっていう思いと、はいはいはいはい、僕の地域おこし協力隊の活動が、林業×副業というところで、
0: はいはい、
3: じゃあその副業のところで、じゃあ何がしたいかなと考えたときに、これまで小さくなんですけどコーヒー屋さんとかちょっとカフェの活動などを行ってきたので、うん
0: はい、
3: この古民家を地域に開いて、ちょっと地域の方々がホッとできたり、ちょっとコーヒーを飲めたりする場を開きたいという思いから、今回クラウドファンディングを始めて、うんうん、回収の資金を募集することになりました。
1: あ、面白そうですね。なんかシェアハウスでじゃあ住んでた経験から自分もそういうのも作ってみたいっていうところと、なんかシェアハウスだけど美味しいコーヒーがそこで焙煎されて飲めるっていうのも魅力的な環境じゃないですか、大丈夫さん。なんか
0: そうですね。千田家、旧千田家住宅ということだと思うんですけれども、
2: そうです、はい、あ、
1: そう、名前名字から来てるんですね。
0: そうそうそう、
1: 千田家、はい、千田家から千田家ですね、
0: はい、
1: あ、
0: ここに今住まれてるんですか。
3: はい、今住んでいます。
0: あ、今はその 8LDK のじゃあお二人で住んでいるような状態、
3: はい、8LDK のお家に2人で、は
0: い、あ、
3: 去年の夏から夏頃から住んでいます。
0: はいはい、じゃあそこを、今後改造して、シェアハウスできるようにしたりで、コーヒーの焙煎場というかね、カフェができるようにしたりということで、はい、今募集をしているというような感じで間違いなかったでしょうか。
3: はい、
2: はい、そうです。
0: シェアハウスになったら、中村さん、ご夫妻もそこに住みつつシェアハウスに誰か入居してっていうような形のイメージですか。
2: そうですね、シェアハウスのお部屋が2階の2部屋をイメージしているので、私たちは1階に住んで、入居者の方は2階にっていうイメージでいます。
1: あ、なるほど、管理人権みたいな
0: ね。そういうことですね
1: なるほどなるほど、
2: そうですね、
0: でも楽しそうですね。そういうのがねできてね、いろんな人がこう暮らしに来るようになって住むようになったらね、
1: いいですね、盛り上がりそうですね。
2: いろんな人が、はいはいはい、来てくれたらなと思ってます。
1: あ、いいですね。
0: この今住んでいる住宅も、この今ね僕もクラウドファンディングのページを見てるんですけれども、
2: ありがとうございます、
0: はい、もうすでに結構いろんな方がこう 手に、あの手に入ってというか、お名前回収してくれたりですとかしてくれて、うんうんうん、今の状態っていうことですよね。
1: あ、建物直したりとか、
3: はい、うん、そうなんです。去年の夏に住み始めてから、あのちょっと旅する大工さんが来てくれたり、

0: 旅する大工さんとかで面白いですね。
1: あのとりあえずあのくるくる喫茶の吉川くんが手伝ってるのは発見しました
0: あ、彼が旅する大工さんではないのかなまだ別か
2: 大変お世話になってます
0: 吉川さんね、うんうん、
1: あれと思いましたもん。
0: うんうんうん、
1: で今回で、得た資金と、まあ、あの借り入れたりした資金にもですねリンク貼って、置いてありますので、あの見れる方はそちらの方もチェックしてみてください。
2: よろしくお願いします。
1: そして、クラウドファンディングということでリターンも、あったりするんでしょうか。
2: はい、あります。
1: はい、
2: ですね、あの全力応援というもう、うん、あの全部リノベに使ってくださいっていうシンプルな応援もありますし、
1: はい、
2: あの、うん、ピコリとコーヒーがあの、うん、夫のコーヒー屋さんの屋号なんですけれど、
1: はいはい、
2: そちらの、はい、あのコーヒーチケットだったり、まだこれから焙煎所は作っていくんですけれども、うん、あの焙煎したコーヒー豆や、うん、あのその豆から作った、ドリップバッグだったり、うん、はい、DIY 体験チケットだったり、はい、いろんなものをご用意しています。
0: え、ということさん、豆から作ったドリップバッグって言いました？え、豆から作った、はい、あ、豆から作ったドリップバッグ、焙煎新しく機械を入れて、そこで豆から本当に自分たちで焙煎して、そこからもうドリップバッグにして、それがお届けっていう感じのイメージでいいんですよね。
3: あ、そうです。
0: あ、そこそこ、うんうん、
2: すいません、豆は育てられませんでした
0: 豆は難しいですよね。びっくりしました。
1: まあ、でも自分で焙煎してっていうとね、よりこだわりが あるものが作れそうな感じがしますね。
3: はい、
1: はい、ということで、あのそのコーヒー屋さんをやってるっていうことで、この間内湾で、あのそのコーヒー屋さんもやってて、で、まあ、つくも飲んだし、
0: 飲みました
1: 僕も、うん、はい、いただいたんですよね。
0: はい、
1: 実はその時まだそうラジオに出る決まる前で、
0: そうですよね。私もこの間普通に美味しくね、ブラジルの豆のコーヒー飲ませていただいて、あの SNS でも動画上げさせてもらったんですけれども、
1: はい、
0: あれって思って今日はい、中村さんだと思って、
3: ありがとうございます。
1: そうなんです、全然知らずに飲んで、その後ラジオに出るっていう話になって、顔を見てあれみたいなね流れだったんですけれどもね、まあ、でもこういう人のつながりがね面白かったりするんですよね。
0: うん、そうですよね。
1: ということで、こちらのクラウドファンディングは期間はいつまでになりますでしょうか。
3: はい、クラウドファンディングは5月12日までになります。
1: もう少し
3: ですね。
1: じゃあこれを聞いて気になる方は、はい、ぜひサイトの方を見ていただいて、
0: うんうん、
1: はい、いろんな、ね、情報ももちろん載っております。今お話しいただいたことも載ってたりしますしね、結構あの活動報告ということで、今日はここ行ったみたいな話も結構載ってて面白かったりするので、
0: うん、
1: はい、ぜひチェックしてみてほしいなというふうに思います。
0: はい、
1: それではあっという間にお時間になってしまいましたので、ぜひお二人から一言ずつラジオを聞きの皆さんに、メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、古民家地だっけは、あの自分らしく、あのみんながあの安心して元気になれる場所になっていったらいいなっていうふうに思って、あの場を作っています。あのオープンデーなんかもやったり、あの他の企画のイベントもやったりしているので、あのよければインスタグラム等覗いていただけるととても嬉しいです。
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いてでは春樹さんの方もお願いできますか。
3: はい、クラウドファンディングの方、おかげさまでファーストゴールの、100万円を達成して、今ネクストゴールの200万円に挑戦しています。で今現在150万円まで来たんですが、クラウドファンディングの最終日5月12日はなんと僕の誕生日ですね。
1: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。もしこれを聞いていいなと思っていただけたら、あの誕生日プレゼントだと思って、あのクラウドファンディングにご支援いただけたら大変嬉しいです。
2: それに合わせたリターンもご用意しております。
1: おお、じゃあ良い誕生日プレゼントが届くといいですね。
0: 返礼品付きの、返礼品付きのやつですね。
1: はい、ということで、はい、この時間は現在募集中のクラウドファンディング築150年の古民家地だっけ、対話が生まれる焙煎所&シェアハウスを作りたい、こちらの件について中村由美さん、春樹さんにお話をお伺いしてきました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

Radio Kasenuma Headline News。 時刻は1時35分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について法務省は昨日自民党の合同会議に再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とする最終制案を提示しました。出席委員の間では原則禁止の方針でほぼ一致しましたが、この規定を同法の本体部分にあたる本則に入れるべきだとの意見が相次いだため政府と自民党で再び調整することになりました。次のニュースです。イラン大統領府は昨日最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏が最近ペゼシュキアン大統領と会談したと発表しました。モジタバ氏は3月に最高指導者に選出されて以降公に姿を見せておらず、動静が伝わるのは異例です。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は昨日 EU ヨーロッパ連合に対する自動車関税の 25% への引き上げを7月4日まで猶予するとの自身の SNS で明らかにしました。トランプ大統領は今月1日アメリカと EU の間で去年夏に合意した貿易協定に関する EU 側の手続きの遅れに不安を示し、自動車関税率を 15% から 25% に引き上げると表明していました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はジュディ&マリーで京都でした。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお明日5月9日の気仙沼線は強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。これに伴うバス等による代行輸送は行いませんので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳井駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦、気仙沼市大浦で交通指導の取締りが行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時46分になるところです。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジュス部もそろそろお別れの時間近づいてきております。
2: はい、
1: 一個ですね、ちょっとですね、情報提供じゃないんですけれども、
2: はいはいはい、
1: がございまして、のりこさん宛てに、ね、連絡来てたやつなんですけど、だから僕が説明すると若干紛らわしいとか分かりづらいところがあるんですが、説明をいたしますと、のりこさんがこの間宮城芸術文化館永年さんのところですね、で岡本さんという方にお会いしたそうで、
2: はいはい
1: はい、その方は昼に芸術文化会館でお会いして、夜はジャズセッションに行かれたみたいで、はい、楽しまれたということなんです、
2: うん、
1: でこの人がですね、仙台ジャズ物語っていう本を書いているみたい、いるそうで、
2: 本、
1: で、このジャズ物語っていう本をベースにした特別番組っていうのが明日、うんうん、5月9日土曜日の午後2時から KHB で放送されるそうなんです。
2: あ、そうなんですね、
1: はい。まあ、どんな番組なのかっていうと、まあ、要は仙台に、まあ、ジャズが持ち込まれて、戦争があって、で戦後ねどうやってそれが復活してきたのかみたいな、うん、明治から昭和ぐらいにかけてのその仙台での音楽のその流れ、みたいなのを追っていくっていう番組なんだそうですね、
2: はい
1: はい。でミュージシャンで俳優のシシド・カフカさん、
2: はいはいはいはい、
1: が、まあ、案内人となって、はい、この番組進行していくというそう で、気仙沼でも撮影されていて、永年館長、その三浦永年館長だったりですとか、
2: はい、
1: 佐藤浩也くん、浩也さん、なんかもこの番組に出演されているということで、とりあえず急ぎご連絡ですって連絡が来たんですけれども、
2: うんうん、
1: まあ、今週末だったっていう、もうすぐだったっていうこともありですね、
2: のりこ先生、じゃあ
1: 先生もちょっと間に合わなかった
2: ね、間に合わなくなっちゃった、
1: はいはい、ちょっと僕の方で代わりにですね、ちょっとご紹介させていただきました。
2: うん、
1: ぜひ興味のある方、番組ではなぜ仙台にエンタメ文化が根付いたのかという問いを軸に、進行の方しているそうです。
2: なるほど、
1: はい。ということでですね、話は戻りまして、
2: はい、
1: 今日のテーマまだまだご紹介されておりませんので、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: X から、
2: はい、
1: ラジオネーム埼玉ライダーさんですね。まず
2: ありがとうございます。
1: 皆さんお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: 特に西条さんはトリプルお疲れ様ですと。ありがとうございます。
2: お疲れ様です。
1: まだ2本目ですから、もう1本ありますから。
2: もう1本ありますね。
1: 今日は休みですが、曇っているので家でまったり過ごしてます。
2: あ、
1: さて今日のお題ですが、
2: うん、
1: 5月の26から28の予定で気仙沼遊び行きます。
2: おお、2泊3日、うん、
1: 震災前から泊めていただけるお家があるので、毎回旅行というより帰省に近い感覚ですということですね。
2: あ、いいですね、そういうのも。
1: 26から28って火水木
2: 平日、
1: ゴリゴリ平日ですね、
2: ゴリゴリ平日ですね。
1: イベントのない気仙沼も好きですということでね、今回はわざわざこの時期に帰ってくるという感じなんでしょうかね、
2: うんうん、
1: ゆっくりと、
2: ね、
1: ゆったりとまったりと気仙沼を楽しみたいということだと思います。
2: はい、
1: 楽しんでね、お越しいただければと思います、
2: うん。
1: 続いて宮城大輔さん。
2: お、宮城大輔さん、
1: イソラーメン美味しそう。
2: アイソラーメンね、これ、
1: 海鮮やはじかみさんのイソラーメンでございます、
2: うんうんうん。
1: そしてクラゲの画像、
2: はい、
1: 想像をはるかに超えてました、
2: ね、これびっくりすると思います、
1: ね、何匹いるんだっていう感じね、うん、
2: 時間がある方は数えてみてください。
1: 、そういえば昨夜8時45分からのローカルニュースを見ていたら、
2: はい、
1: 茅岡さん映ってました。
2: お、茅岡さんが、
1: はい、リアスアーク美術館のね、はい、のんびり文化賞のやっていただいております、茅岡さん、気仙沼市役所の企画展 NHK のニュースで紹介していましたということでね、なるほどね、そういうことだったんですね。
2: なるほど、
1: うんうんうん、僕も見に行きましたけれども、はい、楽しかったですので、
2: 市役所展、
1: まあ、関わりない方はいないと思いますので、はい、もしよければ、ここのね、その市役所の企画展自体は無料で見れますので、はい、足さえ運べば OK です。
2: はい、
1: 昔の街並みとかね、そういうのも見れたりするのでね、はい、ぜひよければというところでございますね。
2: 懐かしいなって方もね、いるんじゃないでしょうかね。
1: 宮城大輔さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: からの

0: ストラトさん。
1: お、ストラトさんありがとうございます、
0: は
1: い、
0: もう X でいただいてました、うん、曇り空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。僕は小学校の時の修学旅行が酒田方面で、うん、鴨水族館にも寄りましたが、
1: はいはいはい、
0: 子供の目から見ても薄暗く寂れた雰囲気の施設でした
1: 当時ね
0: 当時ね、うん、10年前なのかな、
1: うんうんうん、
0: それが今や大人気のスポットですから、うん、世の中どう転ぶかわからないものです。アイディアの勝利ですね。
1: 本当そうですね、
0: うん、ということですね。
1: 諦めずにね。
0: あと世の中のこういう癒しブームみたいなのもあったんでしょうしね。
1: そうですね、うん、皆さん癒されたかったんですよ。
0: そういうのにうまいこと乗ることができた、ね、まあ、それもね皆さんの努力というかね、努力と先見の明といろいろあってということでしょうからね、うん、今日のね松くんの話聞いて僕もちょっと行ってみたくなりましたもん。
1: ぜひぜひ行ってみてください。感動しますね、
0: うん、ということでストラさんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まだまだメッセージもありますね。
1: はい、こちら先ほどリクエストをいただきましたラジオネームやじさんのメッセージですね。ありがとうございます。西条さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: やじですと。富山と新潟に旅行に行ってきましたが、帰ってきました。あ、富山と新潟行ってきたんですね、うん、富山では天候に恵まれ蜃気楼を見ることができ、
0: はいはいはい、
1: 新潟では海岸でフィールドワークという名の翡翠拾いをしてきました、うん、あ、有名ですもんね、うんうんうんうん、と言ってもほぼ坊主でネフライトという南極とシーグラス、うん、綺麗な目のが大半で翡翠紅玉は本当に少しだけでしたが楽しかったですっていうことで、うんうんうん、でも拾えるんですね、目のとかあるんだ、
0: なんかそれこそ月曜日のすみえさんとか、うんうん、羨ましがりそう、
1: ね、やってみたそういいなとかね。そうそうそう、私も行きたいですもん。翡翠ね、見つけてみたいですね。
0: ね、どんな感じなんですかね、うん、
1: 結構なんか難しいらしいですよね。食べ物もホタルイカのお気づけにお刺身の昆布締め、富山の赤いぐるぐるかまぼこ、マス寿司、とろろ昆布をまとったゆかりおにぎりの昆布おにぎり、うん、富山のブラックラーメン、あ、美味しいですもんね、うん、などたくさん美味しいものを食べられましたっていうことでね、めっちゃ食べてますね、
0: 満喫してきてみたいですね
1: いいですね、うんうん、テーマですね、次の旅行ナジョスッペ、次はもちろん気仙沼ですねということで、おお、ありがとうございます。お会いできるの楽しみにします、美味しい新鮮なお刺身やホルモン焼き、気仙沼湾や大島の海岸の散策、とても楽しみですと、うん、いうことでね、いただいておりました。で、先ほどねリクエストをいただいた件についても、RC サクセッションですね、トランジスタラジオリクエストいただいたんですけども、はい、10月には今野京志郎さんの、ドキュメンタリー映画が公開されるそうですね、こちらも楽しみにしてますということで、あ、ドキュメンタリー映画が10月に、
0: うん、
1: その面白そうですね。
0: 愛し合ってる回だそうです。
1: 愛し合ってる回、
0: ね、どんなのなのかね、最近結構声で多いですからね、楽しみですよね、うん、どんな感じになるのかね、
1: 気になりますね、
0: はい、なんか新潟っていうか北陸っていうか、あの辺でさ、最近なんか取れたってニュースをやってたなって思って、さっきから思い出そうとしてたんですけど
1: なんか取れたんですね。
0: そうそう、あれですね、調べたら出てきました。
1: 出てきました、なんだろう、
0: ラピスラズリ。
1: あ、ラピスラズリか、日本では取れなかったやつですよね。
0: そうそうそうそう、日本国内初となる原石が発見されたと。
1: はいはいはい、
0: さすがに取れなかったんでしょうねラピス
1: ラズリ、ラピスラズリはね、だって国内初の、ね、発見したらすごいことですからね、なおさら。あの青くて綺麗なやつだ、
0: うん、僕は多分気づかないと思うけどね拾っても
1: なんだこれ、石だみたいな。
0: あ、でもね、こういうのを探すの楽しいんですよね。
1: いや、楽しいですよ、
0: はい、
1: もう夢中で一日海岸に入れますもん
0: 私。うん、あの砂金取り楽しかったもん。
1: あれ砂金取りどこでやったんですか。
0: あの僕は獅子折りの、
1: あ、はい、あ、獅子折りの金山の
0: 伝承館というか、
1: 獅子折り金山の資料 館
0: で、
1: うん、あ、取れました。
0: 取れました。
1: お、
0: そうそう、
1: いいですね。
0: わかるのね、やっぱりあれ金ってね、すごいなと思いました。
1: あのちゃんとね重く残りますからね、ふるってね、
0: うんうんうん、
1: 結構取れたんですね。
0: そう、あとね化石掘ったりするのも楽しかったりしますしね。
1: あ、化石もやったんですね。
0: 化石も何回か僕は、はい、取りに行ってますね。
1: お、
0: 化石は野生とかですけど。
1: あ、野生ありますね、うん、あ、なるほど、いろいろ行ってますね、はい、矢さんもありがとうございます。
0: 矢さんありがとうございました。
1: そしてそして、はい、こちらラジオネームジョージさんのメッセージもありました。ありがとうございます。ジュンさん、タケルさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 気仙沼にいるときはあまりスマホもいじらずに心に余裕がありましたが、うん、東京に戻り仕事をしてから情報量の多さに疲れますねってことね。そっか、スマホをいじらずに、
0: デジタルデトックスってやつですね。
1: あ、気仙沼でね、いいですね。次の旅行も7月4日気仙沼ですねっていう、この日はあれじゃないですか、
0: あれの日ですね、
1: ラジオ祭りの日じゃないですか。ありがとうございます。行けば行くほど沼りますってことね。いや、気仙沼に住みながらもですね、まだまだ回れてなかったりとか

0: 魅力がすごいあるところなのでね、うんうんうんうん、ぜひ お越しいただいて気仙沼の魅力をですね一緒に発掘できたらなと思いますんでね。
1: 最近ジョージさん結構長いスパンでねお越しいただいておりまして、いろんなところでのんびりしてますね。
0: いいですね。
1: なんか本当に岩井崎行ってみたりとか
0: 岩井崎
1: あの大島行ってみたりですとか、いろんなところでね自然を満喫してるみたいで本当何よりだなと、はい、思います。
0: はい、ぜひお会いできるの楽しみにしております。
1: 次は、ね、はい、7月4日ということ で、
0: ということで、
1: はい、お待ちしておりますよ。
0: はい、ありがとうございます。で以上かな、メッセージがここまでかな。
1: あここまでか、はい、どこまでだっけって思っちゃった、うん、はい、ということで時刻は1時56分になっています。
0: はい、
1: 今週末もね、いいお天気になりそうですし、この後今日は雨が降る予報なんですけど、今日中に止んで明日明後日は天気が良くなるという予報ですし、今週末も各地いろんなところでね本当イベント多いんですよ。
0: ありますよね、
1: 天畠祭りもそうですし、内湾の朝市も、
0: はい、
1: このねスタジオの目の前でございますし、大島ではアイランド祭りがあったりですとか、そういったものもねございますので、ぜひお好みのイベントを見つけて、
0: そして、
1: 週末ね、楽しんでいただきたいなと思いますし、ゴールデンウィーク明けて、今日と明日ね、お仕事で疲れたよっていう方もねいらっしゃると思うんですけれども、そういった方はまあゆっくり休むのもいいのかななんていうふうに思いますけれどもね。
0: そうですね、この2日間詰め込んで仕事をした方もいらっしゃると思いますからね。
1: そう、天罰祭りって言いましたけど、マツ君は子供の頃とか行ってました？はい、
0: 行きましたね。自分で飛ばしたっていう記憶はあるかないかっていうとあったような気もするんですけれども、私ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、はい、まだ間に合うんじゃないかな、飛び込み参加で。
1: 天畠祭り、天畠は飛び込み参加全然 OK ですから、はい、
0: なんか松茸る蛇行的なものを飛ば
1: す、松茸る的蛇行
0: 飛ばそうかなとか思ったりね。
1: わかりました、はい、ぜひじゃあ飛ばした際には、はいはい、写真を撮ってきた
0: 飛ばした際には、はい、
1: ということで今日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。明日月曜は僕と夏穂さんの予定となっておりますので、そちらもどうぞお楽しみに。
0: 初コンビかな、
1: 先週もやってますか。
0: あ、やってるか
1: ということでこの時間をお送りしたのは西条潤と
0: 松武でした。
1: それではまた。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 好きな世界を好きなだけ楽しもう。ワクワクするままに、想像の広がるままに、一人の時間を独り占め。あなたの街のギョッタ FM。
1: ラジオ気仙沼ギョッタ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッタ FM。
2: JOZZ2BOFM、 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ

2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste, Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Mosul.
7: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
8: 77.5 Radio 気仙沼、平等 FM。

歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と、寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から、大漁演歌船。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は三山ひろし男の流儀、牧琴美母の暦、福田光平酒は男の隠れ宿、小桜舞子親子ジョンガラ、ジェロ一人舟、大沢桃子親子雲。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

0: Radio Kesanuma GYAFM。
1: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守唄。この時間は大漁円歌舟。

船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、な

0: 半日かけて見学してきました。オープン時には800人が行列を作ったそうですが、開店時の挨拶で亀井社長は歩けば世界が広がる書店を目指したと強調、100年後の書店をの姿を探求したそうです。1階は中央のメイン通路にある書棚の高さが低く、両側に向かってだんだん高くなるという段差のある構造が特徴です。こういう作り方はニュースで見た限りですが、富谷市の新しい複合図書館ユートミヤなんかも似たような構造になっているようです。三省堂の2階は出会いのときめきを大切にした棚作りを掲げ、人文科学系の書籍を中心に発見のさざ波をイメージしたようです。3階はさまざまな教養書と喫茶地層があり、一休みに適したカフェがあります。ちょっと高いのがたまに傷で、妻が飲んだコーヒーは650円、私が飲んだココアは700円でした。作家の浅田二郎さんは開店時のお祝いの言葉で、子どもの頃も学生時代も近くで育ったと振り返り、また作家の北方健三さんも神保町は青春の街だったと述べました。私も青春時代のカッポがよみがえります。最後の締めはやはり昔食べた洋食ランチをと思い、三省堂から100メートルくらい先にある人気のキッチン南海、1000円のカツカレーが有名というお店の行列に並び、お腹いっぱい食べました。
1: あ、うん、昔の、ね、
2: そうですね、
1: 自分に浸ってきたんですね。
2: 今度富谷もね、5月1日ですか、ユートミヤオープン、ここはすごいですよ。カフェとあと子供キッズルーム備えてますし、カフェとあとスイーツや食事もできると、多目的ですね、僕楽しみです、僕あのセレモニー行かなきゃないんで、
1: あ、
2: まあ、どういうなるかね、楽し
1: み。図書館などもあるんですか。
2: 富谷市立図書館です。市立図書館の中に、そういったキッズルームやらカフェルームをやってるというのでね、相当なこれは人気ですよ。楽しみだなと思って。
1: 今図書館も本当に昔の図書館じゃないですもんね。
2: そうです、
1: 本当にホテルのロビーを、ね、レイアウト変えて本を並べるような本当に豪華な作りで楽しめる雰囲気ですもん ね。三省堂のお店作りもそういうコンセプトがあったんだろうと思いますよね。はい、ありがとうございます。
0: 青葉区の道の関心男さんです。前回のこのコーナーで神保町の三省堂書店について投稿された方がおられました。まさしくですね、今のお話も続きでしたが、僕も上京時に神保町へ立ち寄るものです。お気に入りは三省堂書店より西に50メートルほど進んだ書店グランデです。ここは書籍も去ることながら、鉄道やアイドル、プロレスに充実しています。中でも鉄道は専門雑誌のバックナンバーのほか、DVD、各鉄道会社のグッズなど、ジャンル別に取り揃えています。直近では昨年の秋に訪問。何時までと自分なりに滞在時間を設定したにもかかわらず、誘惑に負けてタイムオーバー。八重洲口での同期会を遅刻してしまいました、鉄道ファンの聖地でもある書店グランデには頑張ってほしいと思いますと。
1: そういう独特の、ね、特徴を持った本屋さんもあるんですね。
0: 私もあのプロレスコーナーに行ったことがありますよ。地下に、ね、あるんです。確か鉄道も地下だったような気がするんですけど、書店グランデ、はい、
1: マニアが集まる本屋さんっていうのは
0: 結構専門のバックナンバーとかいっぱいありますね。
1: 助かりますよね。そこ行けば必ずあるという、ね、
2: いいですね、
1: 確信持って行けますもんね。
0: イベントとかもね結構やるんですよ ね。
2: いいですよね。
1: はい、はい、お便りありがとうございました。さあ、それでは10銀の入選作を発表いたしますが、今週は3句の入選でございます。まず最初はこの方の句です。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
2: さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。これ刹那っていうのは極めて短いほんの瞬間ということですね。その時の今の時節

0: ですよね、うんうん、ちょうど瞬間の風をこううまく比喩して、うん、まあこれはなかなかうまく人間模様も読みましたよ、ね、現在の、まあ、瞬間の快楽が、まあね、いいということも老いの生き方も読んでますね。
1: 追い任せってのは追われるじゃなくて年を取る、
0: ね、そうですね、追いを、ね、任せ、まあ、時代の流れに沿ってという、ね、生き方ですよ。あ、いいですね、う
1: ん、なるほどね、うん、このさつきバラの日にそんなことを考えながら、ね、一日を過ごすと、ね、はい、深呼吸をするとい
0: いですね、
1: ということでしょうか。はい、青葉小田原、阿部貴子さんです。さつきバレ、刹那の風に追い任せ。追いというのは年を取るあの追いです。さつきバレ、刹那の風に追い任せ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 葉桜になって本音が見え隠れ、葉桜になって本音が見え隠れ。これね、葉桜っていうのは人間を比喩してるんですよ。
1: あ、これもね、
0: 比喩ですね、比喩する句が結構ありますね、まあ、桜の花が散ってから、ね、青葉がのこれの残るような様子をね、これ情熱的な青春時代を過ぎて、これ人間がこう落ち着きを取り戻してという時に身につけて、この人間の過程を読んでるんですね、生き様をね。なんか本音が見え隠れするというのが分かりますね、なんとなくね。
1: 桜が着飾っていたものが散って、
0: そうそう、
1: 本体そのものが出てくる、
0: はい、人間の姿そのものですよね。
1: その人自身の、はい、うん、本物の自分が見えてくる、
0: はい、
1: それを桜にたどって、なぞって読んだということですか。ありがとうございます。青葉区中山、城川哲也さんです。葉桜になって本音が見え隠れ。
2: 次は最後の句です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: 新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。あ、冒頭でもお話しした豊見さんからお話しあった京都の小学5年生のね、事件ですよね。
1: そうですね、
0: 本当にね、これからですよね、新学期今度6年生になって、それから今度中学生ね、未来がものすごく開ける、あの年代ですよ。
1: そうですよね、
0: あ、これね、
1: 子供として一番面白い時期ですよね。
0: そう、本当にですね、
1: 5年生6年生というのはね、何でも経験できて、何でも吸収して、どんどん大きくなっていく一番大事な季節で、その時期にああいうことになってしまった、本当に無念だと思いますし、かわいそうでしょうがないというところがありますよね。はい、そこを苦にしていただいた住人です。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。はい、住人は以上の3句が入選句でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入ってまいりますが、今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこちらの方のこの句からです。
0: 塩釜市藤倉、間野仁さん、ひらひらなんですが、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、風を得て日ごいや空へ滝のぼり。句がね、鯉のぼりが泳いでる様子を解説しているだけなんです。
1: あららら、あ、そうですね、
0: 解説ですよ。
1: なるほど。
0: で、子供の日にね、鯉のぼりを飾り、子供が鯉の滝のぼりのように立派に成長するようにお願いをするという句にしてほしいわけです。添削申し上げます。この夢が叶えと鯉の滝のぼり。原句から申し上げます。風を得て日ごいや空へ滝のぼり、添削、この夢が叶えと鯉の滝のぼりと。
1: はあ、鯉のぼりの掲げる目的が見えてきましたね。
0: その通りです。そこを読まないとね、ただ鯉のぼりの解説だけではこれ本当に解説句ということです。
1: 解説句という言葉もあるんですか。
0: あります。解説句というのは

0: 本当にこういう句が解説句ですよ。
1: 説明をしただけという
0: そういうこと。
1: あ、はい、塩釜藤倉間野仁さんいただきました。ひらひら風を得て日ごいや空へ滝登り、風を得て日ごいや空へ滝登りいただきました。先生よりは句が鯉のぼりが泳いでいる様子を解説しているだけ、こういうのを解説句と言うんですということで、褒められた作り方ではないと。
0: その通りです。
1: ですね、はい、はい、で子供の日に鯉のぼりを飾って、子供が鯉の滝のぼりのように立派に成長するようにとの願いを込めてあげるんだということを句にすると、そうすると鯉のぼりをあげる目的も見えてくるということで、添削句、この夢が叶えと恋の滝登り、この夢が叶えと恋の滝登り、まあ、あげるのはもちろん親御さんでしょうから、
0: そうです、
1: 我が子の夢が叶うようにということで、そういう目的を持って恋のぼりを掲げて泳がせるんだといったその部分を読むと、恋のぼりが泳ぐその目的、恋のぼりのその夢も、そこに浮かんでくるんじゃないかということで、添削しました。間野さんいかがでございましょうか。原句、風を得て日ごいや空へ滝登り、風を得て日ごいや空へ滝登り、説明句になっていると、それを目的を持った句にしようということで、この夢が叶えと恋の滝登り、この夢が叶えと恋の滝登り、はい、子供の夢と親の願望、
0: それ
1: もここに出てきましたね。
0: はい
1: はい、このように添削させていただきました。いかがでございましょうか。間野さんの句でございました。さあ、代わってこの方です。
0: はい、静岡県寸東郡柳谷増弘さん、ひらひらなんですが、ひらひらと落下盛んに花いかだ、落下というのは落ちる花という、
1: はいはい、
0: ひらひらと落下盛んに花いかだ、
1: うん、
0: これ上句なんです。ひらひらとで花が散って落ちる様子が分かるので、はいはい、中句の落下落ちる花、落下盛んにというのはこれ省略してほしいわけです。
1: あ、
0: そう、もうひらひらで落下してるんですから、ここなんですね。
1: このコーナーでよくあるケースですね。
0: よくあるケースなんです。うん、こういうとこね、皆さんもご注意なさってほしい。うんうんうん、もうひらひらって言ったらお花が散っていくんですから、うん、落下盛んにはもう省略、ええ、で桜が川面に散って帯状に連なり、
1: はいはい、
0: イカダのように流れて美しい様子を表現するといいと思います。添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ、原句から申し上げます。ひらひらと落下盛んに花いかだ、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ。
1: あ、そうすると本当にあの動きが出てきましたね。水面を流れる相方の桜の、はい、それが動いて情景として浮かぶようになりました。静岡県の柳谷さん、ありがとうございます。ひらひら、ひらひらと落下盛んに花いかだ、ひらひらと落下盛んに花いかだ、先生には上句、ひらひらと、このひらひらとこれだけで花が散って落ちる様子がわかるので、落下盛んに、これは省略できる言葉であります。すなわちひらひらイコール落下ということですね。
0: その通りですね。
1: 言われてみると何よ、なるほど、そうですね。字数がもったいないですね。
0: もったいないんですよ。やはりそういうところ皆さんもね、うん、他のもご注意なさっていただきたいんですよね。うん、同じことですから。
1: そうですね。
0: みんなね、
1: うんうん、ついついはめてしまいたくなる手法なのかもしれませんが、ひらひらと落下盛んに、このひらひらと落下は同じ意味なので、落下盛んに、これは省略してもいい句です。そして桜が川面に散って帯状に連なって、いかだのように流れて美しい様子、それを歌うんですということで、添削句は、ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、花いかだがこう流れていく様子が浮かんできました。原句、ひらひらと落下盛んに花いかだ、単に花いかだっていう説明してるだけで、
0: その通りなんです。
1: 瞬間を取り切っただけですけど、
0: その通りなんです。
1: 先生の句になりますと、その動画になって動いてますもんね。
0: はい、
1: はい、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、このように添削いたしましたが、柳谷さんいかがでございましょうか。もう一度読み返してみてください。 はい、ありがとうございました。さあ、課題ひらひら入選句いろいろありました。10人もありました。この中から1句だけ秀作賞を決定いたします。先生、どの句でございましょうか。
0: はい、泉区紅葉台阿部俊夫さん、舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ。
1: はい、今週の秀作賞決定です。泉区阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、一番最初ご紹介した舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、とても綺麗な句ですねとご紹介した際お伝えいたしましたけれども、先生改めてお願いします。
0: このシンメトリーというね、左右対称の句、美的表現が効果的で、はい、これひらひらアゲハチョウが舞ってる様子が本当にこう生かされましたね。非常に美しい句でした、うん。まあ、冒頭にもお話ししましたけど美しいですね。
1: 美しい句、
0: で阿部俊夫さんっていうのはあの中学校の美術の先生ですので、さすがこのね、うん、シンメトリーという言葉はさすが美術の先生らしい美的表現ですよ、うん、ね、
1: 図工の教科書にも出てくる言葉でしょうかね。
0: そうですね、とてもね、句がね美しさを増し、このアゲハチョウを増しましたね、
1: うん。この川柳や俳句の中に先生カタカナを使うっていうのはどうなん、ちょっと
0: これ難しいんですけど、効果的なんです。うまく使うと ね、このようにね、うん、これ本当にぴったりなくのシンメトリーというピッとこう収めたところのね、久川の言葉がうまいですね。
1: アゲハチョウのあの姿もまさにシンメトリーですから、
0: そうなん
1: です
0: 、
1: ピタッとはまるわけですね、
0: 本当にこれがこの言葉がもうとても生きましたよ、うん。
1: はい、綺麗な綺麗な綺麗な句になっているということで、泉区阿部俊夫さんです。秀作、舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、これに決定でございます。さあ、プレゼントをお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします、
1: はい、おめでとうございます。さあ、今度は司会者銀のコーナーになります。
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: ひらひら、
0: はい、
2: スカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、
0: いいですねなかなかうまくこのスカートを持ってきましたね、
1: はいはいはい。
2: 意外と入選区にはスカートはな
0: かったですね。なかったです、なかったです、あの、あまりねそれほどスカートはなかったんですよ、うん。結構難しいんですね、スカート使うとね、まあいろいろ。でもこれ巻くね、あの春うららをね、有効的にこの揺れてねときめくっていうところがとてもね良かったですね。
1: 春ののどかな情景もうららという言葉ね、
0: 本当にいいですよ。
1: このスカートはタイトスカートじゃいけませんね。
2: そうですね、フレアスカートとかちょっとこう風に揺れる感じのがいいですよね。
1: 今の本当にレースのカーテンのようなスカート結構流行ですか今、
2: なんかそうかもしれないですね。
0: 流行みたいな感じ、
2: う
0: ん、
2: ちょっとこう重ねて着るような感じですよね。
1: そうそうそうそう、何枚も層になっているような感じで、う
0: ん、ね、なんか流行かもしれない、
1: ね、そうですよね。
0: そう、まさにこのスカートが揺れてってときめくっていうのにマッチングするんですね。
1: ね、本当です。色っぽい句でもありますね。
0: 色っぽい句でもありますよ。いいですよ、これからね、とても春のうまく春うららも、いや、とてもあのピシッと収めましたね。
1: のどかな春の風も感じますしね。
0: ですね。とてもなんかいいです。
1: 本当そうですね。ね、ふさわしい、はい、春のこの気候にふさわしい句です。
0: はい、としみつぎんでお願いいたします、
1: はい、ね、はい、こんな国いたしました。ひとひらの桜張りつく味噌おでん、ひとひらの桜張りつく味噌おでん、
0: おお、いいんじゃないですか。
1: 花見風景、もう桜のもう終わりの頃のお花見、
0: お、いいですよこれ、ひとひらの桜が張りつくが良かったですよ。そこにこの味噌おでんがぴったりですね、ね、情景が出てきます。
1: そうですか、 まあ、こんにゃくか大根か分かりませんけど、
0: いいですね、いいですね、
1: 張り付いて、隠し味になってるような
0: 本当にこの桜張り付くがぴったりでした。
1: そうでした、
0: ぴったりでした、
1: はい、ありがとうございます、はい、司会者銀でございまして、智子銀がスカー

0: スカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、私めがひとひらの桜張り付く味噌おでん、ひとひらの桜張り付く味噌おでん、このように司会者吟させていただきます。ありがとうございます。さあ千社吟先生お願いします。
1: はい。散ってゆく桜私の背後れ、散ってゆく桜私の背後れ。
0: あら、これはどういう、
1: これね、散ってゆく桜を人間に比喩したんですよ、はいはいはい、で人間の成長過程を、うん、青春時代から落ち着いた、うん、こう思考深い人間へと変わりゆくことを背後れということでこう表現したんですけどね、そういう人間の成長変わっていく、そこをうまく散っていくで、
0: 桜というのは毎年毎年咲いては散って咲いては散っていく、その間に人間も成長していく、
1: その過程をうまくこうちょっとかけて、
0: その辺の時間の流れも、
1: はい、そうですね、そこを読みました。
0: 成長と、
1: はい、人間の変わりゆく姿というのをちょっと読みました。
0: ああ、これはまた綺麗で、そしてね、こう思いゆくですよね。
1: はい、
0: ああ、そうですか。はい、先日いただきました散ってゆく桜私の背後霊、散ってゆく桜私の背後霊、先者吟でございました。ありがとうございます。さあそれでは来週の課題、そして来週以降の課題を申し上げます。メモの ご準備をお願いいたします。来週は退屈、退屈で番組をお送りいたします。こちらはすでに締め切りました。ありがとうございます。来週の課題は退屈でお送りいたします。再来週以降の課題は次の通りでございまして、5月14日から5月18日にかけては人形です。人形、ひな人形の人形です。5月人形の人形です。5月14日から18日にかけては人形、締め切り5月5日、5月5日子どもの日火曜日でございます。そして5月21日から5月25日にかけて県内各局放送分は、課題はキビキビキビキビ、動作がキビキビしているあのキビキビです。5月12日火曜日の締め切りでございます。そして5月28日から6月1日にかけて放送分、今日初めて課題をお出しいたしますが、先生何でございますか。
1: ラッキー、カタカナでラッキー、
0: はい、幸
1: 運、幸運、ラッキーセブン、
0: はい、
1: アンラッキーもあります、はいはい、逆にね、ラッキーです、カタカナ、はい、
0: はい、5月19日火曜日の締め切りでございます。さあ繰り返します。来週は締め切ってありますが、退屈、退屈で番組をお送りいたします。5月14日から18日にかけては人形、人形、ひな人形、5月人形の人形です。5月5日火曜日の締め切り、そして5月21日から25日にかけてはキビキビ、キビキビ、5月12日締め切り、そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、幸運、ラッキー、アンラッキーのラッキーです。5月19日火曜日の締め切りとなっております。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題人、自由人、3句ずつ、それぞれ3句ずつ、計6句一度にご投稿いただけます。そして番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便りもお待ちしております。身近な春を教えてください。お庭の春を教えてください。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。
1: エミリーのおしゃれフリ
2: ー、皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本誠さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな川本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。

ディスク1の曲が愛の才能 DNA 2分の1タイムマシーン焼きそばパンひまわり桜ピカピカ微熱月の缶フラジャイルギミーシェルター東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you ポンタゴファーストフライトナイトフィッシュグラデーションフロントメモリーフューチャリング川本誠プールサイド物語ホラーすぎる彼女ですゆらゆら新しい友達2フューチャリング峰田和信アロエスーパースターフューチャリングスカート聞いていてフューチャリングノコ&スカートブロッサム弦楽四重奏バージョン人形弦楽四重奏バージョンユニバース弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね。早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

河本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと川本さんは川本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聞いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているノコさんですね。それでは川本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングノコ&スカート、2曲続けてお聴きください。

川本誠、ふわふわオールタイムベストからスーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: この前ラジオで言ってたイベントみんなで行くか。
1: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
2: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

ら神話北の夜空で輝きな

少し縛れる涙、まつげが凍る明日の行く道。

太陽塩化舟。今日お送りした曲は鳥羽一郎、母の磯笛、島津綾、感謝状、三山ひろし、あなたにありがとう、菊池まどか、二人の絆だけ、北島三郎、心の母は北斗星、瀬川栄子、春の海。ここまでは太陽塩化舟お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッと FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は藤恵子、別れの旅からお送りします。